0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Ako vidíte, sme v liste Kolosanom v 4. kapitole, budeme preberať 10. a 11. verš. Nazval som to pozdravy od Židov, lebo budeme vidieť, že Pavol si zadeľuje ako také skupiny. A toto tu a teraz je taký názov celej tej, celého toho záveru, kde sú pozdravy a nejaké odkazy. Ten názov treba brať ako, že nejde o nejaké vyučovanie, ale o praktické veci, ktoré práve treba vybaviť. No, takže tu a teraz, viete, ako, že keď skončíte vyučovanie v škole, alebo čítanie nejakého návodu, alebo niečo, čo platí na všeobecne a vždy a naučili ste sa nejaké zásady a to sa skončí, tak vstanete a idete niečo robiť. He? A to je tu a teraz. V tej chvíli treba nejak pokračovať. Myslím, že je zaujímavé sledovať Pavla v jeho listoch, pretože myslím si, že je to taká známa vec, že jeho pozdravy stoja za štúdium, aj keď to už nie je určené na štúdium. Aspoň teda on tam už nevyučuje. Tam len, že len v úvozovkách píše. A ja mám taký dojem, že, a to ste asi všetci už zažili, že keď váš učiteľ, už či je to matematika, alebo kazateľ, alebo niekto, prestane vyučovať a potom ho sledujete, že čo robí, tak niekedy sa z toho, čo začne robiť, viac naučíte, ako z toho, čo učil. V matematike je to veľmi jasné, keď vás učí a potom niečo sám rieši a zrazu sledujete, aha, takto sa to robí. Ona i nevedel, čo má vysvetľovať, ale vy, keď ste videli, čo robí, tak zrazu ste rozumeli, takto to je. Niekedy je to naopak, že niečo sa vo veľkom vyučuje a potom, keď začnete niečo robiť, tak to úplne dáte tomu, ako sa hovorí, poza uši. No. Tak Pavol nie je takto a my vieme a veríme, že aj tieto pozdravy sú inšpirované. Teda aj toto je Božie slovo. Takže keď hovorím, že už nevyučuje, to neznamená, že to nie je inšpirované. Inak by to tam nebolo. Myslím, že najslavnejšia taká časť pozdravová je v liste Riman. 16. kapitola je relatívne dlhá kapitola. A pošto ešte nebol v Ríme a tam ma pozdravte a tak ďalej. Takže tie pozdravy sú veľmi zaujímavé v tomto zmysle. Ďalšia vec, ktorú treba k tomu povedať asi takejto časti, je, že tým, že to už nie je vyučovanie, teda nie je to zamýšľané ako vyučovanie, tak tie témy, ktoré tam nájdeme, nemajú nejaký logický súvis. Sú tak úvodzovka náhodne spolu. No, tak budeme hovoriť o pozdravoch, budeme hovoriť o Pavlovom vzťahu k Židom a budeme hovoriť o troch jeho priateľoch, ktorí sú tam menovaní. Tieto veci tak samozrejme súvisia, ako v živote všetko so všetkým sa hovorí súvisí, ale nie je to súvislosť, akú sme doteraz mali. Takže možno niekto by si vybral iné nejaké témy z toho, tak aby sme rozumeli, že teraz ja sa budem snažiť to zadeliť do nejakých schém, už keď sme si dali schémy, tak aby to bolo nejaké konzekventné, teda že rovnaké, ale neberte to, ako sa hovorí, až príliš vážne, tie schémy. Dobre, takže najskôr zahrievacie otázky, úvodné otázky, prvá. Je tvoj najlepší priateľ kresťanom? Som zistil, že niektorí kresťania majú lepších priateľov svetákov ako kresťanom. To môže byť problém aj tých priateľov. To by som nerád hneď každého postavil ako na pranier. Ak môj najlepší kamarát nie je kresťan, tak to môže znamenať, že v cirkvi neviem nájsť, nie z mojej viny, ale tak z čiej viny, to nemusí byť ničia vina. To môže byť proste tak, že
2: objektívne
1: dôvody, ako sa hovorí. Takže nesúďme, aby sme neboli súdení, pán hovorí, nesúďte. Ale na druhej strane, ak si vyberám priateľov, mimo kresťanstva, lebo tam sa lepšie pokecám o niečom, čo sa netýka viery, tak by som sa mal dvakrát zamyslieť. Rozumiete, čo hovorím? Však sa mi lepšie ako sa hovorí, rozpráva pri pive, ako na kolenách, tak niečo s môjim srdcom nie je v poriadku. Pretože kresťan by sa lepšie mal cítiť s niekým, s kým môže kľačať, ako s tým, s kým môže sa porozprávať o práci, o záujmoch, o koničkoch, o športe, neviem čo. No, o všetkých týchto veciach sa dá rozprávať s kresťanmi. Ja nemyslím si, že ak kresťan pozerá futbal, takže už hreší. Ale ak je futbal centrom nášho priateľstva a niekto, kto sa modlí, ten s tým radšej chvíľu a potom dosť, lebo netreba to preháňať, tak sa pýtam, že či chce väčšine preháňať v nebi potom, hej? No, rozumiete to? Takže o priateľstva. Je tvoj najlepší priateľ kresťan? Zamyslíme sa. Čo si ochotný alebo ochotná obetovať alebo riskovať v práci v kráľovstve Božom? Koľko asi by sme mali riskovať alebo obetovať, keď pracujeme pre Pána? Či máme nejakú hranicu odtiaľ potiaľ a viac odo mňa nechci? Alebo pokiaľ Pán môže na nás robiť nárok? Hej? Takže keď ideme do nejakého zamestnania, tak máme limity. Hej? Tak som ochotný pracovať, ak sa nebude, hej? Ak mi dajú toľko platu, ak mi dajú takúto dovolenku, ak mi zabezpečia takéto podmienky, môžeme si stavať. Hej? A môžeme takto Pánovi povedať, Pane, budem ti slúžiť, budem pracovať kráľovstve Božom, ak bude správna cirkev, ak ma budú mať radi, ak nebudeš odo mňa príliš veľa chcieť, ak budem šťastný. Hej, môžeme takto? No, my asi povieme, že nie, ale pravdepodobne to robí. Chodí dobre však. A teraz ja seba skúmam, ja vám dávam otázku, ale toto je veľmi vážne. Budete vidieť, že tam sa to trochu bude týkať z tých ďalších. Ten, na čijej spáse svojich priateľov a príbuzných ti záleží najviac? Toto otázka je tam skôr preto, aby sme si povedali, že či máme niekoho, sa koho naozaj bojujeme. O koho nám naozaj ide. Jeho spása, jeho večná záchrana, lebo jej večná záchrana nám naozaj leží na srdci. Tak to sú zahrievacie otázky. Predpokladám, že ste si odpovedali. A poďme čítanie Kolosanom 7 až 18. 4. kapitola 7 až 18. Budeme preberať tento 10. a 11. verš, ale prečítame celý ten odsek, ktorý som nazval tu a teraz. Od 7. verša. Čo je so mnou, to vám všetko rozpovie Tychikos, milovaný brat, verný služobník a spolupracovník v Pánovi, ktorého som k vám práve na to poslal, aby ste sa dozvedeli, čo s nami, aby potešil vaše srdcia. Tam asi je s nami, tam nevidno. S Onezimom, verným a milovaným bratom, ktorý je od vás. Oni vám oznámia všetko, čo sa tu deje. Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchos aj Barnabášov bratranec Marek. Už ste o ňom dostali pokyny, príjmite ho, ak príde k vám. I Jezus, ktorý sa volá Justus. Oni sú z obriezky jediní spolupracovníci na Božom kráľovstve, ktorými boli na potichu. Pozdravuje vás Epafras, ktorý je od vás, služobník Krista Ježiša, a ustavične zápasí o vás v modlitbách, aby ste boli dokonalí a celkom zaujatí Božou vôľou. Môžem mu dosvedčiť, že sa veľa namáha pre vás a pre Laodicejčanov a Hierapolčan. Pozdravujem vás milovaný lekár Lukáš aj Démas. Pozdravte bratov Laodicei aj Nymfu a cirkev v jej dome. Keď sa tento list prečíta u vás, zariadte, aby sa čítal aj v Laodicejskej cirkvi a vy si zasa prečítajte ten z Laodicei. A Archipovi povedzte, usiluj sa plniť službu, ktorú si dostal v Pánovi. Môj Pavlov vlastnoručný pozdrav, pamätajte na moje okovy. Milosť nech je s vami. Ak pozrieme sa na nejaké schémy, najskôr grécky, kto vie grécky, poďme ďalej. A to máme slovenčinu našu peknú, tak tu je podelené, tu máme mená, týmito čiernymi, Aristarchos, Marek a Jezus, sú tam spomínaní, traja. Pozdravuje vás, tak to je akože celé toto sa týka tých pozdravov. Možno, že by sme tam dali pozdravujú vás, ale tak každý jazyk trošku inak viaže tie množné a jednotné číslo, takže toto pozdravuje vás sa evidentne vzťahuje na tieto tri mená. Tu sú ich charakteristiky. Aristarchos, spoluväzeň, Marek, Barnabášov bratranec alebo bratanec, som našiel v slovenčine, že v slovenskom slovníku, že jedno aj druhé je možné. Aj bratranec, aj bratanec. Takže ak to niekomu tam nejak divne znie. A Jezus, ktorý sa volá Justus, tak to je jeho bližšia charakteristika. Týmito zelenými sú nejaké také odkazy. Už ste dostali pokyny o Markovi, Marekovi. Príjmite ho, ak príde k vám. A títo všetci traja sú z obriezky, teda od Židov, spolupracovníci na Božom kráľovstve, ktorí boli Pavlovi na potechu. Tu je jediný, že sú teda zo Židov, ktorí s ním pracovali. Mal troch Židov s sebou v Ríme, zrejme, keď bol v väzení. A tie tri mená boli Aristarchos, Marek a Jezus. K tomu Aristarchovi ešte prídeme. Niektorí si mysleli, že nemusel byť Žid. Nie je to úplne jasné. A v tom prípade by sa to, že sú jediní z obriezky, vzťahovalo na Marka a toho Jezusa. Jezus je meno ako Ježiš. Len aby sme odlišili od pána Ježiša, tak tam dávame Jezus. Ale tak ako Jozua je to isté, čo Ježiš, tak aj Jezus je to isté, čo Ježiš. Ako meno to pôvodné rovnako znie. A to bolo bežné meno medzi Židmi. Takže aby sme rozumeli, že ako to je. Dobre, poďme na nejakú schému ešte. Tak pozdraví od Židov, Aristarchos, Marek, Jezus. Aristarchos je charakterizovaný ako spoluväzeň, to modrým. Marek v žltom, to bol bratranec Barnabášov, špecifické príkazy, neuvedené v liste, nemáme, že aké príkazy dostali. Čo je veľmi zaujímavé niekedy sledovať, čo sa nenapíše. Hej? Už sme si minule o tom hovorili, Pavol nepíše, mám železné okovy, je mi ťažko, bolí ma brucho, a akí sú bachary alebo niečo, nič takého nepíše. Ani toto nepíše, že aké príkazy dostali, zrejme ústne odkázal niečo o Markovi. Markov príbeh je mimoriadne zaujímavý pre pracovníkov evanjelia. No a tu je, ak príde, príjmite. Ne? Takže tam asi hrozilo, že k Markovi bol nejaký otázny vzťah. Ne? To je veľmi zaujímavé, lebo je to evidentne ten Marek, ktorý napísal evanjelium. Teda pán dal cez neho napísať evanjelium. Tak ako to, že príjmite ho, ak príde. Ne? Čo by ho mohli aj neprijať? Máme takú otázku, no a tento Jezus je len, že je prezývaný Justus, teda spravodlivý. No, a títo traja, ja som si myslím, že všetci traja sú zo Židov, tak to vyzerá, ale ak by niekto chcel diskutovať, tak môže nájsť v komentároch niektorí názory, ale nie ich je veľa, ktorý si myslel, že Aristarchos, pretože bol z Tesalónik, alebo zo Solúnu, ako slovensky niekedy hovoríme, tak nie je tam napísané, že bol Žid, lenže bol zo Solúnu. No a títo traja boli spolupracovníci na kráľovstve Božov a Pavlovi na potešenie. Ne? Takže to je o nich. No a poďme k prvej téme, pozdravy. Tak pozdravy sú zaujímavá téma v takom zmysle, že teda prečo sa ľudia pozdravujú. Čo sa tým sa dosiam? Musím povedať, že nie som si istý, že tomu celkom rozumiem. Že teda prečo sa zdá sa mi, že pozdrav aj to vyplýva z toho, čo ten jazyk gréčtina hovorí, alebo aj hebrejčina, alebo za gréčtinou v Novej zmluve je hebrejské myslenie, tak je teda musíme sa spýtať aj, že čo ten pozdrav hovorí v hebrejčine. Forma, najskôr začneme teda nie obsahom, ale ako tu vidíte, formy. Tak pozdravy môžeme mať pri stretnutí. Ja som tam odkázal na 2. Mojžišovu 18.7. Uvedomujem si, že ide o pravdepodobne 1400 rokov rozdiel. A ak je iné datovanie, tak 1300 alebo 1200, to nemusí byť proste viac ako 1000 rokov rozdiel medzi pozdravmi, ktoré máme Kolosanom a pozdravom, ktorý máme Exode, teda v 2. Mojžišovej 18. kapitole 7. verši. Preto som tam dal, lebo tam trošku cítite taký židovský postoj k pozdravu. Tam je napísané, vybral sa Mojžiš a šiel svojmu testovi naproti. Tam je tro, alebo je to sa volal, mám malý neho, ale to nebudem tu hovoriť. Naproti, poklonil sa mu, poboskal ho, potom sa vypytovali jeden druhého, ako sa majú a vošli do stanu. Hej. Tak toto bol židovský pozdrav. Vypytovali sa jeden druhého, ako sa majú. Toto bol dôvod, tento židovský postoj pozdravom. Pozor, my hovoríme o forme pozdravu, keď sa stretneme. A hovoríme ale o pozdravoch, v tom liste sa ľudia nestretli, len si odkazovali. Hej. Takže vidíte, že som to trošku rozšíril, aby sme pozdraví mali trošku širšie. Pán Ježiš zakázal učeníkom, keď išli na misijnú cestu, aby sa nepozdravovali. Lukáš 10.4. Nikoho nepozdravil. No niekto ich v slovenskej kultúre si povedal, že už sa nemôže ani pozdraviť, dobrý deň. Problém je, že Židia, keď sa pozdravovali, tak sa vypytovali, a ako sa má manželka, ako sa majú deti, ako sa má svokor, ako sa má stará mama. A to mohlo trvať hodinu a možno aj dlhšie, lebo pozdrav, zaujalo. Tuto trošku cítite, že prišiel, objal sa, poboskali sa, vypytovali sa, a kým si všetko mi rozprávali, tak deň bol. Takže pán hovorí, žiadne pozdravovanie, máte niečo na pláne. Pre nás je to dôležité, aby bontón nepremohol úlohy kresťanské. Kresťan vie, čo je bontón. Nie preto, že je gentleman alebo dáma, ale preto, že je to normálna slušnosť. Takže kresťan nie je v tom kresťanom, že je nevychovaný a že sa nevie správať, ale niekedy úlohy, ktoré nám pán dáva, vyžadujú, aby sme nedali taký dôraz na to, čo ľudia si predstavujú, že je slušné, lebo ste ako keď vás teraz trošku preženiem, aby som to ukázal, čo chcem povedať, keď ambulancia, záchranka naháňa niekoho, lebo má infarkt, tak vám nebude dávať prednosť na ceste a tak ďalej, lebo trúbi a letí. Hej? Tak aj kresťan niekedy môže v úvodzovkách trúbiť a letieť, lebo treba niečo robiť a keby s každým bol veľmi, hej, tak by nič nespravil. Ale to musíte mať veľmi jasné, že to pán vám dal. Lebo my toto radi urobíme vtedy, keď netreba a už je to len výhovorka. Nech pán Boh nám povie, že ako to je. Dobre, takže to je forma židovského pozdravu pri stretnutí. Ten grécky pozdrav bol čosi ako raduj sa, hej, ako buď zdravý, chajre. Hej. Takže ten nebol taký zložitý, ale keďže to píše Žid, Pavol, tak som to tam zaradil. Pravdepodobne Kolosania s týmto problém nemali, že by sa dlho vypytovali, ak tam neboli Židia. No, pokiaľ ide o odkaz, tak toto je to, čo tu už máme v tomto liste, že tam odkazuje niekto, pozdravuje vás. Tie pozdravy sú zaradené do nejakých skupín, no ale k tomu ešte prídeme, teraz sa spýtajme na význam pozdravu. Tak význam pozdravu je v tých slovách je zakódované tých v gréckom slove, že teda sa tešíte, že niekoho vidíte, alebo že na neho myslíte. Teda je to čosi ako privítanie. Samozrejme, keď niekomu odkazujete, že ho pozdravujete ho, tak ho nevítate v tom slovenskom slove v zmysle, že vám že ho vidíte a vítate ho, ale vítate myšlienku na ňu. Príjemná myšlienka na niekoho, preto pozdravujete, lebo vám je príjemne na neho myslí. To je zmysel pozdravu. A druhý je, že prajete, že vyjadrujete záujem, komunikáciu, chcete povedať, myslím na teba. Tá spoločenstvo na diaľku sa udržuje tým, že si odkáže, telefonujete, píšete, alebo keď niekto tam ide, tak poviete, že pozdrav, myslím na teba, vyjadrujem o teba záujem, záleží mi na tebe. Tak toto je niečo, čo ten pozdrav vyjadruje. A ďalšia je v pozdrave dobrorečenie, čo si ako prianie dobrého. Niekedy hovoríme, že žehnám ti, alebo čo. Trošku myslím, že to žehnanie je silné slovo a písmo hovorí, že väčší požehnáva menšieho. Takže radšej by sme mali dobrorečiť ľuďom, ako im žehnať, lebo to vyzerá, ako keby sme boli všetkým otcom. Tak to, ja musím z toho robiť drámu. Ak niekto si myslí, že to je dobre, že žehnať treba, tak nech žehná. Je to lepšie ako nežehnať. Ale písmo v požehnaní vidí, ja si to definuje, že väčší požehnáva menšieho. To je v liste Židom napísané. Dobre, takže tieto pozdravy znamenali vtedy v tom čase, a aj dnes by mali znamenať, že kresťania pestovali silné priateľstvá a chceli, aby tie priateľstvá vydržali rozídenie, hej? Rozchod. To znamená, že keď sa cestovalo, a to je pravda, že v Rímskej ríši v tomto čase boli veľmi dobré cesty na tú dobu, neporovnávajme s našimi ďalicami, jasné, ale na starovek, na antický romantickú dobu, Rímania vybudovali veľmi dobré cesty a keď by ste boli v niektorých častiach, kde Rímania tieto cesty stavali, tak by ste zistili, že dodnes niektoré sú použiteľné. Ja neviem, či by naše cesty o 2000 rokov boli použiteľné, keby sa o ne nikto nestaral. Stačí jedna zima však. No je pravda, že tam by Rímania cesty budovali, väčšinou neboli také zimy ako tu, aby sme boli férovi. Tak toto už nebudem riešiť, túto technickú otázku, ale Rímania naozaj vedeli z kameňa postaviť cesty, ktoré sa dali použiť, samozrejme nie na stovku autom, hej? Ale na kone a ľudia. Ale ľudia to využívali, bol tam tzv. Rímsky mier, lebo vojsko mali všade, bol to samozrejme mier pod násilím rímskym, no ale predsa len obchod a prekvital v takom zmysle, že teda dalo sa cestovať pokojne a nemuseli ste sa všade báť niekoho. A kresťania to veľmi intenzívne využívali. Teda pre evanjelium to bola veľmi dobrá situácia. A s týmito pozdravami, keď o tom hovoríme, tak preto ja vám teraz prečítam niečo z neinšpirovaného písma, lebo toto, čo tu je, svedčí o tom, že sa kresťania nadievali. Možno ste počuli niekedy o spise, ktorý sa volá Didache. Počuli ste? To je Didache je učenie 12 apoštolov. Pozor, toto nie je inšpirované písmo a tam budete aj počuť niečo, že rozpore je s písmom, s Bibliou, s inšpirovaným. Napriek tomu to prečítam, lebo ukazuje, charakterizuje tú situáciu, ktorú mali kresťania medzi sebou. Takže tam píše tento autor do zborov kresťanom toto. K apoštolom a prorokom sa chovajte podľa učenia evanjelia, hej, keď prídu. Každého apoštola, ktorý k vám príde, prijmite ako pána s veľkým P. Hej, to je podľa písma, že kto mňa prijíma, kto vás prijíma, mňa prijíma. To by sme súhlasili. A teraz zaujímavé. Ale neostane u vás dlhšie ako jeden deň. Prečo? Ak je však potrebné, ostane ešte na ďalší deň. Druhý je prípustný, ale ak ostane na 3 dni, je to falošný prorok. Keď však apoštol odchádza, nič si sebou nevezme, len dosť chleba na cestu do ďalšieho miesta pobytu. Teda je jasné, že toto ešte v situácii, keď cirkev nebola pod biskupmi, a boli tzv. Cestovné služby, alebo cestujúce služby, evanjelisti, proroci, apoštoli. Apoštoli zborov, to neboli apoštoli s veľkým A, tých 12 apoštol Pavol. To boli apoštoli, ktorých zbory vysielali, zakladať zbory a to i ďalej. A ak je 3 dní, tak je falošný prorok, ten apoštol. A ak chce niečo viac ako len na cestu chlieb, teda jesť, kým príde do ďalšieho miesta, je falošný prorok. Ak však pýta peniaze, je to falošný prorok. Kresťania. Ak niekto pýta za službu duchovnú peniaze, je falošný prorok. Tam my sme povedali, Pavol hovorí, že tí, ktorí pracujú pre evanjelium, majú právo žiť z evanjelia. No len je rozdiel, či niekto pýta za to, že prišiel prorokovať a teraz to stojí 20 eur. Hej, tak to si treba dať na to pozor. A žiadného proroka, ktorý hovorí v duchu s veľkým D, nebudete skúmať ani súdiť. No, písmo hovorí v 14. kapitole Korintianom, že ak proroci prorokujú, ostatní posudzujú. Takže toto ako keby trošku to neznelo, ale on pokračuje, každý hriech bude odpustený, ale tento hriech nebude odpustený. On teda hovorí o hriechu proti Svätému Duchu, hej, ak niekto prorokuje a vy to začnete s tým narávať hocak. No, ale teraz pokračuje, čo je dobre, že pokračuje ešte jednu vetu, ale nie každý, kto hovorí v duchu, je prorokom, len ak má cesty Pánove. Hej, takže proroci sa mali hodnotiť podľa tohto, ako žili. Hej, podľa toho, že či mali cesty Pánove. No, tak toto je didaché, alebo učenie 12 apoštolov. Pozor, neinšpirovaný text, nie, že niekto začne podľa toho žiť. No, ale myslím si, že veľmi pekne to charakterizuje tým pozdravom, že kresťania sa vzájomne navštevovali, takí boli v úvozovkách rozbehaní, a to bolo treba varovať, že pozor, sú ľudia, ktorí to zneužívajú, pretože keď ľudia zistia, že vy máte otvorenú domácnosť a že keď niekto príde, tak ste ochotní mu dať, ak fúrie, že je kresťan, tak mu aj dušu dáte, tak už sme zistili, že sa to dá zneužiť, nie? Kto to už zistil? Nikto. Takže on tu hovorí, pozor, áno, je to. Dobre, keď kresťania sa navštevujú, on to tu nehovorí, že zle, ale treba kontrolu, či sú to naozaj kresťania. Takže to je k tým pozdravom. Tému pozdraví môžeme uzavrieť a ideme na ďalšiu tému, na tých troch. Aristarchos, ja som dal grécku formu, latinská forma je Aristarchus. Z gréčine to znamená šľachetný vládca a je to človek, ktorého máme na viacerých miestach v písme. A skutky 19.29, 24, 27.2 a Filemonovi 1.24. Bol to Tesaloničan, alebo Solunčan, ktorý je spomínaný prvý raz v tej 19. kapitole skutkov 29, že Pavol tam vyučoval v Efeze. A ak si pamätáte, vznikla tam zbúra, hej, proti nemu, lebo strašne veľa ľudí sa obrátilo, až ekonomicky boli ohrození tí, čo vyrábali bôžikov. No a tam je napísané, že ľudia, ktorí sa zhúrili a teda zaútočili na Pavla, chopili Pavlových sprievodcov, Macedónčanov Gája a Aristarcha, hej, a tam potom s nimi zatočili. A potom 20. kapitola 4. verš je, že Pavla sprevádzali Berejčan, Pirhovsin, Sopater zo Solunčanov, Aristarchus a Sekundus a potom 27.2 skutky. Nastúpili sme na Adramitijskú loď, ktorá sa mala plaviť okolo pobrežia Ázie a pohli sme sa, bol sami Macedónčan, Aristarchus zo Soluna. No my nemali úplne bezpečné, že to vždy je ten istý. Hej. Aristarchov mohlo byť viac, nebolo to až také čudné, zvláštne meno. Ale zdá sa, že to je ten istý človek, ktorý za Pavla nastavoval chrbát a vytrvalo s ním stále chodil. A tu ho Pavol nazýva, že je to spoluväzeň. Spoluväzeň, to, že bol dlhodobý Pavlov sprievodca, to by z tohto vyplýval. Ja si myslím, že je to ten istý. Nemáme nejaký vážny dôvod si myslieť, že to nie je ten istý človek. Hej? Aristarchus je ten istý. Domnievame sa, teda ľudia, ktorí vykladajú písmo, sa domnievajú, že to, že bol spoluväzeň, znamenalo, že s Pavlom musel byť zviazaný, aby mohol slúžiť a nepomohol v úteku a tak ďalej, tak musel sa dať spútať. Hej. Takže to spoluväzeň môže znamenať aj duchovne, spoluväzeň Kristov, lebo apoštol sa nazýva často, že väzeň Ježiša Krista. On sa nebo nazýva, že rímsky väzeň, alebo väzeň armády, alebo pretoriánov, alebo niekoho. On hovorí, ja som väzeň Ježiša Krista. To, že ja som vo väzení, je Ježišova záčo. Ja som to kvôli evanjeliu. A tu nazýva Aristarcha spoluväzňom, vo liste Filemonovi je spoluväzňom nazvaný Epafras. Hej, takže je možné, že sa striedali. Hej, že teda na to, aby mohli posluhovať, tak sa dali zviazať a teda s ním slúžili. Myslím si, že to je pozoruhodné. Neviem, ako to vy vnímate, ale dať sa s niekým väzniť a trvale byť s ním na cestách, aj keď ma bijú, aj keď sa dejú veci, tak že to chcelo istú odovzdať. Hej. A mne sa zdá, že Pavlovi toto je práve na potešenie, že aspoň jeden Žid, hej, on nebol len sám, bol tam ešte, boli tam ďalší, ale že aspoň niekto zo Židov je s ním. Lebo keď viete, aký Pavol mal vzťah k Židom, tak je to pre neho veľké potešenie. A obetavosť spoluväzeň znamená, že nastavil svoju vlastnú kožu. Hej. Tak to je Kolosanom v tomto, čo sme teraz čítali, a Filémonovi je tam spomínaný. Takže Aristarchos, pravdepodobne Žid, je nám príkladom vytrvalosti a obetavosti, že teda pre kráľovstvo Božie sme schopní s niekým, kto pracuje, ísť aj do nejakých rizik. Preto som vám na začiatku dal otázku, že odkiaľ pokiaľ máme hranice služby. Prejdeme na Marek, latinský Markus. Ja som dosť skúmal, že čo toto meno znamená, už keď si pri gréckom Aristarchovi hovoríme, že to je vznešený vládca, či šľachetný vládca, že čo to Markus znamená. No a zistil som, že väčšinou sa vyhýbajú tomu a nič nedajú. A keď už, tak vraj to je niekto, kto je zasvetený Bohu Marsovi. No, určite si to Marek nedal. Marek bol ja. Hej? Ale bol príjmeno Markus, Marek. Toto je ale nie celkom jediné vysvetlenie, už keď sme pri tých menách. Ako meno nie je príliš dôležité pre výklad. Hej? Toto je skôr také zaujímavé. Ja už som minulé hovoril, že Bibliu by sme nemali vykladať cez mená. Hej? Lebo niekedy zistíme, že veľmi dobrí ľudia majú veľmi zlé mená. A niekedy veľmi zlí ľudia majú veľmi dobré mená. Takže pozor na to. Mená nie vždy hovoria o charaktere, aj keď dosť často u Jakuba, hej, Jakub, Izrael, tam áno, Abraham a tak ďalej, tiež áno. Ale máme aj niektoré veľmi nádherné mená, ktoré veľmi zle pôsobia. A preto pri Markovi skôr ten Ján, Jochanan by sme mali vykladať. No ale už keď sme pri tom, tak Markus podľa jedného latinského materiálu môže znamenať dve veci. Jemný, príjemný, možno mäkký, alebo, a toto je úplný opak, ťažké kladivo. Tak si môžete vybrať. Markus, kladivo. Zmenšenina je Marcellus. Takže tri veci môžete mať. Myslím si, že tí, ktorí uvádzajú toto heslo v slovníkoch a vyhýbajú sa výkladu tohto mena, dobre robia. Ja som hrabal a veľmi múdre veci som nevyhrabal, ako vidíte. No ale aspoň viete, aká je situácia. Takže Marek, tu máme miesta, kde je spomínaný. Skutky 12.12, tam je napísané, že Peter išiel do domu Jána, zvaného Marka, s príjmenom Marek. A to vtedy, keď bol Peter prepustený z väzenia. Keď obišiel z väzenia. Takže Marek mal židovské meno Jochanan, čo znamená Hospodin sa zmiloval, alebo Hospodin je milostivý. A zrejme kvôli Rimanom, možno, že Rimania ho prezývali Markus. Možno, že bol drsňák a je bolo to kladivo, ale bol veľmi jemnočký a tak ho nazvali decentiák, hej? Neviem, Markus si môžete vybrať. Že by to bol Boh Mars, to sa mi nejak nezdá, no ale na tom nestojí náš výklad. Takže Marek bol evangelista a jeho príbeh je charakteristický tým, že okolo neho sa Pavol a Barnabáš, nechcem to prehnať, ale do krvi pohádali. Viete o tom však? Do krvi nie, že sa pobili, pozor, to som povedal veľmi hyperbolicky a ak niekomu vadí, tak sa ospravedlňujem, lebo krv určite netiekla, ale niekedy sa dá aj bez krvi preliatia do krvi pohádať. A tam máme napísané, že Marek, teda Ján, zvaný Marek, išiel s nimi v 13. kapitole skutkov na prvú misijnú cestu. Hlásali Božie slovo v židovských synagógach. Mali zo sebou aj Jána ako pomocník. Hej, tam je ešte menovaný len Ján. Ale v 13. kapitole, 13. verši, Pavol a jeho spoločníci sa z Pafu odplavili a prišli do Perge Pamfílii, čo bola rímska provincia. Ján od nich odišiel a vrátil sa do Jeruzalema. Prečo? Neviem. Ján nebol otrok, že teda ušiel. Hej, pozor, my nemôžeme povedať, že Ján Marek mal povinnosť tam zostať, lebo... No, len na druhej strane, ak s niekým idete do zamestnania nejakého a on s vami počíta a vy využijete svoju slobodu, že to mi stačilo, idem preč, tak napriek tomu, že ten človek je slobodný, tak vás to trošku sklame. Súhlasíte? Ak poviem, že s vami idem na nejakú cestu a sme priatelia a ja zrazu idem, nie je tam vôbec zdôvodnené. A tým, že Pavol potom v 15. kapitole, hej, to bolo ďalšia misijná cesta, myslím druhá, o niekoľko dní povedal Pavol Barnabášovi, vráťme sa a ponavštevujme bratov, ako sa majú po všetkých mestách, kde sme hlásali Pánovo slovo. Barnabáš chcel vziať so sebou a Jána, ktorý sa volá Marek. To bol jeho bratranec. Ale Pavol usúdil, že netreba brať takého, čo od nich z Pamfílie odišiel a nešiel s nimi pracovať. Hej, teda Pavol mal pocit, že nechcel do práce, hej, že mal, sa bál alebo niečo. Víš, niektorí si myslia, a toto zase je taká historická domnienka, v tých častiach boli ešte oblasti, kde bolo množstvo zbojníkov, band, a rímska armáda to nemala úplne pod kontrolou. Údajne. A ísť tam nebolo celkom také bezpečné. Možno, že sa bál. Možno, že sa mu nechcelo. Možno, že išiel za mamičkou, lebo v jeho dome, jeho matky v Jeruzaleme nebolo zhromaždenie. Nevieme. Pavol mal pocit, že to je nespoľahlivý človek. Pavol usúdil, že netreba brať takého, čo od nich z Pamfílie odišiel a nešiel s nimi pracovať. Vznikla taká roztržka. Toto roztržka je veľmi silné slovo. Hádka, ostrá debata, že sa rozišli. Barnabáš si vzal Marka, odplavili sa na Cyprus, Pavol si vybral Sílasa, bratia ho zverili Pánovej milosti a vydali sa na cestu. Tak to by bolo veľmi smutné, lenže tu máme iný príbeh teraz. Tento istý Marek, tam ste videli, že poslal Pavol o ňom nejaké inštrukcie, dostali ste príkazy, ak príde, príjmite ho. A on hovorí, že je to jediný zo Židov, ktorý mu je na potechu. Takže nevieme, čo sa stalo, ale je evidentné, že došlo k vážnemu zmiereniu. Dokonca v poslednom liste Pavlovom, veľmi, tam sa bude už v takom smutnom liste, 2. Timoteovi, to je z druhého väzenia. V druhom väzení a Pavol bol zrejme oveľa ťažšom väzení. A tam už ho aj potom popravili. A on tam píše, jediný Lukáš je so mnou, vezmi Marka a priveď ho so sebou, lebo mi je užitočný v službe. Takže Marek, ktorého Pán Boh poveril evaníliom, čo je veľmi zaujímavé, hej? Pavol má koľko? 16 listov? Pomôžte mi, teraz mi to vypadne. Myslím, že 16 listov, no a Marek má jeden, teda evanjelium. Totiž Marek, Ján Marek pôvodne podľa tradície pracoval s Petrom a Markovo evanjelium je Petrova správa, ktorú zapísal Marek. Toto hovorí tradícia. Nevieme to overiť, ale nemáme prečo o tom nejako pochybovať. Takže to, že dostali o ňom príkazy, znamená, že pravdepodobne Pavol musel upozorniť, že to, čo sa voľakým stalo, to už neplatí. Všimnite si, že to nepíše, nebojí sa o tom hovoriť. Toto je veľmi zaujímavé, že ako kresťania sa správajú k niečomu, čo sa voľakedy pohádalo a teraz sa zmieria. Tam sú dve veľmi zaujímavé veci. Na jednej strane, ak sa bojíme o tom, čo sme sa voľakedy pohádali, o tom hovoriť, tak sme sa dobre nezmierili. Na druhej strane, ak to stále rozťahujeme a pripomíname, tak sme od toho nie celkom slobodní. Takže tu ako vidíte, že to je akoby na hrane, že môžeme o tom hovoriť, prečo nie. Keď som ti ublížil, tak stále ti môžem povedať, vieš čo, vtedy som vyvolil, že odpustil si mi a som slobodný. Takže nebojím sa o tom hovoriť. No ale ak stále to budeme pripomínať, no dobre, vtedy si toto tak teraz čo bude. Ak si to stále pamätáme, že vtedy som sklamal, a vy, vždy, keď ma vidíte, si spomeniete, no to je ten, čo vtedy sklamal. Tak ako to je? To potom aj v nebi sme mali, pán by nám stále hovoril, tak vy ste ma sklamali, vy ste ma ukrižovali, vy ste mne toto, hej? Tak ja mám dojem, že my to vieme, že sme to urobili, ale nie je to v tom vzťahu tak zapečatené, že sa na to musí stále spomenúť. A ak si vnímate, že toto len Duch Boží dokáže, také zmierenie. Čiže na jednej strane ste úplne slobodní, ale na druhej strane sa o tom príliš nehovorí. A to, že Pavol nepíše, že čo sa stalo, my nakoniec nevieme, o čo ide. No ale keďže poznáme tento príbeh, tak si myslím, že nie je prehnané, čo poviete. Si myslíte, že o toto ide. A príde k vám prímiteľ. Lebo zrejme toto sa muselo rozšíriť, že Pavol Marka odmietol. To bolo vážne. On išiel do služby a nechcel jedného spolupracovníka. A Barnabáš, ktorý v podstate inicioval Pavlovú službu, lebo Barnabáš ho priviedol do Antiochie, takže Barnabáš v tomto takom zmysle časovom bol nad Pavlom. Samozrejme, Pavol mal autoritu apoštola a Barnabáš nemal autoritu apoštola. Len predsa len, keď vás niekto niekam predstaví, dovedie a pomôže vám niečomu, tak je normálne ľudské byť za to vďačný. Hej? Takže tie vzťahy sú často komplikované a duchovná autorita neznamená, že vo všetkom mám vrch. Takže toto je veľmi zaujímavé a myslím si, že to stojí za štúdium. Takže pozrieme sa na to, že teda, to som spomínal, že je to Petrov spolupracovník a evangelista a nezhody a zmierenie medzi služobníkmi evangelia je veľmi dôležité, aby to zmierenie bolo také, že sa dá o tom spolupracovať. Justovi, tomu Jezusovi, Justus, som napísal, že o ňom viac nevieme, len to, že tam bol s Pavlom a že teda pozdravoval Kolosanov, pravdepodobne ho poznali. Takže to je k tým trom spolupracovníkom, ktorí nám hovoria takéto témy, keď sa pozrieme do ich života. Jediný zo Židov. Tak pozrieme sa na Pavlov vzťah Židov. To je zase téma, ktorá, ako vidíte, je zase z iného fúdka, by som povedal, pojímavil sa. Ale tým, že Pavol videl, keď sa pozrieme do ich života, jediný zo Židov, tak pozrieme sa na Pavlov vzťah Židov. To je zase téma, ktorá, ako vidíte, je zase z iného fúdka, by som povedal, pojímavil sa. Ale tým, že Pavol videl Židov, hovorí, toto sú

že to delenie nemôže byť trvalé. No, to je trošku podobné ako s tým zmierením, aj keď je to úplne iná téma. Ale medzi Židmi a pohanmi muselo dôjsť k zmiereniu, ale nešlo o zmierenie, pretože sa niekto pohádal ako medziľudský, ale išlo o Boží plán so Židmi a Boží plán s pohanmi. A Pavol vie o tom, že títo Židia majú prijať Krista, inak nemôžu byť spasení. Ale podľa tela, Rímanom 9, 3 až 5, tam píše toto. Radšej by som bol ja zavrhnutý od Krista na miesto svojich bratov, mojich príbuzných podľa tela. Oni sú Izraelci, majú adoptívne synovstvo, slávu, zmluvy, zákonodárstvo, bohoslužbu, prisľúbenia. Ich sú pravcovia a z nich podľa tela pochádza Kristus. On je nad všetkými Boh, zvelebený na veky. Amen. Takže vidíte, že Pavla to myšlienka na Židov vedie až k doxológii, oslávaniu Boha. To je obrovské niečo. Pavel na to nemôže zabudnúť, že toto sú Abrahamove deti. To sú Izraelci, im patria zasľúbenia, prísľuby. Takže na jednej strane robí rozdiel, na druhej strane ale Efezanom 2.13 hovorí, že títo sa musia zjednotiť s pohanmi. Alebo respektíve pohania s nimi. Hej. Samozrejme, že zo strany Židov je zjednotenie s pohanmi a zo strany pohanov zjednotenie so Židmi, pretože každý toho druhého musí prijať. A jednota môže len vtedy nastať, keď sa zabudne v úvodzovkách na rozdiel. Takže znovu sme pri takej zaujímavej veci, že Pavol na jednej strane nezabúda na to, kto sú Židia, pretože rozdeľuje, rozlišuje a hovorí, keby len títo boli spasení. To, že tieto tri pozdraví, týchto troch tam uvádza samostatne, hovorí, to sú jediní, prosím na potešenie, tak to je podľa mňa evidentné, že toto mu leží na srdci. A myslím si, že si dobre pamätáte list Rimanom, čo je najteologickejší z Pavlových listov. A on začína, že nehavím sa za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spásu najskôr Židom a aj Grékom. Prečo najskôr Židom? Proste v texte, kde sa nehovorí ani o vzťahoch, ani o pozdravoch, ani proste, ktorý je totálne doktrinálny, evanjelium je moc Božia na spásu, na záchranu. A zrazu tam ako keby prilepil najskôr Židie. Toto je veľmi dôležité a antisemitizmus je v dejinách cirkvi veľmi smutná rana. Taký vred, veľmi smutná. A u Pavla je jasné, že teda napriek tomu, že ho išli zabiť, že teda porušuje zákon a s pohanmi sa brata a tak ďalej, tak on ich miloval. Toto, že on chce byť anatéma, že chce byť odvrhnutý od Krista radšej, len aby jeho bratia boli spásení, tak to je niečo, čo ja tomu nerozumiem. Ja sa musím priznať, že ja tomu nerozumiem. Ja mu verím, dúfam, že aj vy mu veríte, že to nerozprával len tak, aby proste vyzeral pekne. Ale taká láska, taká obetavosť, to je naozaj Kristova. Ježiš zomrel za ostatných a dal svoj život. A tu Pavol vidíme, že teda prežíva podobný postoj. Takže to, ten Pavlov postoj k Židom je veľmi, veľmi pozorhodný v tomto zmysle. A poďme na vzťahy a kráľovstvo Boží. Celý ten vzťah k týmto trom, teraz už zase nehovoríme len o Židoch, ale o tom, že jeho vzťah k týmto ľuďom je založený na tom, že spolupracujú na kráľovstve Božom. Toto je zase iná téma. Ja som vám varoval, že tie témy budú trošku také pestré, lebo toto nám pripomína zase tému o tom, že do akej miery naše vzťahy, to bolo tých priateľstv. Pamätajte sa, na začiatku som sa pýtal, že či naši najlepší priatelia sú kresťania. Spolupracovníci na evanjeliu. 2. Korintianom 6.14, tam som dal takýto text ako príklad. Neťahajte jarmo z neveriacej. Akú má účasť spravodlivosť na nepravosti? Alebo čo má spoločné svetlo s tmou? Takže Pavol má tu Židov, je nadšený, že sú s ním, ale to čo ich spája,

0: kráľovstvo Božie. Nie len to, že sú to Židia. Židov bolo v Ríme veľa. A keď čítate poslednú kapitolu skutkov, tak vidíte, že tam Pavol im veľmi prísne povedal, že dobre u vás Izaiáš provokoval, že zatvrdené srdce a že teda neprijmú evanjelium. Ale títo traja, medzi nimi Marek, boli na potechu a to, že boli spolu na kráľovstve Božom, to ich spájalo. Ešte sa pozrime na to jeho potešenie. To potešenie môžeme o tom rozmýšľať, že či nám robí potešenie to, že sú získaní ľudia pre Krista. A je to slovo, tam na začiatku sa pýtal. Ale to slovo, ktoré on tam používa na potešenie, je veľmi zaujímavé, iba raz v Novej zmluve použité a znamená čosi ako povzbudenie na verejnosť, keby sme to veľmi chceli vykladať z toho, čo to slovo znamená. Pravdepodobne Pavol až takto ďaleko nerozmýšľal, ale mám dojem, že z tej situácie, ktorú sme opísali, že by sme to príliš neprehnali, keby sme toto povedali. Rozumiete, on, Pavol, zvestuje evanjelium a zvestuje o pohanom. Množstvo pohanov sa obráti a aj sú s Pavlom a aj vznikajú zbory, no ale jeho sú kmeňovci, tí, ktorým to evanjelium bolo určené, tí sú neveriaci. Neviem, ako na vás pôsobí, keď zistíte, že povedzme nejaký kazateľ, veľmi požehnaný človek, alebo evanjelista a zistíte, že jeho syn, alebo dcera, alebo nejaký blízky príbuzný je neobrátený. Že má neveriacu ženu, alebo to. Ako to na vás pôsobí? No párkrát som počul takú poznámku, dobre, tak káže evanjelium a u neho doma čo? Všimnite si, že Pán Ježiš, jeho bratia neverili v neho. Zo začiatku. Potom ich vidíme v tej hornej dorovane, keď prišli letnice. Takže oni uverili. Ale určite pre Ježiša to nebolo ľahké, že za ne vyšli zástupy a jeho vlastní bratia neho neverili. A na to je niečo bolestné, keď Boh vás používa pre cudzích, ale vaši najbližší sú strate. A myslím si, že toto Pavol tu hovorí, že aspoň je tu dôkaz, že to nie je nevyhnutné, že aspoň niekto. V Rímanom 11. kapitole, v prvom verši, tam, čo som napísal, to píše, že pýtam sa teda, varí Boh odvrhol svoj ľud, lebo Izrael ako celok neprijal Mesiáša. Ako celok, hovorí. A on hovorí, určite nie, veď aj ja som Izraelita, Abrahamov potomok z Benjaminovom kmeňa. A on hovorí, keď Boh bol zavrhol všetkých Židov, tak ja, ako Pavol Saul, nemôžem byť apoštol. Takže mám taký dojem, že aj títo traja sú pre neho takýmto verejným potešením, že však dobre, Židia väčšina neprijali, ale to neznamená, že moja služba pre Židov je nepriateľná, alebo že to zle robím, alebo že Boh nás všetkých zavrhol. Rozumiete tomu? Je to príklad, že to nie je nevyhnutné. A ja tak tuším, že za tým slovom potešenie je toto. Lebo to slovo potešenie, hovorím, že je to trošku preťažený výklad, ale niekedy, hádam, nezaškodí. Ten výklad toho slova znamená, že potešenie akoby na verejnosti. Keď ste pred nejakým, niekto sa vám posmieva, alebo niečo, tam vás niekto povzbudí, je pri vás. No, pozor, nie, aby ste toto teraz považovali, že tak hovorí Pán. Dobre, takže tým sme ukončili tieto tri rôzne, alebo viac rôznych tém a dáme si úlohy. Preskúmaj, či sú tvoje priateľstva podriadené tvojmu vzťahu k Ježišovi. Tam ste videli Aristarcha, ktorý tak miloval Pána, že bol ochotný ísť do väzenia, proste robiť čokoľvek. Pavol miluje týchto troch, lebo sú s ním v evanjeliu. Takže toto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že aj naše priateľstvá musia byť pod nadvládou vzťahu ku Kristovi. To neznamená, že sa nesmieme priateliť s neveriacimi, dokonca by sme mali hľadať priateľstvo aj s neveriacimi, lebo ako budete šíriť evanjelium. Nemôžete na ľudí kričať spoza plota, že a ty sa obráť, hej, a nikdy sa s nimi nerozprávame. Takže toto je nie pravda, že by sme sa nemali vôbec priateliť, ale ak niekto ide na disko a ja idem na kresťanský tábor, tak neviem spolu, ako sa vraví, byť bandou. Takže toto je dôležité, aby sme si uvedomili. Prever svoje vzťahy so spolupracovníkmi, ktorí ťa sklamali a neskôr ste sa zmierili. Dajú sa porovnať s Pavlovým posledom k Markovi, si schopný alebo schopná dať druhú šancu? No, toto je o druhej šanci. Marek, napriek tomu, že sklamal, napriek tomu, že došlo k vážnej hádke, tak je autorom evanjelia, Duch Boží cez neho, použil ho na to, aby písal evanjelium, a Pavol na viacerých miestach píše, že Marek je so mnou, je mi na potešenie, pošli ho, je mi užitočný, príjmite ho, dostali ste príkazy, proste všetko je späť, nebojíme sa o tom hovoriť, ale nerozťahujeme to. Čiže nerozťahujeme, že bolo niečo zlé v minulosti. No a posledná úloha, formuj svoj postoj k Židom, alebo Izraelu, daj pozor na oba extrémy, ignorovanie a preceňovanie. Dnes máme dva extrémy v cirkvi. Jeden extrém, a ten sme už viackrát spomínali, ja to len zopakujem, to, čo sme už v liste Kolosom preverali. Jeden extrém je, že Židia, že ich môžeme ignorovať. Že teda majú sa stať veriacimi a to pre nás hasi. A cirkev nahradila Židov podľa tejto teológie. Toto nesedí s Božími prísľubmi Abrahamovi. Ja to teraz idem riešiť, ale myslím si, že je evidentné, že Židia majú v Božích očiach nejaký zvláštny status. Pre otcov. Ale to neznamená, že majú vlastnú cestu spásy. Majú prednosť povolania ku Kristovi. To, čo Pavol hovorí. Najprv Židom, potom Grékom. Ale ak neprídu mu Krista, tak je to všetko iba na horšie. Pretože ak máte väčšiu milosť, ktorú odmietnete, tak aj váš trest bude väčší. Lebo ak odmietnete niečo cennejšie, tak to je vážnejšie. Takže toto pozor na ignorovanie Židov. Na druhej strane, a to už aj medzi vami, tu boli také nejaké vyučovania, namiesto evanjelia a kázania, tak sa zaoberáme Židmi a pomocou Izraelu a tento štát je sekulárny štát, nič proti nemu, ja si myslím, že Boh im pomohol založiť štát, ale pokiaľ nie je, pokiaľ tí ľudia neveria v Pána Ježiša, tak je to sekulárny štát. A oni ani nechcú, aby ich niekto považoval za niečo iné. Rabíni využívajú kresťanskú pomoc len na to, aby dostali, povedzme, financie alebo čo, a ateisti, ktorí tam tiež sú, tak tí si myslia, že dobré kresťania sú hlúpi, tak nie, nám posielajú. Tým som nechcel povedať, že nemáme nikdy ako kresťania zastať sa. Pretože to, čo sa proti ním tam robí, je rozhodne do neba volajúca zlomysel. Takže len treba to posudzovať nie ako, že toto je Boží ľud a preto čokoľvek urobia je dobré. A Arabi sú často kresťania a kresťania zo západu ignorujú len preto, že nie sú Židia. Dobre, ale ak je Arab kresťanom a naozaj prijal Pána Ježiša a Žid je ateista alebo rabín alebo niečo, tak ja môžem vedieť, že Abrahamov dieťa, ale toto mi je brat a on mi je cudzí. Napriek tomu, že verím, že ten štát Boh dal dohromady a že čaká, kedy Izrael sa obráti a príjme Ježiša ako Mesiáša, to verím, že Boh ich pripravuje na to, ale nebudem sa tváriť, že neveriaci Židmi je duchovne bližší ako veriaci Arab. Tým ja sa neospravedlňujem arabské terorizmus a tak ďalej. Každá strana má svoje, ale to je tak zložitá politika, že možno, že vôbec spomenúť spozakazateľne je riskantné. A už keby tu bol niekto s bombami a tak, tak už by možno, že som jednu utržil. Dobre, záverečné čítanie. Prečítam len ten 10. a 11. verš a budete vidieť tie témy, ktoré sme si tam pomenovali. Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchos, Barnabášov bratanec Marek. Už ste vám dostali pokyny, to sú tie rozkazy alebo pokyny. Príjmite ho, ak príde k vám. Jezus, ktorý sa volá Justus. Oni sú dobre jediní spolupracovníci na Božom kráľovstve, ktorí mi volí na potechu. Pane, ďakujeme ti za Pavla, za jeho vzťahy, za to, že sa tu zachovali takéto veľmi hlboké a presvedčivé slova o vzťahoch, ktoré boli aj pokazené, ale sa napravili, a o tom, o obetavosti, ktorá je u tých, ktorí naozaj sa odovzdali evanjeliu. Prosím, aby my v tomto storočí, ktoré je oveľa bližšie k tvojmu príchodu, sme sa naučili takto žiť a takto pracovať. Amen.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 21. kapitola.
1: Toto sú právne predpisy, ktoré im predložíš. Ak kúpiš hebrejského otroka, 6 rokov bude slúžiť a v 7. zadarmo odíde na slobodu. Ak prišiel sám, sám odíde. Ak bol ženatý, odíde s ním i jeho žena. Ak mu jeho pán dá ženu a tá mu porodí synov alebo céry, žena a dietky budú patriť jej pánovi a on odíde sám. Ak však otrok vyhlási, milujem svojho pána i svoju ženu i svojich synov a neodídem na slobodu, vtedy privedie ho jeho pán pred Boha, privedie ho ku dverám alebo ku dverajám a jeho pán mu prepichne šidlom ucho a on mu bude slúžiť na veky. Ak niekto predá svoju dcéru za otrokyňu, neodíde, ako odchádzajú otroci. Ak by sa zneľúbila svojmu pánovi, ktorý si ju určil pre seba, dovol jej vykúpiť sa. Nemá však práva predať ju cudzím ľuďom, keď s ňou neverne nakladal. Ak ju však určí svojmu synovi za ženu, dá jej výbavu podľa práva dcér. Ak si vezme aj druhú, neukráti ju o stravu, odev a o manželské práva. Ak jej toto troje neurobí, odíde zadarmo, bez výkupného. Kto udrie človeka tak, že ten zomrie, prepadne smrti. Ak však nečíhal na neho, ale Boh mu ho vydal do rúk, určím ti miesto, kam môže utiecť. Ak však niekto zločinne postupuje proti svojmu blížnemu a úkladne ho zavraždí i od môjho oltára ho odtrhni, nech zomrie. Kto by zbil svojho otca alebo svoju matku, prepadne smrti. Kto ukradne človeka a predá ho, alebo sa nájde v jeho moci, prepadne smrti. Kto by preklínal otca alebo matku, prepadne smrti. Ak by sa mužovia povadili a jeden by udrel druhého kameňom alebo pesťou, takže síce nezomrie, ale musí ležať na lôžku, a ak vstane a chodí po vonku o palici, tak ten, čo ho udrel, bude bez trestu, len nahradí, čo onen zameškal a musí ho dať liečiť. Ak niekto udrie svojho otroka alebo otrokyňu palicou tak, že zomrie pod jeho rukou, podlieha trestu. Ak však deň, dva dni vydrží, nepodlieha trestu, lebo sú to jeho peniaze. Keby sa chlapi pobili a pritom by udreli tehotnú ženu, takže by mala potrat, ale nestane sa smrteľná nehoda, páchateľ bude peňažite pokutovaný, ako mu určí manžel onej ženy. Zaplatí podľa sudcovského rozhodnutia. Ak by však nastala smrteľná nehoda, vtedy dáš život za život, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, popáleninu za popáleninu, ranu za ranu, modrinu za modrinu. Ak niekto udrie svojho otroka alebo otrokyňu po oku a zničí mu ho, za to oko ho prepustí na slobodu. Ak vyrazí zub svojmu otrokovi alebo otrokyni, prepustí ho za jeho zub na slobodu. Ak by vôl poklal muža alebo ženu tak, že zomrie, vôl musí byť ukameňovaný, jeho meso sa nesmie jesť. ale majiteľ vola zostane bez trestu. Ak by však vôl bol klal i predtým a jeho majiteľ, i keď na to upozornený, nedával naň pozor, a ak by zabil muža alebo ženu, vôľ nech je ukameňovaný a jeho majiteľ má byť vydaný na smrť. Ak mu však bude uložené výkupné, dá za svoj život také výkupné, aké sa mu uloží. Ak by poklal syna alebo dcéru, nech sa naloží s ním podľa tohto právneho predpisu. Ak by poklal otroka alebo otrokyňu, majiteľ nech dá jeho pánovi 30 šekelov striebra a vôl nech je ukameňovaný. Ak niekto nechá otvorenú cisternu, alebo ak niekto vykope cisternu a nezakrie ju, a ak tá padne vôl alebo osol, majiteľ cisterny zaplatí v peniazoch náhradu majiteľovi a uhynulé zviera bude jeho. Ak by niečí vôl poklal susedovho vola, takže uhynie, živého vola predajú a peniaze si rozdelia. Aj uhynulé zviera si rozdelia. Ak sa však vedelo, že vôl klal už predtým a jeho majiteľ naň nedával pozor, musí mu nahradiť vola za vola a uhynulý kus bude jeho. Ak niekto ukradne vola alebo ovcu a zabije ich alebo predá, nahradí 5 volov za vola a 4 ovce za ovcu.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

dokonca aj vtedy, keď bol mučený, a posmievali sa mu. Ježiš uplatnil božskú moc za nás. Táto chvíľa v posledných Ježišových dňoch sa nám môže zdať ako chvíľa porážky. Vojaci ho odviedli dnu na nádvorie, do vládnej budovy a zvolali celý prápor vojska. Potom ho obliekli do purpurového plášťa, uplietli veniec strania, položili mu ho na hlavu a začali ho pozdravovať. Buď pozdravený, kráľ židovský. Trstinou ho bili po hlave, pľuvali na neho, kláňali pred ním na kolená a kláňali sa mu. Keď sa mu naposmievali, zvliekli z neho purpurový plášť a obliekli ho do jeho rúcha. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. Marek, 15. kapitola, 16. až 20. verš. Keď si to čítate, možno si pomyslíte, kde bola Ježišova moc? Prečo neurobil niečo? Prečo tam len stál a vzal na seba to všetko ubližovanie? Niektorí sa pozreli na tento moment a došli k záveru, že toto nemohol byť Boží syn, ten zasľúbený Mesiáš. Prečo si Ježiš neprizval armádu anielov, aby sa porátali s týmito bohorúhačskými mučiteľmi? Ako im len mohol dovoliť, aby sa posmievali jeho božskému kráľovskému majestátu? Ale my vieme, že toto ani zďaleka nebol moment slabosti. Ježiš sa nepoddal zo slabosti ľuďom, ktorí ho nenávideli a chceli mu ublížiť. Nie. V tej chvíli Ježiš bol oddaný svojmu večnému plánu spásy. On presne vedel, čo robí. Odmietol nechať sa odviesť od tohto plánu. Nepovstal, aby sa sám bránil. Nedovolil, aby posmievanie a fyzická bolesť spôsobili, že opustí svoje zástupné poslanie. Neprišiel na zem pre svoje vlastné potešenie, pohodlie či potlesk. On sa nemohol poddať svojmu vlastnému ja a zachrániť sa, lebo práve cez svoje utrpenie mal priniesť spásu mnohým. Ježišova reakcia na toto mučenie neznamenala výsmech jeho identite. To bola jeho identita. Pozri Izaiáš 53. kapitola. Vy a ja by sme mali dovidieť za tú zjavnú slabosť a byť uchvátený Ježišovou božskou mocou. Namiesto prejavu porážky a slabosti sme tu svedkami prejavu výkupného víťazstva a sily. Ježiš vedel, že jeho utrpenie je súčasťou plánu, ktorý pripravil jeho otec ešte pred založením sveta. On poznal tú slávu milosti, ktorá sa uvoľní cez jeho utrpenie. On tam stál a videl pred sebou zástupy, ktoré uctievajú tých vykúpených zo všetkých čias a z každého jazyka i národa. On pretrpel mučenie a výsmech za vás i za mňa. To, čo vyzeralo ako porážka, bolo ďalším krokom k úspechu jeho veľkého vykupiteľského poslania. Prejavila sa Ježišova moc a jeho moc je našou nádejou. Teraz, skrze milosť, je nám, Božím deťom, daná tá istá moc. My stojíme v jeho moci a jeho víťazstve. V ňom máme moc stáť v pravde tvárou tvár výsmechu a utrpeniu. Keď sa nám vysmievajú, nemusíme sa báť ani sa odplácať, ale môžeme urobiť to, čo urobil Ježiš. Môžeme sa odporúčať do starostlivosti nášho nebeského Otca a vedieť, že On nás napokon zbaví viny. Zamyslime sa. Ako je Ježišova moc zdrojom nádeje pre hriešnikov, akými sme my? Modlíme sa. Ďakujem ti, nebeský Otče, za kríž.
Ďakujem ti za víťazstvo tvojho syna nad smrťou, nad zlom, hriechom a nad satanom. Ďakujem ti, že si priklincoval moje neprávosti na to drevo. Daj, aby som našiel silu v Ježišovom diele a naplň moju dušu úžasom nad ním. On vydobil vykúpenie, víťazstvo a silu takým spôsobom, že trpel za mňa a všetkých tých, ktorých si on k sebe pritiahne. Modlím sa v jeho drahom mene.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Jakuba, 2. kapitola.
1: Bratia moji, nespájajte vieru v nášho Pána slávy Ježiša Krista s nadržaním osobám. Lebo ak príde na vaše zhromaždenie muž so zlatým prsteňom a v skvostnom rúchu a príde aj chudobný v chatrnom odeve a vy si všimnete toho, ktorý je oblečený do nádherného rúcha a poviete, ty sa posaď pekne tu, ale chudobnému poviete, ty si staň tam, alebo si sadni k mojej podnožke. Vari, nerobíte rozdiely medzi sebou a nestali ste sa zlomyselnými sudcami? Počúvajte, moji milovaní bratia. Nevyvolil Boh tých, čo sú vo svete chudobní, aby boli bohatí vo viere a dedičia kráľovstva, ktoré prisľúbil tým, čo ho milujú? A vy ste chudobného znevážili. Neutláčajú vás práve bohatí a nevláčia vás práve oni po súdoch? A nerúhajú sa práve oni vznešenému menu, ktoré sa vzýva?

bolo nad vami? Ak však uskutočňujete kráľovský zákon podľa písma, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého, dobre robíte. Ale ak nadržate osobám, páchate hriech a zákon vás usvedčuje z priestupku. Kto by totiž zachoval celý zákon, ale prestúpil by ho v jednom prikázaní, previnil by sa proti všetkým. Lebo ten, ktorý povedal, nescudzoložíš, povedal aj, nezabiješ. A keď aj nescudzoložíš, ale zabíjaš, prestupuješ zákon. Hovorte a konajte ako tí, čo majú byť súdení podľa zákona slobody. Súd bez milosrdenstva čaká totiž toho, kto nepreukázal milosrdenstvo. Ale milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom. Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť? Ak je brat alebo sestra bešiat a chýba im každodenná obživa a niekto z vás by im povedal, choďte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa, ale nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo to osoží? Tak aj viera, ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva. Ale niekto povie, ty máš vieru a ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru. Veríš, že Boh je jeden? Dobre robíš. Ale aj diabli veria a trasú sa. Chceš vedieť, márnivý človeče, že viera bez skutkov je neúčinná? Nebol náš otec Abraham ospravedlnený zo skutkov, keď obetoval na oltári svojho syna Izáka? Vidíš, že viera spolupôsobila s jeho skutkami a že skutkami dosiahla viera dokonalosť. Tak sa splnilo písmo, ktoré hovorí, Abraham uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť. A bol nazvaný Božím priateľom. Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov a nie iba z viery. A nebola podobne ospravedlnená zo skutkov aj neviestka Rachab, keď prijala poslov a poslala ich inou cestou? Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov.

0: Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Nasledovanie Krista. Úvodom sme si povedali, že sa zameriame na tri základné oblasti, ktoré sa týkajú evangelizácie. Poprvé, čo je obsahom evanjelia? Po druhé, ako evangelizoval Ježiš? A po tretie, kto nesie zodpovednosť za evangelizáciu?
1: Dnes sa spoločne pozrieme na to, čo je obsahom evanjelia. Evanjelium a evangelizácia idú ruka v ruke a preto je dôležité, aby sme správne rozumeli základnej definícii, čo je to evanjelium. Evanjelium je slovo gréckeho pôvodu a znamená dobrá, radosná zvesť. V Novom zákone toto slovo ukazuje na dar spasenia v osobe a diele Pána Ježiša Krista.
2: Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik nezahynul, ale aby večný život mal každý, kto verí v neho.
1: Toto je kľúčový verš evanjelia Ježiša Krista dobrej zvesti. Obsahom evanjelia je Božia milosť, ktorá v konečnom dôsledku privedie človeka k večnému životu. Evanjelium a spasenie nie je zakotvené v nikom inom a nikde inde, než v osobe Pána Ježiša Krista.
2: On je hlavou cirkvi, ktorá je jeho telom. On je počiatkom všetkého a je aj prvý, kto zvíťazil nad smrťou. Lebo Boh chcel, aby všetka jeho plnosť bola aj v jeho synovi. Všetko na nebi aj na zemi našlo v Kristovi zmierenie s Bohom. Kristus vylial na kríži svoju krv a tým nám získal pokoj s Bohom. Aj vy ste boli kedysi vzdialení od Boha a pre svoje zlé myšlienky a činy ste boli jeho nepriateľmi. Ale teraz vás Kristus svojou smrťou zmieril s Bohom, takže môžete pred ním stáť čistý a bezúhonný. Pravda, musíte bezvýhradne veriť a neuchyľovať sa od pravdy, že Kristus za vás zomrel, a nesmiete stratiť istotu, že vás tým zachránil. To je obsah radostného posolstva, ktoré šírim po svete.
1: Božia milosť je príčinou zmierenia nielen s Bohom, ale aj s blížnymi. Bez Božej milosti a odpustenia si nezaslúžime nič iné, než Boží súd.
2: Ospravedlnení sme teda z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej stojíme a chválime sa nádejou na Božiu slávu.
1: Výsledkom Božej milosti, spasenia, ospravedlnenia z viery je pokoj s Bohom. Všetka sláva patrí Bohu, nie človeku. Jedine evanjelium, ktorého centrom je Kristus, má spásnu moc.
2: Lebo jednou obeťou navždy zdokonalil tých, čo sa posvecujú. Dosvedčuje nám to i Duch Svätý, keď hovorí: Toto je zmluva, ktorú s nimi uzavriem po tých dňoch, hovorí Pán. Moje zákony vložím do ich srdc a vpíšem im ich do mysle. A na ich hriechy a neprávosti si už viac nespomeniem.
1: K dokonalosti jedinej Kristovej obete nemožno nič pridať. Iná cesta ku spáse nevedie. Božia milosť, Ježišova smrť na kríži, dokonala dielo vykúpenia všetkých, ktorých mu Boh dal. Nech nás ani na chvíľu nenapadne, že si spasenie môžeme zaslúžiť.
2: Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Veď sme jeho výtvorom, keďže sme boli stvorení v Kristu Ježišovi na dobré skutky, ktoré Boh už vopred pripravil, aby sme ich konali.

0: Dovolte ešte niekoľko krátkych poznámok na tému definície evanjelia. V liste Galackým apoštol Pavel varuje veriacich, aby sa nedali zviesť iným evanjeliom. Iné evanjelium je každé, ktoré zľahčuje božský pôvod Krista. Jeho narodenie sa z panny, či nejakým spôsobom popiera, zamlčuje alebo obchádza zástupnú smrť za náš hriech.
1: Veľmi sa čudujem, bratia, ako rýchlo ste sa dali zviesť falošným evanjeliom. Pamätajte, že nie je inej cesty, ako je tá, ktorú vám ukázal Kristus. Nedajte sa mýliť tými, čo sa usilujú jeho učenie prekrúcať. Stihne ich prísny Boží trest, nech by to bol ktokoľvek, hoci aj anjel z neba. Ozaj si myslíte, že sa usilujem, aby som si získal vašu priazeň? Len Bohu sa chcem ľúbiť, inak by som nebol služobníkom Kristovým. Ubezpečujem vás, bratia, že to, čo som vám zvestoval, nie je ľudský výmysel. Sám Ježiš Kristus sa mi zjavil a poveril ma týmto posolstvom.

0: Zmyslom zvestovania Evanjelia nie je to, aby sa ľuďom zvestovala svetská múdrosť, ani aby sa ľuďom len lepšie žilo na svete, ale aby bol Boh oslávený. Dnešní evangelizátori často sľubujú úspech, zdravie, prosperitu. Stačí sa len pridať na správnu, teda na ich stranu. A keď sa úspech, zdravie a prosperita nedostavia, zostáva len pachuť prázdnych sľubov. Práve evanjelium oznamuje hriešnikom, že nezaslúžená milosť je príčinou spasenia. Kristova smrť a vzkriesenie je pravý prostriedok spasenia. Pokoj s Bohom je výsledok spasenia. Božia vôľa je zdrojom spasenia a Božia sláva je zmyslom spasenia. Ten, kto uveril evanjeliu, kto prijal dobrú zvesť, nad tým už zákon, ktorý vedie k odsúdeniu a smrti, nemá moc.
1: My obaja sme síce rodom Židia, ale ako kresťania vieme, že ospravedlnenie nedosahujeme plnením nariadení zákona, ale iba vierou v Ježiša Krista. Skutky podľa zákona nikoho pred Bohom neospravedlnia. My sa teda usilujeme, aby sme boli ospravedlnení v Kristu.
2: Spasení nie sme za dobré skutky a dodržiavanie Božieho zákona, ale pretože sme spolu s Kristom zomreli svojmu starému ja. Stredom kresťanského učenia nie je beznádej a smrť, ale nádej a život, pretože sme boli s Bohom zmierení a posvetení. Ospravedlnenie a posvetenie idú ruka v ruke. Byť posvetený nie je žiadny cirkevný obrad, ale znamená, že sme boli samotným Kristom oddelení od tohto sveta, čo znamená, že nový človek už nie je otrokom hriechu, ale stal sa služobníkom Božím. Týmto spôsobom Boh pridáva nové Božie deti do cirkvi. Pravá viera, ospravedlnenie a posvetenie sa vyznačuje poslušnosťou, ktorá sa podriaduje učeniu Evanjelia. Spolieha sa na pôsobenie Ducha Svätého, ktorý spôsobuje, že rastieme vo viere a zrelosti a nesieme ovocie.

0: Pozrime sa ešte krátko na praktickú definíciu, kto je evangelista. V časopise Cestou svetla Anton Hreško napísal:
1: Evangelista je veriaci človek, ktorý podáva evangelium, dobrú zvesť o Božej milosti iným ľuďom. Toto označenie sa používa v Novom zákone pre autorov štyroch evanjelií. Evangelisti boli Matúš, Marek, Lukáš a Ján. Správnejšie povedané, evanjelium Ježiša Krista je len jedno a bolo podané podľa Matúša, Mareka, Lukáša a Jána. Evangelisti len vykreslili udalosti, ktoré sa stali a ako o nich svedčili tí, ktorí boli očitými svedkami všetkého, čo Ježiš učil a konal. A tiež, že trpel, zomrel, vstal z mŕtvych a vstúpil na nebesia. Ďalej je tento pojem významovo určený aj pre kazateľov, misionárov a každého zvestovateľa evanjelia. Pre ich rozlíšenie od štyroch autorov evanjelií ich zvykneme nazývať aj evangelizátori. Pán Ježiš poveril zvestovaním evanjelia svojich učeníkov a tým aj celú cirkev, pretože im povedal.
2: Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za zvestovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista.
1: Apoštol Pavel povzbudzuje svojho duchovného syna a spolupracovníka Timotea.
2: Zvestuj slovo, buď pohotový v priaznivý i nepriaznivý čas, presviedčaj, karhaj, povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a poučaním. Lebo príde čas, keď ľudia neznesú zdravú náuku, ale podľa vlastných žiadostí budú sa zháňať za učiteľmi, pretože majú svrbľavé uši a odvrátia sluch od pravdy, no priklonia sa k bájkam. Ale ty buď vo všetkom striezlivý, znášaj útrapy, konaj dielo zvestovateľa evanjelia, plne dôsledne svoju službu.
1: Ďalej je nutné zdôrazniť, že zvestovatelia evanjelia sú tiež autori duchovnej literatúry, piesní a modlitieb. Sme vďační Pánu Bohu za všetkých obdarovaných autorov duchovnej tvorby v cirkvi a národe v minulosti i prítomnosti. Nezabúdajme, že kresťanská viera a evangelizácia vychádza zo skutočnej histórie. Ježišove narodenie z panny, jeho ukrižovanie a vzkriesenie je našou jedinou nádejou. Po svojom na nebo vstúpení ustanovil svoju cirkev, ktorá nesie dobrú zvesť o spasení do všetkých končín sveta a očakáva jeho druhý príchod v sláve. A pretože sme skrze Kristovú obeť s Bohom zmierení, máme nádej na večný život.
0: Ak vás dnešný program zaujal, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Dnešnú úvahu čítali Ondrej Betko, Lucia Kucejová a Peter Kucej. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.

37. žalm. Od zlého odstúp, konaj dobré a budeš večne žiť. Lebo Pán spravodlivosť miluje a neopustí svojich pobožných. Naveky zachovaní budú. Však padne hriešne potomstvo. Krajina bude spravodlivým patriť, až naveky ju budú obývať. Veď múdrosť nosí spravodlivý v ústach a jeho jazyk právo hovorí. Pretože v srdci má zákon Hospodinov, nezakolíše jeho krok. Ničomný striehne na spravodlivého a zabiť by ho chcel. Však Hospodin ho nenechá v jeho rukách a odsúdiť ho nedá na súde. Nuž, čakaj Pána, jeho cestou choď. Povýši ťa a dá ti krajinu do dedičstva a budeš vidieť, ako spraví koniec bezbožným všetkým, čo ťa trápili. Koľkokrát som už videl ničomníka ako strom vypínať sa v násilí a aj hľa, niet ho už. Ba pominul sa, darmo ho hľadám, nevidím ho viac. Nevinných všímaj si a čistého si hľaď, pretože týchto bude budúcnosť. Zatiaľ, čo potupná smrť čaká priestupníka, ó, vyťaté raz bude toto plemeno. Pri Pánovi je záchrana spravodlivých, on oporou im býva v čase trápenia. Od ničomníkov on ich vyslobodí, on pomôže a on ich zachráni, pretože jeho prosia o pomoc.

0: Ako zlaté jablká na strieborných podnosoch je slovo povedané v pravý čas. Ako zlatý prsteň a klenot zo zlata je múdry napomínateľ pre vnímavé ucho. Ako chlad snehu v čase žatvy je spoľahlivý posol tým, čo ho poslali, lebo občerstvuje dušu svojich pánov. Ako vznášajúce sa oblaky a vietor bez dažďa je človek, ktorý sa chváli darom, čo nedá. Trpezlivosťou možno presvedčiť knieža a jemný jazyk láme kosti. Našiel si med? Jedz, koľko potrebuješ, len aby si sa nepresítil a nemusel ho vyvrátiť. Tvoja noha nech zriedka vkročí do príbytku tvojho blížneho, aby sa ťa nepresítil a neznenávidel.
1: Kniha prísloví, 25. kapitola.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 69. Budeme sa teraz zamýšľať nad veršami 1 až 22.
1: Ty poznáš moje poníženie,

0: Vieš moju hanbu, potupu. Každého vidíš, čo mi ublížil. Potupa zlomila mi srdce. Ochorel som. Čakal som na sústrasť a nedočkal sa jej. Na útechu som čakal. Neprišla. Jed dávali mi do jedla. Keď som bol smedný, napojili octom. Nech im je pascov stôl, za ktorým jedia. Záhubnou jamou hody obetné. Nech sa im oko zakalí, aby viac nevideli. Nech sa ich bedrá klátia neisto. Už vylej na nich svoje rozhorčenie a ohňom svojho hnevu opáľ ich. Nech skaza pustoší ich tábory, ich stany nechže prázdne ostanú, pretože ubližujú tomu, koho udrel si, a množia bolesť tých, ktorých si poranil. Prilož k ich vine vinu navyše, zastúp im cestu k tvojmu spaseniu. Nech z knihy života sú vytretí, ku spravodlivým nepripíš ich meno. Úbohý som a veľmi trpím. Nech tvoja ruka, Pane, pomôže a budem piesňou chváliť tvoje meno a velebiť ho vďaky vzdávaním. To zaľúbi sa Bohu väčšmi ako bík či junec s rohami a s mocnou raticou. Nech vidia pokorní a potešia sa. Ožije srdce tých, čo Boha hľadajú. Vyhovie chudobnému Hospodin a nepohrda ani svojím väzňom. Chváľte ho, zem i nebesia, more i všetko, čo sa hýbe v ňom. Boh na pomoci bude Sionu, vystavia mestá zeme Júda a budú bývať tam a navždy bude ich. Potomstvo jeho sluhov zdedí ju a bývať budú v nej tí, čo ho milujú.
1: Pohanenie skrúšilo moje srdce. Opakujeme predošlé čítanie, no tentoraz pojmeme túto pasáž ako proroctvo týkajúce sa utrpenia Pána Ježiša Krista. Dávid v tomto žalme nehovorí len o svojich utrpeniach, ale tiež prorokuje o utrpeniach Pána Ježiša. Spurgeon píše, jeho stopy v celej tejto žalostnej piesni osvetlil Duch Svätý v Novej zmluve. Samozrejme, sú tu aj verše, ktoré sa na Krista vzťahovať nemôžu. Napríklad vyznanie hriechu, verš 6. Tento žalm je citovaný v niekoľkých knihách Novej zmluvy. Keď Pán Ježiš vyhnal z chrámu zmenárnikov a predavačov obetných zvierat, jeho učeníci si spomenuli na verš 10, ktorý čítame v Jánovi 2:17. Svätý Syn Boží bol nenávidený bez príčiny, verš 5. Porovnaj Evanjelium podľa Jána 15:25. Boží Syn bol hanobený, verš 10. Porovnaj list Rímskym 15:3. Keď visel na kríži, dali mu piť ocot zmiešaný so žlčou. Verš 22. Porovnaj Evanjelium podľa Matúša 27:34. Pán Ježiš je opísaný ako muž bolestí a oboznámený s nemocou. Čítame v Izaiášovi 53, verš 3. Slova pohanenie skrúšilo moje srdce, verš 21, opisujú hĺbku utrpenia, ktoré niesol, aby nás zachránilo od hriechu. Keď v agónii visel na kríži, nebolo pre neho súcitu ani potechy. Verš 21. Porovnaj Evanjelium podľa Marka 15. kapitola 29 až 32. Bol prekliatý, aby nás vykúpil spod prekliatia zákona. Čítame v Galackým 3.13. Aká úchvatná láska. Nemáme ho vari milovať z celého srdca a chvieť sa, čo len pri pomyslení na to, že by sme ho mali zarmútiť? O, daj mi, Spasiteľu, tvoju lásku ku mne znať, ktorá ťa priviedla na zem tu, na kríži zomierať. O, daruj tomu chápať, pomôž za svoje vziať, čo to znamená, že ty, Svätý Pán, si môj hriech musel brať. Catherine Kelly.

0: Človek, ktorý vydáva krivé svedectvo proti svojmu blížnemu, je ako kladivo, meč a ostrý šíp. Spoliehať sa na neverného v čase súženia je ako zlý zub a krývajúca noha. Kto spieva piesne smutnému srdcu, je ako ten, čo vyzlieka odev za studeného dňa, ale je ocot na ranu. Keď je tvoj nepriateľ hladný, nakrm ho chlebom, ak je smedný, napoj ho vodou, lebo tak mu zhrnieš žeravé uhlie na hlavu a Hospodin ti odplatí. Severný vietor prináša dážď, tajne ohovárajúci jazyk, rozhnevanú tvár. Lepšie je bývať na rohu strechy, ako so svárlivou ženou v spoločnom dome. Dobrá správa z ďalekej krajiny je ako studená voda pre unaveného človeka. Spravodlivý, čo sa zakolíše pred bezbožným, je ako skalené žriedlo a skazený prameň. Nie je dobre jesť veľa medu, preto šetri s pochvalnými slovami. Muž, ktorý neovláda svojho ducha, je ako preborené mesto bez hradieb.
1: Kniha Prísloví, 25. kapitola.

133. žalm. Ach, aké milé, aké príjemné je, ak bratia jedno sú. Jak vzácny olej na hlave, na bradu stekajúci, na bradu Áronovu a na lem jeho rúcha. Jak hojná rosa Hermónska, čo padá na sionské vrchy, lebo tam požehnal Hospodin a život dal až na veky.

0: Ako sneh v lete a dážde v žatve, tak nepristane bláznovi česť. Ako vrabec poletuje a lastovička obletuje, tak kliatba bez príčiny sa nesplní. Bič na koňa, zubadlo na osla a palica na chrbát bláznov. Neodpovedaj bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby si mu aj ty nebol podobný. Odpovedz bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby sa nezdal múdry sebe samému. Nohy si odrezáva, zakusuje krivdu, kto posiela odkazy po bláznovi. Ako sú na nič stehná chromého, také i príslovie v ústach bláznov. Vzdávať česť bláznovi je ako privezovať kameň o prak. Príslovie v ústach bláznov je ako trnie, čo sa opitému zadrel do nohy. Kto najíma opilca a blázna, je ako strelec, čo raní všetkých. Blázon, ktorý opakuje svoje bláznovstvo, je ako pes, čo sa vracia k svojmu vývratku. Ak vidíš človeka, čo si myslí, že je múdry, blázon má väčšiu nádej ako on. Lenivec hovorí, lev je na ceste, lev je na námestiach. Ako sa dvere otáčajú na pántoch, tak lenivec na svojej posteli. Ak lenivec strčí ruku do misy, unavuje ho stiahnuť ju za zgústam. Lenivec je vo svojich očiach múdrejší ako siedmi rozumne odpovedajúci. Kto sa mieša do sporu, ktorý sa ho netýka, je ako ten, kto chytá túlavého psa za uši. Ako šialenec, čo strieľa ohnivé strely a šípy, je človek, ktorý klame svojho blížneho a potom povie, ja som len žartoval.
1: Kniha prísloví, 26. kapitola.

0: 128. žalm. Blahoslavený ten, kto sa bojí Pána a chodí jeho cestami. Ruka tvoja ťa uživí a budeš šťastný a dobre ti bude. Úrodný vinič bude tvoja žena v priestoroch domu tvojho a tvoji synovia z ťa mladé olivy za tvojím stolom budú. Takto hľad vojde požehnania muž, ktorý sa bojí Pána. Nech požehná ťa Hospodin zo Siona, aby si šťastným videl Jeruzalem po všetky dni života, aby si synov svojich synov uvidel. Buď pokoj Izraelu.
1: Blahoslavený, kto sa bojí Hospodina, kto chodí po jeho cestách. Väčšina ľudí chce byť šťastná a mnohí hľadajú uspokojenie v majetku, potešeniach alebo v svetskej sláve. Tí, ktorí hľadajú šťastie ako cieľ sám o sebe, ho nikdy nenájdu. Toto tajomstvo sa nachádza v tomto žalme. Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina, kto chodí po jeho cestách. Slovo blahoslavený je to isté hebrejské slovo, ktoré sa prekladá aj ako šťastný. Strach pred Hospodinom nie je stav, v ktorom sa prikrčame a sme utrápení. Tu ide o zbožnú úctu k Bohu. Spurgeon nás nabáda kultivovať túto svätú synovskú bázeň pred Hospodinom, ktorá je podstatou všetkého pravého náboženstva. Bázeň v podobe zbožnej úcty, strachu uraziť Boha, túžby potešiť Ho a úplnej podriadenosti a poslušnosti. Nikto iný ako ten, ktorý sa bojí Pána, nebude kedy kráčať po jeho cestách. Prevzaté z Treasury of David. Všimnime si, že pravidlo verša 1 nemá výnimku. Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina, kto chodí po jeho cestách. Takýto človek nechodí podľa rady bezbožných. Keď chodíme po Pánových cestách, on chodí s nami. Ľudia, ktorí nie sú skutoční kresťania, nedokážu pochopiť požehnanie, ktoré prichádza z chodenia po Božích cestách. Tí, ktorí sa boja Pána, majú skúsenostné poznanie šťastia, ktoré nedokáže priniesť nič z tohto sveta. Spokojnosť, pokoj, radosť a naplnenie v Kristovi. Človek, ktorý sa bojí Pána, pozná naplnenie vo svojej práci a jeho budúcnosť je istá. Dobre ti bude. Teší sa radosti vo svojom dome, ktorá je tak dôležitá v čase, keď sa toľko rodín rozpadá. Hľa, tak bude požehnaný, hebrejsky doslova vyhlásený za požehnaného, muž, ktorý sa bojí Hospodina. Ak je vaše manželstvo nešťastné, nemôže to byť tým, že vy alebo váš partner nemáte bázeň pred Bohom a nechodíte po jeho cestách. Tento žalm sa končí požehnaním a modlitbou za pokoj.

0: Kde niet dreva, hasne oheň, kde niet ohovárania, tíchne svár. Čím je uhlie pahrebe a drevo ohňu, tým je škriepný človek pri rozdúchávaní sváru. Slová ohovárača sú ako pochúťka, zostupujú až do útrop tela. Zaliečavé pery so zlým srdcom sú ako oblievka na hlinenej nádobe. Kto nenávidí, pretvaruje sa svojimi perami, ale vo svojom vnútri prechováva klam. Keď vraví ľúbezným hlasom, never mu, lebo v srdci má 7 ohavností. Niekto sa skrýva za pretvárkou, ale v zhromaždení vyjde jej zloba najavo. Kto kope jamu, padne do nej, kameň sa privalí na toho, kto ho váľa. Falošný jazyk nenávidí tých, ktorých zničil, a lichotivé ústa pripravujú pád.
1: Kniha Prísloví, 26. kapitola.

0: zlatá reťaz. A tých, čo predurčil, tých aj povolal. A tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil. A ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. List Rimanom, 8. kapitola, 30. verš.
1: Vykladači Biblie nazvali tento verš zlatá reťaz nášho spasenia. Začína sa tým, že si Pán vo večnosti vyhliadol svojich. Podobne ako muž, ktorý mal svoju vyvolenú vo svojom srdci už dlho predtým, než jej povedal o svojej láske. Práve tak povedal Pán aj tebe, keď ťa povolal. Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti zachoval priazeň. Preto, že si ťa vyvolil z lásky už pred mnohými časmi, jedného dňa prišlo k tebe jeho celkom osobné volanie. Pretože tých, čo predurčil, tých aj povolal. Ježiš by ťa nikdy nepriviedol k živej viere a nikdy by v tebe nevzbudil lásku a túžbu po ňom, keby si ťa nebol na to vopred vyhliadol. Nasledujúca časť reťaze spasenia znie: a tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil. Žiadne z Božích detí teda nezostane niekde na polceste, ale on v nich ďalej pôsobí a tých, ktorých povolal, tých aj učinil navždy spravodlivými. On im daroval z milosti skrze vieru Kristovu spravodlivosť, aby sa mohli pred Boha postaviť úplne spravodliví a svätí, aby už na nich nezostalo nič hodné zatratenia. Aké je to úžasné! Reťaz však pokračuje a znie ďalej takto: a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Aj z tohto je jasné, že ani jeden z Božích ospravedlnených nie je taký, ktorého by aj neoslávil a ktorého by nedoviedol do konečného cieľa. Všetci, ktorých Pán Boh ospravedlnil, budú aj zdokonalení. Na konci dní ich telo vstane a budú prebývať vo večnej sláve s Kristom. Zaujímavé je, že Pavol to všetko napísal vo forme minulého času. Nevyjadruje to do budúcnosti. Tých, ktorých predurčil, tých aj povolá, ktorých povolá, tých aj ospravedlní, ktorých ospravedlní, tých aj oslávi. Nie, on píše: tých, ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, tých aj oslávil. Boh to všetko vidí, vrátane oslávenia, nie ako niečo, čo ešte len bude, ale ako to, čo sa už stalo. Predurčil, povolal, ospravedlnil, oslávil. Reťaz, ktorá sa nikdy neroztrhne. Naše spasenie stojí na pevnom základe. Ešte pochybuješ o svojej záchrane? Ešte aj to je znakom toho, že si Božie dieťa. Pretože starosť o svoju spásu len ukazuje na tvoju túžbu po Kristovi, ktorú Duch Svätý vložil do tvojho srdca.
2: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom.

0: Keď sa Hospodinovi páčia cesty človeka, on naladí k pokoju voči nemu aj jeho nepriateľa. Lepšie je málo so spravodlivosťou, ako veľké príjmy s nespravodlivosťou. Myseľ človeka si premyslí cestu, ale Hospodin riadi jeho krok. Boží výrok je na perách kráľa, jeho ústa sa nepomýlia pri rozsudku. Váha a pravé misky sú Hospodinové. Jeho dielom sú všetky závažia v mešci. Je nehanebnosťou, keď sa kráľ dopúšťa bezbožnosti, lebo trón stojí pevne spravodlivosťou. Spravodlivé pery sa páčia kráľovi, miluje toho, kto úprimne hovorí. Hnev kráľa je posol smrti, ale múdry človek ho uzmieri. Jasná tvár kráľova znamená život a jeho priazenie ako oblak jarného dažďa.
1: Kniha prísloví, 16. kapitola. Hospodine, v tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Nadobudnúť múdrosť je lepšie ako rídze zlato, zadovážiť si rozumnosť je vzácnejšie ako striebro. Cesta statočných sa vyhýba zlu, život si chráni, kto bdie nad svojim správaním. Pýcha prichádza pred skazou a namyslenosť ducha pred pádom. Lepšie je byť skromným s pokornými, ako deliť sa o korisť s pyšnými. Kto dbá na slovo, nachádza dobro, a kto dúfa v Hospodina, je blahoslavený. Múdry srdcom býva označovaný za rozumného a vľúdna reč zvyšuje presvedčivosť. Rozum je prameňom života tým, ktorí ho majú, ale bláznovstvo je trestom bláznom. Myseľ múdreho robí jeho ústa rozumnými a na perách rozmnožuje presvedčivosť.
1: Kniha prísloví, 16. kapitola.
2: Počúvate Rádio Logos. Počúvate Hlas Evanjelia.

0: Láskavé reči sú plástom medu, sladkosťou pre dušu, zdravím pre kosti. Nejedna cesta vidí sa človeku správna, ale nakoniec sú to cesty smrti. Ten, kto sa lopotí, robí to kvôli sebe, lebo hladné ústa ho poháňajú. Na nič hodných chystá zlo, jeho reč je ako spaľujúci oheň. Zvrátený človek vyvoláva svár a ohovárač rozlučuje priateľov. Násilník zvádza svojho blížneho a vedie ho nedobrou cestou. Kto klopí oči, zmýšľa prevrátené veci. Kto zatína pery, už vykonal zlo. Ozdobnou korunou sú šediny, nachodia ju na ceste spravodlivosti. Lepšie je byť trpezlivým, ako byť udatným, lepšie je ovládať sa, ako zaujať mesto. Los sa hádže do podolka, ale každé rozhodnutie závisí od Hospodina.
1: Kniha prísloví, 16. kapitola. Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
2: Počúvate Rádio Logos –

0: Vážení poslucháči, vypočujme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Ahojte, pekný deň, prajem všetkým, pekné ránko. Je také zaujímavé, že ešte pred 7, keď si to tu tak pripravím, tak vidím, ako chodia SMS-ky a nejaké také veršíky z WhatsAppu, tak všetko to tu krásne vidno. Tak som rada, že už ľudia od rána tak sú vo švingu, jak sa to hovorí. Dnes budem hovoriť na tzv. Tému, alebo neviem, ako by som to nazvala, viera a dôkazy, alebo viera a fakty. Na našich expozíciách s názvom Príbeh Biblie, a minulý týždeň sme mali tiež jednu z týchto našich expozícií, máme okrem iného artefakty, originály a reprodukcie originálov, ktoré poukazujú na biblické i mimobiblické dôkazy pravdivosti Biblie. Okrem iných vecí sú to napríklad Jozuov oltár, nápis o kráľovi Dávidovi z mesta Dan, Sancheríbov hranol, ako aj najväčší archeologický dôkaz alebo objav 20. storočia, a to sú zvitky od Mŕtvého mora alebo tzv. Kumranské zvitky. Všetko sú to naozaj úžasné veci, ktoré potvrdzujú alebo podporujú pravdivosť Biblie. A je to čosi úžasné, že nachádzajú sa takéto vykopávky, ktoré potvrdzujú, že Biblia má pravdu, a ono sa to aj tak dlho skúma. Nejde o to, že teraz sa dačo nájde a hneď sa to prehlási, že to hovorí Biblia, ale sa to naozaj aj dlhé roky skúma, že či je to naozaj tak. A tieto artefakty, ktoré som spomínala, alebo reprodukcie, ktoré máme z toho, sú naozaj takisto takým dôkazom Biblie. Keď ľudia prídu na túto našu expozíciu a obzrú si a popozerajú si tieto vesičky alebo kúsky, ktoré máme, alebo si vypočujú taký výklad k tomu, a potom, keď ja sa k ním dostanem alebo oni ku mne, tak im zvyknem hovoriť a poukazovať na to, že je to naozaj také úžasné, čo môžeme vidieť aj na tej expozícii, a ako tie jednotlivé kúsky poukazujú na pravdivosť Biblie, ale predsa moja viera nestojí na tom, čo vidím, nestojí ani na týchto artefaktoch a na týchto dôkazoch Biblie, ktoré môžeme vidieť aj na tej našej expozícii. Pretože aj keby sa tieto dôkazy nenašli, keby archeológovia alebo vedci, alebo keď niekto niečo tam našiel, alebo hodil ten kamen, ten beduín do tej jaskyni, aj keby sa vôbec nič nenašlo, tak moja viera nie je založená na tom, či sa niečo nájde alebo nenájde a potvrdí to Bibliu, ale moja viera stojí jedine na samotnom Pánovi Ježišovi Kristovi. A vlastne ja som aj uverila, keď som o takýchto dôkazoch vôbec nevedela, a niektoré ešte len tie dôkazy prichádzajú. Takže ja verím Bohu a písmu, aj keby sa nič nenašlo. Pretože moja viera nie je založená na faktoch a na dôkazoch, ale na samotnom Pánovi Ježišovi. V liste Židom 11. kapitole, 1. a 2. verši sa píšu tieto slova. Ja mám tomu prvému veršu je taký kalendárik, akorát na november to vyšlo, a tam je ten prvý verš v liste Židom 11.1. Viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje, presvedčením o veciach, ktoré nie sú vidieť. Ňou si predkovia získali dobré osvedčenie. Vierou chápeme, že veky povstali slovom Božím, aby čo je viditeľné, nepostalo z viditeľného. Takže to je list Židom 11. kapitola. Na túto našu expozíciu prišiel aj jeden pán, myslím, že to bolo posledný deň expozície, ktorý si popozeral všetko, možno aj výklad, keď mal manžel, tak popočúval. A potom v rámci toho vykladania si to všetko tak vykladu, čo mal manžel, tak si všetko ani nepopočúval, on si to tam popozeral. Tak potom prišiel za mnou a začal sa pýtať nejaké otázky, ale hneď rozprával. A som si všimla na tomto pánovi, že on rozpráva a rozpráva a rozpráva. A keď som chcela vstúpiť do toho jeho rozhovoru, tak som absolútne nemala žiadnu šancu. Čiže jak začal, tak rozprával, rozprával. A zaujímavé na ňom bolo to, že on si vymýšľal biblické príbehy. On začal rozprávať nejaký biblický príbeh a keď som mu povedala, že pane, ale toto nie je tak v Biblii, ak vy hovoríte, tak povedal, ale potom to tak bolo. A hovorím, nebolo to ani potom tak, lebo nič tak v Biblii nie je napísané. No ale on stále rozprával, naozaj bolo veľmi ťažké mu vstúpiť nejakým spôsobom do reči. Nedalo sa s ním vôbec rozprávať. A potom on hovoril, že on má dôkaz akože jeho pravdy, pretože to, čo on hovorí, je pravda, lebo bol pokrstený, bol konfirmovaný a prečítal si celú Bibliu. Takže keďže on toto všetko podstúpil, tak on vie, čo je pravda. A stále rozprával, rozprával. Ja som vôbec nerozumela, že o čom mu vlastne ide, tak som sa ho spýtala, tak sa mi podarilo nejakomu vstúpiť do tej reči, čo on rozprával. Pane, ale povedzte mi, že čo týmto všetkým chcete mi povedať? Ja nerozumiem, že čo mi chcete týmto povedať, ale nedal teda on žiadnu odpoveď a rozprával stále svoje, svoje, svoje. A potom, keď som ho tak počúvala, tak suma sumárom som si vlastne domyslela alebo vydedukovala, že ten pán neverí, že Biblia má pravdu a čo sa tam píše, tak nie je vôbec pravda. Hoci preštudoval, že nejaké veci a sú aj nejaké tie dôkazy a videl to aj v našej expozícii, ale on neverí, že Biblia je pravdivá. A aj na tomto pánovi som si uvedomila, že naozaj naša viera, kresťanská viera nie je založená na tom, čo vidno. Nie je založená na dôkazoch, nie je založená na tom, čo sa vykopalo, ani na tom, čo všetko potvrdzuje, že Biblia má pravdu. Že naozaj viera nestojí na faktoch. Samozrejme, že tieto fakty a dôkazy môžu človeka priviesť k pravdivosti, ale viera nestojí na týchto faktoch a nestojí na nejakých dôkazoch. Naša viera stojí na tom, čo je neviditeľné. Že čo vlastne človek nevidí. Lebo ináč, keby sme verili na základe nejakého videnia dôkazov, tak to už potom nie je viera. Takže tak, ako sme si čítali aj v tom liste Židom. Takže fakty, dôkazy nás môžu priviesť k pánovi Ježišovi, k pravde, viere, ale nestojí naša viera na týchto faktoch. A už pri tom rozhovore, no rozhovore, jeho samomluve toho pána, už som musela odísť a som sa nevedela vymaniť, lebo on rozprával a už som sa s ním viackrát rozlúčila, hovorím, viete čo, ja už musím ísť, ale on stále rozprával. A potom už som hovorila, viete čo, naozaj už musím ísť a už som sa aj modlila vnútorne, aby som mala trpezlivosť pri tom, lebo keď počúvate aspoň 10 minút nepravdy, tak už to zvnútra, už to tak naberalo vo mne, že pane, daj mi trpezlivosť, lebo takéto bludy počúvať. A tak už nejako som sa vymanila, už som povedala, naozaj ja už musím ísť, tak už som aj odchádzala, tak už aj ten pán, no dobre, dobre, tak ale aj on už odišiel, teda odchádzal. A pri tom odchode ešte som tak zvihla ruku a hovorím mu, pane, ale ja vám žehnám. A on takisto pozrel na mňa a tiež zvihol ruku, povedal, aj ja žehnám vám. A mne sa veľmi páči aj tento pozdrav, Boh vám žehnaj, o tom možno, že dáme vysielanie inokedy, pretože to, že niekomu žehnám, ešte neznamená, že ja s ním súhlasím, ale rozchádzame sa v pokoji, v miery. A mne sa naozaj tento pozdrav veľmi páči aj pri rozchode s takýmito ľuďmi, s ktorými nesúhlasím, alebo si vymeníme nejaké názory. Boh vám žehnaj. Takže to je čosi úžasné, úžasný pozdrav. Ešte poviem jeden veršík, Jan 20:29. Pán Ježiš hovorí učeníkovi Tomášovi, blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili. A to je aj moja túžba, aby ľudia uverili v Pána Ježiša. Blahoslavení, mohli by sme preložiť slovkom šťastný. Veľmi ťažko sa nám Slovakom prekladá toto slovo, ale možno si ho môžeme nazvať slovo šťastný alebo zavidenia hodnej situácii. Takže aj moja túžba je, aby ľudia uverili v Pána Ježiša, aj ten Pán, s ktorým som rozprávala, aby mohol poznať pravdu Pánovi Ježišovi. Aby ľudia, ktorí nevedia, mohli vidieť ten najväčší dôkaz. A to bol dôkaz lásky Boha k nám, keď poslal Boh Pána Ježiša na túto zem, aby zomrel za naše hriechy na kríži, aby sme mali večný život. To je najkrajší a najväčší dôkaz Božej lásky ku nám. Budem sa modliť. Ďakujem ti, Pán Ježišu, za to, že aj ja som mohla v teba uveriť ako Pána a Spasiteľa. Ďakujem ti veľmi za to, že ty pôsobíš skrze Ducha Svätého a otváraš oči a uši, aby sme mohli teba vidieť vnútornými očami. Ďakujem ti, že dávaš ešte možnosť ľuďom, aby mohli v teba uveriť. Zároveň ti ďakujem aj za tieto dôkazy, o ktorých som mohla tuto hovoriť a ktoré naozaj potvrdzujú, že tvoje slovo, ktoré si dal, je pravdivé. Ale ďakujem ti, že nám aj ukazuje, že na tom nestojí naša viera, ale že naša viera stojí na živom Bohu, že nestojí na nejakých viditeľných predmetoch, ale stojí na tebe, ktorého ešte nevidíme, ale ktorého môžeme veriť, ktorého zažívame každý deň v našich životoch, s ktorým chodíme, pretože, Pane, ty si skutočný. Tak veľmi ťa prosím za tých, ktorí ešte v teba neuverili, aby ty si pracoval na nich a aj za to, aj za nás, kresťanov, aby sme mali takú múdrosť, ako môžeme s nimi hovoriť, a lásku a súcit, aby sme, Pane, im poukazovali s takým súcitom a láskou na teba. A ďakujem ti, Pane, aj za ten najväčší dôkaz, za to, že si poslal, drahý oče, svojho syna, aby zomieral za naše hriechy na kríži, aby nám bolo odpustené, aby sme mali večný život a aby ten život, ktorý žijeme na tejto zemi, mal zmysel. Amen.
0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.

Duchovnosť sa nedá okopírovať. V uliciach mesta New York môžete kúpiť hodinky Rolex za $15. Každý New Yorkčan však vie, že nejde o práve hodinky tejto značky. Sú to jednoducho šmejdy, lacné kópie originálu. No zdá sa, že dnes už môžeme zohnať napodobeninu či kópiu čohokoľvek. Existuje však jedna vec, ktorá sa nedá sfalšovať ani skopírovať, a tou je pravá duchovnosť. Nič skutočne duchovné sa nedá skopírovať. Pán predsa rozpozná dielo svojich rúk a nepríjme žiadnu napodobeninu svojho božského pôsobenia stvorenú človekom. Prečo? Pre človeka je totiž nemožné vytvoriť duplikát toho, čo je opravdivo duchovné. Je to výnimočné dielo Ducha Svätého, ktorý nepretržite vytvára v Božom ľude niečo nové a neexistuje žiaden spôsob, ako by sme toto dielo mohli napodobniť. Len veľmi málo spôsobenia Svätého Ducha v nás je možné vidieť ľudskými očami. Pavol hovorí v 2. liste Korinťanom v 4. kapitole 18. verši. Nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. V kontexte tejto kapitoly hovorí Pavol o nešťastí a utrpení. Ozrejmuje nám, že nikto nevie úplne o všetkom, čo mu čelíme, okrem Ducha Svätého. Práve tam sa prejavuje pravá duchovnosť, keď sme skúšaní ohňom utrpenia. Tí, ktorí sa odovzdajú vedeniu Ducha Svätého, ktorí prijímajú svoje utrpenie v presvedčení, že Pán v nich práve teraz koná svoje dielo, výjdu z tohto ohňa so silnou vierou. Práve oni potvrdzujú, že Duch ich naučil viac počas ich utrpenia, než v čase spokojného života. Za všetky tie roky môjho života s Pánom som len zriedkavo v dobrých časoch zbadal nejaký pokrok vo svojom duchovnom raste. Každý môj duchovný vzrast sa objavil, až keď som musel znášať ťažké situácie, trápenie, skúšky, teda všetko, čo Duch Svätý dovolil. Keď prežívame tieto skúšky, môžeme si byť istí, že Boh v nás práve zjavuje svoju slávu, ktorá pretrvá na veky. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám môže pomôcť v našom úsilí.

0: papier.
1: Táto pesničku v živote nezabudnem.
2: Už ďalej nevládzeš? Si na konci so silami? Úplne vyčerpaný, zdeptaný, chystáš sa všetko vzdať? Odpovedz prosím ťa iba áno alebo nie na nasledujúce otázky. Sľubuje Sväté písmo, že všetky tvoje potreby budú naplnené? Povedal Ježiš, že ťa nikdy neopustí? Povedal, že ťa ochráni pred pádom a nepoškvrneného ťa privedie pred Otcov trón? Želá si dať ti oveľa viac, než ty dokážeš prijať? Je väčší než ten, čo je vo svete? Zmýšľa Ježiš o tebe len v dobrom? Odmeňuje tých, ktorí ho usilovne hľadajú? Pripravuje pre teba miesto v Božej sláve? Príde na oblakoch, aby priviedol svoj ľud domov? Pôjdeš s ním, keď príde? Tvoja odpoveď na každú jednu z mojich otázok by mala byť určite áno. A teraz sa spýtaj sám seba. Skutočne verím, že Boh verne dodrží svoje slovo, alebo tomu niekedy váham uveriť? Jakub v 1. kapitole v 2. až 7. verši hovorí: Bratia moji, majte z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky, veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. A vytrvalosť nech je završená skutkami, aby ste boli dokonali bez úhony a bez akéhokoľvek nedostatku. Ak sa však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí Boha, ktorý dáva štedro a bez výčitiek a dostane ju. Nech však prosí s vierou bez akéhokoľvek pochybovania, lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech si nemyslí, že dostane niečo od Pána. Môžeš pevne uchopiť Božiu múdrosť, všetku múdrosť, ktorá je potrebná na vyriešenie problémov života, ak budeš skutočne bez akýchkoľvek pochybností veriť. Založ svoj život a celú svoju budúcnosť na tomto zasľúbení.

0: pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z knihy Príslovia 31:28. Jej synovia vstanú a blahoslavia ju, a jej manžel ju chváli. Všetci túžime po uznaní. Niekedy však na to zabúdam. Keď sa vrátim domov po dlhom dni v práci, často myslím na svoje záujmy a starosti a je možné, že prehliadnem, čo v ten deň spravila moja manželka Tereza. Stará sa o chod našej rodiny už viac ako 35 rokov, ale sú dni, kedy si to ledva všimnem. Považujem za samozrejmosť, že moje košele sa vždy zázračne objavia pekne zoradené v skrini. Horko ťažko si všimnem, že kuchyňa je vždy čistá a účty sú vždy načas zaplatené. Sú dni, kedy ani povrchne nepoďakujem za večeru, ktorú navarí, alebo za kávu, ktorú prinesie. Viem, že som príliš často prehliadal zranenie a sklamanie v jej očiach za neprejavenú vďaku za to, čo robí. Aj opačné správanie však môže mať silný vplyv. Keď dám Tereze vedieť, že si nielen všímam, ale skutočne oceňujem všetko, čo robí, zlepší sa jej nálada, zrýchli krok a vráti sa jej úsmev. Vyjadriť vďaku za všetko, čo robí, trvá len pár sekúnd. Zlato, vďaka, že si vybavila všetky účty. Viem, že ťa to stalo kopec času a energie. Viem, že tvoj čas je vzácny a veľmi si to vážim. Vážim si tvoju pomoc. Trvalo to len 2 minútky, kým som jej poslal kartičku, na ktorej bolo napísané: Vďaka, Tereza, že si vzala naše vnúčatá do zoo a že si spravila večeru pre našich hostí. To všetko v jeden deň. To, ako to robíš s láskou a štýlom, je ohromujúce. Boh mi bez pochyb dal ženu, ktorá je hodná chvály. Musím si neustále pripomínať, aby som ju chválil. Modlím sa: Pane, prosím, aby som bol mimoriadne citlivý na snahu mojej manželky. Pomôž mi každodenne ju pochváliť. Na záver je tu otázka. Ako tieto pravdy môžete dnes aplikovať do svojho manželského života? Vyjadruješ každý deň svojej manželke vďaku za všetko to, čo robí pre teba či pre vašu rodinu? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh ze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás tom Pán Boh pože.
3: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Gideon mlátil v lisovni pšenicu, aby ju zachránil pred Midiáncami. Aniel Hospodinov sa mu zjavil a povedal: Hospodin je s tebou, silný hrdina. Sudcov, 6. kapitola, verše 11 a 12. Izraelci ako národ boli vo veľkom trápení. Pretože neposlúchali svojho Boha, ten dovolil, aby boli svojimi nepriateľmi rabovaní. Midiánci prišli do zeme v čase žatvy a zničili celú úrodu, na ktorú Izraelci vynaložili toľko námahy. Tak Izraelci schudobneli. V tomto postavení bol Gideon, keď mlátil pšenicu v lisovni. Mohol pozberať trochu obilia. Teraz chcel vymlátiť zrnká z klasov. Potajomky priniesol trochu potravy do bezpečia pred nepriateľmi. Od Gideona sa môžeme naučiť niečo pre náš duchovný život. Aj nebeský Boží ľud je v poľutovania hodnom stave. Všeobecne sme sa od Ježiša Krista vzdialili. V kresťanstve sa trpí veľa zlého. Nie sa čo diviť, že sotva je tu ešte nejaká duchovná potrava. Čo tu môže robiť jednotlivec? Osobne čítať Bibliu, premýšľať o prečítanom a tak zhromažďovať potravu pre nový život. Tak sa učíme nášho Pána Ježiša lepšie spoznávať. Možno je na to potrebné vynaložiť o niečo viac úsilia ako na počúvanie biblickej prednášky, ale Boh nám z toho určite dá duchovný zisk. A pravidelné zamestnávanie sa jeho slovom má požehnané výsledky. Tak ako Gideon si smieme byť istí Božím uznaním. Hospodin je s tebou, silný hrdina. A môže sa stať, že si nás Boh použije, ako kedysi Gideona, na to, aby sme Božiemu ľudu boli pomocou.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Pilát zvolal veľkňazov, popredných mužov a ľud a povedal im: Nenašiel som na tomto človekovi nejakú vinu, pre ktorú ho obviňujete. Nevykonal nič také, za čo by zasluhoval smrť. Evanjelium podľa Lukáša, 23. kapitola, verše 13 až 15. Veľký obrázok vo viacerých novinách dňa 18.12.2009 ukazuje človeka s trojdenným strniskom. Objíma vznešeného sivovlasého pána. Je to jeho advokát. James Bain sedel 35 rokov vo väzení v USA, hoci bol nevinný. Genetický test to konečne ukázal. Nemôže byť páchateľom prepadnutia spojeného so znásilnením 9-ročného chlapca. Až do roku 2010 bolo na základe testu DNA oslobodených vyše 260 odsúdených väzňov. Mnohí si odpíkali dlhoročný trest väzenia a 17 z nich dokonca malo pred sebou výkon trestu smrti. Ale žiadny z nich si neodsedel 35 rokov, tak ako James Bain, ktorý celý tento čas ako nevinný strávil za mrežami. Je prekvapujúce, že oslobodený neprejavuje ani horkosť, ani hnev. Hovorí: Vložil som všetko do Božej ruky. Moje myšlienky smerujú na Golgotu. Tam, pred 2000 rokmi, Pán Ježiš Kristus ako nevinný bol pribitý na kríž. Rímsky miestodržiteľ Pilát a Herodes, knieža v Galilei, nenašli na Ježišovi vinu. Napriek tomu musel zomrieť, pretože náboženská elita a ľud to tak chceli. Bol celkom neoprávnene odsúdený. To je jedna stránka veci. Druhá stránka je, že Kristus zomrel z lásky k nám, aby nás zachránil. Preto môžeme teraz vierou v Neho dostať odpustenie vín a večný život. Nie je hodný toho, aby sme Mu úplne dôverovali a všetko vložili do Jeho ruky?

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, ako muža a ženu ich stvoril. A Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré. Prvá kniha Mojžišova, prvá kapitola, verše 27 a 31. Domáci majstri si radi na svojom aute sami opravia každé poškodenie. Často sa celé hodiny s autom trápia, ale potom to aj tak nedokážu opraviť. Každá manželka takéhoto majstra vie oceniť, čo bolo napísané na firemnej tabuli jednej automobilovej opravovne. Opravíme to, čo sa váš manžel už snažil opraviť. Či už ide o poškodenie auta, sanitárneho zariadenia alebo nejakého spotrebiča v domácnosti, často by bolo lepšie prenechať opravu odborníkom. Tak je to aj s hriechmi a našimi snahami o to, aby sme sa ich zbavili. Nemôžeme to. Satan nám síce predstiera, že hriech nie je nič také zlé a že ho môžeme odstrániť nejakým svojpomocným majstrovským spôsobom. Celkom podľa hesla. Naniesť novú farbu na hrdzu a už sa zase všetko krásne leskne. Aký osudový omyl. Musíme ísť k odborníkovi, priamo k svojmu stvoriteľovi. Kto vie lepšie o našom probléme s hriechmi ako on? Kto okrem neho je schopný opäť všetko uviesť do poriadku? Sám Boh nás k tomu vyzýva. Obráťte sa ku mne a dajte sa zachrániť všetky končiny zeme. Izajáš 45. kapitola, 22. verš. V Ježišovi Kristovi nám ponúka odpustenie hriechov a nový život. Tie obdobia nášho života, v ktorých sme sa snažili byť činní, ako domáci majstri, sme si mohli ušetriť. Keby sme boli išli hneď k Spasiteľovi, mohli by sme byť ušetrení veľkej námahy a sklamaní.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Ty však, človeče, neboj sa ich ani ich rečí, ani sa ich neľakaj, lebo sú domom vzdoru. Hovor im moje slová, už ti posluchnú alebo odmietnú, lebo sú domom vzdoru. Ty však, človeče, počúvaj, čo ti hovorím. Nebuď vzdorovitý ako dom vzdoru. Otvor ústa a zjedz, čo ti dávam. Ezechiel, 2. kapitola, verše 6 až 8. Po úvodnom videní Pánovej slávy dostal Ezechiel inštrukcie vzhľadom na to, čo Pán chcel, aby robil. V nasledujúcich kapitolách ti dávam. Ezechiel, 2. kapitola, verše 6 až 8. Po úvodnom videní Pánovej slávy dostal Ezechiel inštrukcie vzhľadom na to, čo Pán chcel, aby robil. V nasledujúcich kapitolách sa k nemu stále obracia

rade s jeho kázaním. Všetko bolo robené podľa Hospodinovho nariadenia. V tomto smere je nám Ezechiel obrazom Pána Ježiša Krista, ktorý často o sebe hovoril ako o synovi človeka. Celý jeho život bol úplne v súlade s posolstvom, ktoré kázal. Pán Ježiš žil životom úplnej závislosti na vôli toho, ktorý ho poslal na svet. Počujeme ho hovoriť: Ja som ťa oslávil na zemi, keď som dokonal dielo, ktoré si mi dal konať. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, 4. verš. Obdivuhodný spasiteľ. Keď sa ho pýtali, kto je, mohol odpovedať: Úplne to, čo vám aj hovorím. Aký je to pre nás príklad, aby sme ho nasledovali? Hneď na začiatku je Ezechielovi dané na vedomie, že jeho poslucháči, deti Izraela, sú spúrní, nehanební a tvrdého srdca. Nemal sa ich báť, ani nemal byť ako oni, ale mal hovoriť Božie slová, či už ho chcú počúvať alebo nie. To je základná lekcia, ktorú sa musí naučiť každý pravý Boží služobník.

Nech ťa žehná Pán zo Siona, aby si videl šťastie Jeruzalema. Po všetky dni svojho života, aby si videl synov svojich synov. Pokoj nad Izraelom.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Konám správne a nebojím sa nikoho.
1: Priam rozčúliť ma dokáže táto veta. Ako často, až do únavy často som prežíval, že niekto, komu som zvestoval evanjelium, to priateľsky odmietol a povýšenecky prehlásil. Viete čo? Ja sa držím takého náboženstva, čo mal už môj otec. Vravieval, konaj správne a neboj sa nikoho. Tedy som často vzplanul a rázne odvetil. To je najhlúpejšie náboženstvo, čo poznám. Lebo poprvé, je to náboženstvo, pri ktorom Boh už nevystupuje. A po druhé, to vôbec nie je pravda. Potom sa ten druhý možno ticho usmial, ako by chcel povedať, asi máš pravdu, ale tak je to pre mňa najpohodlnejšie. A tu sa už nedá nič urobiť. Ale raz Boh predsa takého hriešnika, čo sa sám považoval za spravodlivého, vyhodil z jeho pyšného sedla. Odvtedy ubehlo už 15 rokov. Muž, o ktorého ide, je dávno vo večnosti, takže sa môže tento príbeh pokojne podávať ďalej. Je potrebné ho vyrozprávať, lebo sme už toho videli veľa. Ako sa menilo cisárstvo i republika, aj totalitný štát. A s týmito systémami padol aj ich svetonázor. Ale tá hlúpa veta, konám správne a nebojím sa nikoho, zostala. Zostala medzi ľuďmi, čo celé roky prežívali práve to, čo je strach človeka. Ale kto by sa tomu divil? Túto vetu vyslovili už farizeji za cisára Augusta. Ale poďme k príbehu. Často som navštevoval istého starého muža v dome dôchodcov. Bol to neveriaci, tvrdohlavý chlap. Čo som mu prečítal z Biblie, stieklo z neho ako voda z kameňa. Keď som jedného dňa znova vkročil do jeho izby, ležal na lôžku. Och, ste chorý, starý otec? Spýtal som sa. Ach, keď má človek už takých 75, môže veru pokojne zomrieť. Odvetil mrzuto. Stop, zvolal som. Stojte, to nie je správne. Či možno zomrieť pokojne, to nezáleží od veku. Už som videl aj 14-ročného mladíka zomierať pokojne. A videl som tam odchádzať starého hriešnika, zúfalého v jeho hriechu. Nie, v dĺžke života to nie je. Spočíva to v pokoji s Bohom. Starec si ma trochu neisto premeral. Pokoj s Bohom? Pokračoval. Ten mám. Nemám nič proti Bohu. Mojím vyvoleným heslom bolo konaj správne a neľakaj sa nikoho. Podľa toho som žil. Nikoho som neokradol, proti nikomu som sa nedopustil bezprávia. A kým vypočítaval všetky svoje dobré skutky, hrabal oboma rukami po postelnej deke. Vyzeralo to, ako by všetky svoje dobré skutky ukladal na kvôbku a chcel ju predložiť pred Pána Boha. Ešte vždy vypočítaval, kým jeho ruky nenahrabali peknú kvôbku. Nikdy som nemal vo svojom dome nedorozumenie, bol som vždy priateľský ku svojim spolupracovníkom, ja som napokon skončil. Milý človeče, vravím teraz. Nuž, Môžem vám iba gratulovať, že taký nádherný a veľkolepý môžete predstúpiť pred tvár živého Boha. Ja som iba z polovice taký starý ako vy, ale taký veľkolepý žiaľ nie som. Keď sa obzriem za svojím životom, musím zosmutnieť nad tým, ako často som zlyhával, ako často som prekročil Božie prikázania, ako často som zostával dlžníkom lásky, ako často som otravoval svojou náladovosťou svoje prostredie. Och, je tu mnoho dlžoby. A pozrite sa, preto sa teším, že mám Spasiteľa, ktorý za mňa zomrel na kríži a ktorý mňa, strateného človeka, zmieril s Bohom. Áno, tento Spasiteľ je všetkou mojou nádejou. Na chvíľu v izbe všetko stíchlo. Potom si starec hlboko vzdychol a dodal. Áno, keď si vec dôkladne rozvážim, potom aj v mojom živote nebolo všetko tak, ako by malo. Aha, dodávam. Čo to má znamenať? Práve vy ste sa doposiaľ taký dokonalý, chceli postaviť pred Boha, ako by ste mali život úplne v poriadku. Áno, vraví nahnevane. Keď človek svoj život dôkladne zhodnotí, potom... Áno, milý otec, vyznajte teda svoje nedostatky a oslobodíte si svedomie. A potom nastala spoveď. Čo sa tu povedalo, smel počuť iba Boh. Ale keď starec skončil, stál tu vysoký vrch vín a hriechov, pred ktorým sa nízky kopček na postelnej deke celkom a úplne strácal. Bol som dojatý. Ó, milý človeče, s takou horou hriechov ste chceli odísť do večnosti, taký ste chceli predstúpiť pred trojnásobne svätého Boha. A potom som sa sklonil nad jeho lôžko a predložili sme tento vrch vín pred Boha. Keď sme skončili, povedal som mu. Nuž, teraz pozdvihnite v duchu oči k Spasiteľovi na kríži. Trest spočíva na ňom, aby sme my mohli mať pokoj. Potom som odišiel a nechal ho vo veľkej vnútornej duchovnej núdzi a nepokoji srdca. Keď som sa po niekoľkých dňoch vrátil, našiel som celkom zmeneného človeka. Teraz jeho srdce našlo toho, ktorý prišiel na svet, aby spasil hriešníkov. A ako omilostený a Bohom prijatý a naozaj s Bohom zmierený, o rok potom pokojne odišiel do večnosti.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

odpustené vďaka Ježišovi. Pre svoje meno, Hospodin, odpusť mi vinu, lebo je veľká. 25. žalm, 11. verš. Boh sa neradí s nikým, aby vedel, čo je správne. Jeho vlastná autorita je najvyššou hodnotou vo vesmíre. Preto pre Boha robiť to, čo je správne, znamená konať to, čo je v súlade s touto najvyššou hodnotou. Boh má nekonečnú radosť zo svojej spravodlivosti, čo je najvyššia hodnota, totiž hodnota svojej vlastnej dokonalosti. Ak by konal v rozpore s touto večnou radosťou zo svojej dokonalosti, bol by nespravodlivý, bol by modloslužobníkom. Je možné, že by taký spravodlivý Boh mohol niekedy upriamiť svoju priazeň na hriešnikov, ako sme my, ktorí sme opovrhli jeho dokonalosťou? Preto zázrak Evanjelia spočíva v tom, že v jeho božskej spravodlivosti spočíva základ našej spásy. Nekonečná úcta, ktorú má otec k synovi, umožňuje, aby som ja, skazený hriešnik, bol milovaný a prijatý v synovi, pretože svojou smrťou potvrdil hodnotu a slávu svojho otca. Vďaka Kristovi sa môžeme s novým zmýšľaním modliť modlitbu žalmistu. Pre svoje meno, Hospodin, odpusť mi vinu, lebo je veľká. 25. žalm, 11. verš. Nové zmýšľanie spočíva v tom, že vďaka Kristovi namiesto toho, aby sme sa modlili len pre svoje meno, odpusť mi moju vinu, teraz sa môžeme modliť pre Ježišovo meno, Bože, odpusť mi moju vinu. V prvom liste Jána v 2. kapitole 12. verši sa píše: Píšem vám, dieťatká, lebo pre jeho, Ježišovo meno, sú vám odpustené hriechy. Ježiš odčinil hriechy a potvrdil Otcovú spravodlivosť, takže naše hriechy sú odpustené pre jeho meno. Boh je spravodlivý. Nezametá hriech pod koberec. Ak je hriešnik oslobodený, musí niekto zomrieť, aby ospravedlnil nekonečnú hodnotu Božej slávy, ktorú hriešnik pošpinil. Práve to urobil Kristus. Preto povedať pre tvoje meno, Hospodin, a pre Ježišovo meno je to isté. A práve preto sa s dôverou môžeme modliť za odpustenie.

0: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.
1: Čo to znamená byť v Ježišovi Kristovi? Boh nás zachránil a povolal svätým povolaním, nie podľa našich skutkov, ale podľa svojho vlastného rozhodnutia a milosti, ktorú nám dal v Ježišovi Kristovi pred večnými vekmi. 2. list Timoteovi, 1. kapitola, 9. verš. Byť v Kristovi Ježišovi znamená úžasnú skutočnosť. Je úžasné byť zjednotený, byť spojený s Kristom. Ak ste v Kristovi, počúvajte, čo to znamená. Poprvé, v Kristovi Ježišovi ste dostali milosť ešte pred stvorením sveta. 2. list Timoteovi, 1. kapitola, 9. verš hovorí: Boh nás zachránil a povolal svätým povolaním, nie podľa našich skutkov, ale podľa svojho vlastného rozhodnutia a milosti, ktorú nám dal v Ježišovi Kristovi pred večnými vekmi. Po druhé, v Kristovi Ježišovi ste boli vyvolení ešte pred stvorením sveta. List Efezanom, 1. kapitola, 4. verš. Veď ešte pred stvorením sveta si nás Boh vyvolil v Kristovi, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Po tretie, v Kristovi Ježišovi ste Bohom milovaní nepominuteľnou láskou. List Rimanom, 8. kapitola, verše 38 a 39. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Po štvrté, v Kristovi Ježišovi ste boli vykúpení a boli vám odpustené všetky hriechy. List Efezanom, 1. kapitola, 7. verš. V ňom v Kristovi máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie priestupkov podľa bohatstva jeho milosti. Po piate, v Kristovi Ježišovi ste ospravedlnení pred Bohom a Božia spravodlivosť v Kristovi sa vám pripočítava. 2. list Korinťanom, 5. kapitola, 21. verš. Toho, ktorý nepoznal hriechu, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Po šieste, Kristovi Ježišovi ste sa stali novým stvorením a Božími synmi. 2. list Korinťanom, 5. kapitola, 17. verš. Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. List Galatianom, 3. kapitola, 26. verš. Lebo vierou ste všetci Božími synmi v Kristovi Ježišovi. Modlím sa, aby ste sa nikdy neunavili v hľadaní a v radosti z nevyčerpateľnej výsady byť v Kristovi Ježišovi.

0: keď Ježiš hovorí, buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec v nebesiach, znamená to, že môžeme dosiahnuť stav dokonalosti? Prosím o usmernenie.
1: Ja tejto výzve Pána Ježiša, buďte dokonalí, rozumiem ako takej výzve robiť veci Božím spôsobom. Keď sa na to pozrieme v tom kontexte celého toho textu, tak tam sa opakuje niečo také, že nebuďte ako pohania, ktorí robia veci takto, ale robte ich tak, ako ich robí váš nebeský Otec. To som trochu parafrázoval. A že teda tá výzva je, že robiť veci Božím spôsobom. A v istom zmysle je to teda pozvanie alebo volanie na cestu k dokonalosti. Hej, že tá dokonalosť je niekde ďaleko vpredu a my tým, že robíme veci Božím spôsobom, tak kráčame za tou dokonalosťou. Myslím, že platí taká jedna vec, že to, ako v živote kráčame, že to, po akej ceste ideme, tak nás to v skutočnosti formuje. Hej, že naše dennodenné rozhodovania formujú náš charakter a formujú to, že kým sa stávame. A cieľom tejto výzvy je, že podobať sa vlastne Otcovi, podobať sa Bohu. To je tá istá výzva ako výzva k posveteniu, že buďte svätí, alebo buďte dokonalí, to sú rovnaké výzvy. A tiež by sa dalo zjednodušene povedať, že ide o tú istú vec, že robte veci tak, ako ich robí Boh a stávajte sa mu podobní. Aby čím viac jeho charakter, alebo teda náš charakter sa podobal jeho charakteru. Myslím, že k tomu to je ešte dôležité povedať, že tá cesta za dokonalosťou alebo tá výzva k dokonalosti je o mnoho viacej o nejakej dôvere, o postoji pokánia a o pokore ako o nejakých veľkých morálnych výkonoch alebo nejakých výkonoch službe. Že nakoniec paradoxne, že ako keby, keď sa chceme dostať vysoko, tak sa potrebujeme ponížiť. Že pozrieme ten postoj pokory a dôvery a pokánia. A cez pokánie a dôveru sa otvárame Božiemu životu, otvárame sa pravde a milosti. A tá nás potom premieňa a posvedcuje. No, a ak tam bola ešte otázka, že znamená to, že môžeme dosiahnuť stav dokonalosti, stav dokonalosti nás čaká po skriesení. Potom to dotiahneme tam, kde sa to dá dotiahnuť.
0: Takže ono to nie je o našom perfekcionizme, ale je to o napodobňovaní Krista.
1: Určite. A nie je to o nejakých našich výkonoch, ale o milosti a pravde, nakoľko ju dokážeme vniesť do životu. A inak tomu perfekcionizmu, ja si myslím, že perfekcionizmu nakoniec kazí posvetenie. Že to, skôr je to pokušenie ako pomôcka k tomu byť svätý.
0: V akom zmysle perfekcionizmus kazí posvetenie?
1: Pretože sa príliš sústreduje na mňa. Hej, že na to, že čo ja urobím, že kam to ja až som schopný dotiahnuť. A perfekcionista niekedy práve stráca zo zreteľa to, čo je dôležité, že je to o milosti a o pravde. Nie o tom, že ja to urobím dokonale, že to dotiahnem.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Ako ťa vidí Boh? Pretože si v mojich očiach vzácný. Izajáš, 43. kapitola, 4. verš.
1: Už si niekedy išiel na bližší trh v nádeji, že tam spravíš terno a natrafíš na niečo, čo je naozaj cenné? Pre netrénované oko tam väčšina ponúkaných vecí vyzerá ako odpad. Možno ležali u niekoho v podkroví, kde na nich padal prach a chytala sa ich pleseň. Ale skúsené oko vidí poklad v prestrojení. Predmety, ktoré stačí vyčistiť, vyleštiť a zreštaurovať a budú mať opäť svoju hodnotu. To je presne to, čo Boh robí s nami. Keď ti Satan povie, že si bezcenný, Boh sa pozrie do tvojho vnútra a vidí skrytý poklad. Keď spravíš Ježiša pánom svojho života, on ti pomôže prekonať tvoju minulosť, pomôže ti odolať pokušeniu, poraziť zlé návyky, povzniesť sa nad svoje vlastné obmedzenia a uvedomiť si, že máš v Božích očiach veľkú hodnotu. Potom naozaj začneš veriť tomu, čo povedal, že si vzácny v jeho očiach. Pravdou je, že ak seba samého neustále znevažuješ, môže ťa to začať ťahať k ľuďom, ktorí robia to isté. Ale ako náhle si začneš uvedomovať hodnotu, ktorú ti Boh dáva, celé tvoje vnímanie sa zmení. S Bohom nemôžeš prehrať. Aj keď zakopneš, on ti pomôže znovu vstať, pomôže ti stať sa silnejším a múdrejším a ísť ďalej, až kým nezvíťazíš. Keď seba samého vnímaš iba ako niekoho, kto neustále robí chyby a zlyháva, pozeráš sa do nesprávneho zrkadla. Hneď, ako sa začneš pozerať do zrkadla Božieho slova, uvidíš niekoho, kto sa deň čo deň premieňa na Ježišovu podobu. A presne tak ťa dnes vidí Boh.

0: zjednoduš si život. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitola, 28. verš.
1: Pracovník v kancelárii je dennodenne bombardovaný v priemere viac ako 200 e-mailami, textovými správami, tweetmi či blogmi. U každého tretieho manažéra vedie dokonca informačné preťaženie k ochoreniam. Pretlak informácií je ako smršť či snehová fujavica, v ktorej je ťažké obstáť. Núti nás to klásť si otázku. Ak nám technológie naozaj šetria čas a energiu, prečo sme takí vyčerpaní? Nuž, v tomto prípade ide o niečo, čo nám finančné centrá ani mienkotvorné denníky nepovedia. Úspech ponúka nepriateľovi viacero príležitostí, ako nás môže zraziť na zem. Ale tak sa žiť nemá a určite to nie je Božia vôľa pre nás. Nečakaj, kým budeš na dne, kým dostaneš výpoveď, rezignuješ na svoj život, uspokojíš sa s neperspektívnym zamestnaním alebo prídeš o rodinu. Nečakaj, kým budeš príliš starý, nevrlý a uzavretý vo svojom spôsobe života. Dnes ti Ježiš hovorí: poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Učte sa odo mňa. Odborník na vodcovstvo a kresťanský autor Phil Cook hovorí: Pán nemôže zmierniť tlak, ak si v nesprávnom čase, na nesprávnom mieste a robíš nesprávnu vec s nesprávnymi ľuďmi. Ak stúpaš po firemnom rebríčku a zanedbávaš svoju rodinu, jeho ruky sú zviazané, pretože tvoje priority nie sú v poriadku. Ak žiješ podľa Božej vôle, môžeš tvrdo pracovať, ale cestuj naľahko. Neber si so sebou veľa batožiny. On poniesie tvoje bremená a zoberie ti z pliec obrovskú ťarchu. Zjednodušiť svoj život môže znamenať, že budeš menej pracovať, naplánuješ si relax a budeš viac investovať do svojich blízkych. Áno, trhy sú rôzne, úlohy sa líšia, aj osobnosti a situácie sú špecifické, ale tieto princípy platia pre každého. Takže slovo pre dnešný deň je: zjednoduš si svoj život.

povedal toto podobenstvo. Kto si mal figovník zasadený vo svojej vinici a prichádzal hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel. Povedal teda vinárovi, hľa už 3 roky prichádzam hľadať ovocie na tomto figovníku a nič nenachádzam. Vytni ho, načo darmo využíva zem.

Ten sa však ozval a povedal mu: Pane, ponechaj ho ešte i tento rok, až ho okopem a pohnojím, a zda predsa prinesie ovocie. Ak však nie, potom ho vytni.

0: Musíš si tým prejsť. Vám som dal každé miesto, na ktoré vkročí vaša noha. Kniha Jozúova, 1. kapitola, 3. verš.
1: Kniha Jóbova má 42 kapitol. V prvých 41 kapitolách prichádza Jób o zdravie, bohatstvo i rodinu. Stále sa znovu a znovu Boha pýta, ale odpoveďou mu je iba ticho. Napriek tomu kráča ďalej s Bohom a hovorí: keď ma preskúša, výjdem ako zlato. Všimni si tieto tri veci. Poprvé, ak sa chceš stať zlatom, musíš prejsť ohňom. Po druhé, stupeň tepla a množstvo potrebného času určuje spracovateľ. Po tretie, ak sa pokúsiš proces urýchliť, získaš len látku nižšej hodnoty, ako napríklad cín. Boh povedal Jozuovi: vám som dal každé miesto, na ktoré vkročí vaša noha. Inými slovami, ak chceš získať to, čo som ti zasľúbil, musíš cez to prejsť. Musíš si to odchodiť. Americký básnik C.V. White napísal: úspešný človek nikdy nečaká na davy. Ide do toho sám. Chce to odvahu, chce to veľa odhodlania, ale úspešný človek má oboje. Úspech je dosiahnuť niečo, o čom si ľudia myslia, že je to nemožné. Spokojnosť so sebou samým, únava, pochybnosti, kritickosť či malomyselnosť sú každodennými prekážkami, ktoré musí človek neustále prekonávať. Ako to dokázať? Tak, že sa nezastavíš. Tak, že pôjdeš ďalej. Bibliou sa vinie jeden spoločný princíp. Keď človek Boha skutočne potrebuje, on sa zjaví a urobí to, čo človek sám urobiť nedokáže. Ale vo zvyšku času, a to je teda väčšina času, ťa Boh posilňuje a hovorí: musíš cez to prejsť, musíš si to odchodiť. A to je živé slovo pre dnešný deň.

0: pozor na tieto tri slabé miesta. A tak, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Prvý list Korinským, 10. kapitola, 12. verš.
1: Toto sú tri situácie, v ktorých sme zvlášť zraniteľní. Poprvé, skleslosť. V krátkej chvíli malomyselnosti urobil Peter to, čo prisahal, že nikdy neurobí. Zaprel Ježiša. Malomyselnosť prinúti človeka povedať veci, ktoré nemyslí vážne, a urobiť veci, ktoré pre neho nie sú typické. Preto píše Júda, aby sme budovali svoj život na základoch dokonalej viery, modlili sa v sile Svätého Ducha a zotrvávali v Božej láske. Po druhé, vzrušenie. Herodes bol taký očarený pôvabom mladej tanečnice, že nedbal na opatrnosť a dal jej ponuku, ktorú neskôr oľutoval. Čokoľvek si odo mňa budeš žiadať, dám ti. Ona požiadala o hlavu Jána Krstiteľa a keďže bol Herodes kráľom, nemohol svoj sľub porušiť. Tento jediný moment, táto chvíľka pôžitkárstva ho stála kráľovstvo a aj život. Dávaj pozor, kam sa obraciaš v túžbe za vzrušením a ako reaguješ, keď ho nájdeš. A potom žiadosť, keď počne, rodí hriech a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť. Neblúďte.
2: Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú. Nech nik v pokušení nehovorí, Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé, a ani on sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech, a keď je hriech dokonaný, splodí smrť. Nemýlte sa, bratia moji milovaní. Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani zatmenia z obratu.
1: Po tretie, únava. V starozákonných časoch znamenalo prvorodenstvo to, že najstarší syn zdedil dvojnásobnú časť majetku svojho otca. Za normálnych okolností by Ézau nikdy neuvažoval o predaji svojho prvorodenstva, ale urobil tak v stave vyčerpania. Únava môže spôsobiť, že človek stratí perspektívu a bude sa rozhodovať na základe toho, čo sa mu v danej chvíli zdá správne. Nie na základe toho, čo je pre neho z dlhodobého hľadiska správne. Biblia hovorí, toto sa im prihodilo ako príklad. A tak, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Pozor preto na tieto tri slabé miesta.

Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.

Milí poslucháči, vítam vás pri našom biblickom štúdiu 14. kapitoly Zjavenia Jána. Táto kapitola hovorí o tom, že v jednom momente sa ukončí isté obdobie dejín. Ukončí sa obdobie, keď Hospodín má záujem spasiť človeka. Toto obdobie sa začína končiť vytrhnutím Božích detí, ale rozhodne a rázne bude ukončené po završení poslednej rany Božej milosti. Keď sa toto skončí, napriek tomu, že náš Pán je úžasný, dobrý, tak v tejto chvíli sa prejaví ako spravodlivý a pravdivý mocný Boh. Už nikto nebude môcť prijať spasenie. Z toho možno chodí až mráz po chrbte, že príde k takejto chvíli, ale jednoducho aj o tom hovorí písmo a je potrebné to povedať. Kto je blahoslavený? Blahoslavení sú tí, ktorí v období, keď Pán ešte mal záujem rozprávať sa s človekom, a to obdobie ešte teraz prežívame, keď v tomto období človek pozitívne zareaguje na Božie volanie. Takže kto sú tí 144 tisíc? Je to veľmi zaujímavá symbolika čísla a tá symbolika vyjadruje približne toto. Je to 12 krát 12 krát tisíc. Tá prvá 12 znamená plnosť Božieho ľudu z izraelského národa. Tá druhá 12 znamená plnosť Božieho ľudu z ostatných národov. A tisíc znamená, že ich bude veľa. Pán nezabudne na nikoho. Pán pristupuje ku každému človeku individuálne. Nikto nebude zabudnutý v rohu, že by si ho Kristus nevšimol. Jediné, čo sa môže stať, že si človek nevšimne Krista. A toto je veľmi vážne nebezpečenstvo, pretože prichádza doba, keď Hospodin stratí záujem rozprávať sa s človekom.

0: Potom som videl baránka, ako stojí na vrchu Sion, a s ním 144 tisíc tých, čo majú na čele napísané jeho meno i meno jeho otca. A začul som hlas z neba ako hukot mohutného vodopádu alebo burácanie hromu, a zároveň ten hlas znel ako nádherný chorál sprevádzaný harfami. Pred Božím trónom, pred štyrmi bytostiami a pred starcami spievala sa nová pieseň. A tú pieseň sa nemohol nik naučiť, iba tých 144 tisíc z obyvateľov zeme, ktorí boli vykúpení. Zostali verní svojmu pánovi a nepoškvrnili sa so ženami. Nasledujú baránka, kamkoľvek ide. Ako prví z ľudí boli Kristovou obeťou vykúpení pre Boha a pre baránka. Ich ústa nikdy nevyslovili lož a nenájde sa na nich nijaká škvrna.
1: 12 x 12 x 1000. 144 tisíc Božích detí je symbolika plnosti počtu spasených ľudí. 12 je plnosť Izraela, 12 je plnosť ostatných národov. Číslo 1000 pôvodne vyjadrovalo v hebrejčine rod, rodinu, čo svojou symbolikou korešponduje s novozákonnou zvesťou Evanjelia Pána Ježiša. Výklady, ktoré by v tomto obraze videli privilegovaných veriacich, znevažujú Božie slovo. Aj v Evanjeliu podľa Matúša v 23. kapitole sa píše: ale vy sa nevolajte rabím, lebo jeden je váš učiteľ, Kristus, a vy všetci ste bratia. Pánové meno na čelách jeho detí poukazuje na to, že títo ľudia prijali do srdca Božie zmýšľanie o samom sebe. Pripustili si, že potrebujú milosť a spasenie, rozhodli sa učiniť úprimné pokánie a vyznali o sebe pravdu aj druhým ľuďom. Obraz duchovného Siona ubezpečuje, že Pán Ježiš nezabudne ani na jediného človeka, ktorý sa utieka k nemu v úprimnosti. Hlas z neba poukazuje na obrovskú Božiu moc, ktorá je schopná naplniť spasenie. Nová pieseň na perách Božích detí rozpráva o novej, neporušenej prirodzenosti, v ktorej už nevládne zákonitosť hriechu. Túto pieseň môžu naozaj spievať len ľudia, očistení krvou Pána Ježiša. Ak Kristus niekoho ospravedlní svojou milosťou, tento človek je potom počítaný za nepoškvrneného od hriechu a za čistého pred Hospodinom. Tým je vyjadrené, akú obrovskú cenu má spasenie, ktoré nemožno získať akousi politikou, kompromisov medzi svetom a vierou. Kristus žiada, aby celé ľudské srdce bolo otvorené jemu a aj druhým ľuďom. Anonymné viery a presvedčenia, nepotrebnosť bratstva spoluveriacich, dvojitý život tajností, skrytých skutkov a úprimnosti na oko a len na oklamanie blízkeho okolia, to všetko môže človeka o krásne a radostné spasenie pripraviť. Kristova obeť je veľmi drahá a veľmi cenná. Nikdy nikto z nej neurobí obchod na utíšenie svedomia. Pán ponúka čisté evanjelium a kto chce, môže ho prijať.

0: Potom som videl aniela, ako letí stredom nebeskej klemby. Niesol radostnú správu o vykúpení, ktorá má večnú platnosť. Ohlasoval ju všetkým obyvateľom zeme, každému národu, kmenu, jazyku i rase. Volal mohutným hlasom: Bojte sa Boha a vzdajte mu česť. Nastáva chvíľa jeho konečného súdu. Poklonte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd. Za ním letel druhý aniel a volal: Padol Babylon. Padlo to veľké mesto, ktoré zvádzalo všetky národy a strhávalo do hriechu. Za nimi letel tretí aniel a volal mohutným hlasom: Ak sa niekto bude kláňať šelme a jej obrazu a bude nosiť jej znak na čele alebo na ruke, bude piť víno Božieho rozhorčenia, nezriedeného, naliatého do čaše jeho hnevu a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anielmi a pred baránkom. Dym z ohňa, ktorý ich trápi, bude stúpať na večné veky a tí, čo sa klaňajú šelme a jej obrazu a dali si vtisnúť znamenie jej mena, nebudú mať úľavy vo dne ani v noci. Tu sa prejaví vytrvalosť Božieho ľudu, ktorý zachováva Božie príkazy a vernosť Kristovi.
1: Boh Hospodin viedol od narodenia všetkých tých, ktorých predzvedel, cestou kríža, výchovy a požehnania do nebeského kráľovstva. V posledných dobách uvoľnil veľkú moc k tomu, aby bolo evanjelium zvestované po celej zemi. Jedná sa o koniec obdobia milosti a o apokalyptickú cirkev. Túto moc symbolizuje anjel zvestujúci evanjelium. Pán Ježiš o ňom rozpráva v evanjeliách, keď poukazuje na to, že nepríde skôr, kým nebude jeho evanjelium zvestované po celej zemi. Dnes prežívajú ľudia na zemi veľkú apokalyptickú Božiu aktivitu, kedy evanjelium Ježiša Krista prichádza k človeku cez brožúry, televíziu, rozhlas, výpočtovú techniku a cez tlač časopisov a kníh. Ďalší anjel, posolstvo hlásaného Božieho slova, upozorňuje na nezmyselnosť nevery a čoraz viac sa ukazujúce zlyhávanie sveta. Nenávisť, narušená ekológia a prevrátené ľudské hodnoty odhaľujú svet, Babylon ako taký, ktorý zlyhal a padol. Perspektíva ľudskej existencie na Zemi sa odhaduje na 10-ročia a 100-ročia. Za ňou očakáva ľudstvo zánik. Jeho blízku hrozbu si dnes pripúšťajú už aj racionálne zmýšľajúci ateisti. Populácia prežíva posledné obrátky dejín. Božie slovo nazýva tento čas ako mäkký letorast. Tretí anjel vyjadruje výstrahu Božieho slova, ktorá má byť aktuálna v období milosti a v období apokalyptickej cirkvi. Ježiš pripomína, že v posledných časoch ochladne láska mnohých. Inými slovami sa dá povedať, že sa mnohí ľudia sklonia pred šelmou a naučia sa žiť život kompromisov so svetom, aby tak získali kúsok svetského pohodlia. Náš Boh je dobrotivý, láskavý, ale aj spravodlivý, hnevajúci sa na ľudskú modloslúžbu uctievania seba. Kto sa skloní pred šelmou, bude piť z kalicha jeho hnevu. Na žiadnu ľudskú neprávosť sa nezabudne. Každý, kto nebude patriť medzi 144 tisíc na hore Sion, zaplatí spravodlivo svoj dlh.
0: A v tom som počul hlas z neba. Napíš toto. Od tejto chvíle sú šťastní tí, ktorí umierajú s Pánom. Áno, hovorí duch. Nech si odpočinú od svojej námahy, lebo ich skutky idú s nimi.
1: Blahoslavenstvo 14. kapitoly knihy Zjavenia poukazuje na to, že jedinou cestou k Bohu je Kristus. Túto hlbokú pravdu často berú do úst aj podvodníci, ktorí sa naučili zneužívať Božie slovo pre svoj vlastný prospech. Celý predchádzajúci text tejto kapitoly zdôrazňuje, že pred Bohom je vierou len úprimná viera. Ak niekto klame samého seba alebo svoje okolie, môže mať aj stokrát istotu spasenia, pritom pôjde aj tak do zatratenia. Jazykom a výrazom tváre je možné oklamať ľudí. Inteligenciou a odmietaním pravd je možné oklamať seba. Pred Hospodinom je ale človek obnažený a vyjavený v celej svojej podstate. Boha nikdy nikto neoklame. S touto pripomienkou môžeme zdôrazniť: blahoslavený, kto umiera v Pánovi. Taký bude počítaný za nepoškvrneného od hriechu, za čistého pred Hospodinom.

0: tu som videl biely oblak a na oblaku sedel ktosi, kto vyzeral ako syn človeka. Na hlave mal zlatý veniec a v ruke ostrý kosák. V tom ďalší anjel vyšiel z chrámu a mohutným hlasom zavolal na toho, čo sedel na oblaku. Hoď kosák a žni, lebo nastal čas žatvy a úroda zeme dozrela. A ten, čo sedel na oblaku, hodil kosák na zem a zem bola zožatá.
1: Keď príde vytrhnutie Božích detí, začne sa obdobie dvoch svietnikov, obdobie apokalyptickej cirkvi. Toto obdobie môžeme obrazne nazývať Božie predpoludnie. Na jeho konci hodí na zem Pán Ježiš Kristus svoj kosák a zem bude zožatá. Od tej chvíle už nikto na zemi nebude môcť úprimne uveriť v Boha Hospodina a jeho syna Ježiša Krista. O týchto časoch je napísané, že ich nikto nespozoruje, ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 24. kapitole vo verši 36. Ani anjeli v nebi, ani Kristus, len sám Boh. Tento Boh poslal štvrtého anjela s príkazom, že sa Božie spasenie naplnilo a že má byť zožatá zem. Túto Božiu žatvu vyjadruje začiatok kapitoly, kde je symbolicky vyjadrený plný počet Božích vyvolených spolu s ich Bohom a Spasiteľom.
0: A ďalší anjel vyšiel z nebeského chrámu a aj on mal ostrý kosák. Od oltára vyšiel ešte jeden anjel a ten mal moc nad ohňom. Zavolal mohutným hlasom na toho, čo mal kosák. Daj sa do práce so svojím ostrým kosákom a odrež strapce z révy zemskej vinice, lebo hrozno dozrelo. Tu hodil anjel kosák na zem, odrezal strapce na zemskej vinici a hodil ich do veľkého lisu Božieho hnevu. Lis šliapali vonku za mestom a z lisu vytekala krv, ktorá siahala až po úzdy koní a rozlievala sa dookola ako more.
1: Boží hnev sa niekedy v starom zákone pripodobňuje k lisovaniu viniča, v ktorom neostane ani trocha životodárnej šťavy. Šťava červeného hrozna bola nazývaná krvou hrozien. Kosák 5. anjela poukazuje na Boží hnev, ktorý má prísť na ľudí. Je to spravodlivý hnev živého Boha, postavený proti všetkej bezbožnosti, ktorá bude panovať na zemi v druhej polovici obdobia druhého príchodu Ježiša Krista. Pánova cirkev už na zemi nebude. Budú to krátke dejiny hrôz, násilia a utrpenia, v ktorých bude vládnuť ľudská vôľa. Tieto hrozné dejiny sú priblížené v kapitolách 15 a 16. Dejiny Božieho hnevu, Božie popoludnie, sú najťažšími a najstrašnejšími dejinami populácie na zemi. Na ich konci má prísť Pán Ježiš v moci a sláve. Boží hnev sa odohrá na zemi za mestom. Tento obraz symbolizuje, že Boží ľud, sväté mesto Jeruzalém, tento hnev nezasiahne. Počet 1600 je násobkom 4×4×100. To symbolizuje, že Boží hnev dopadne na svet, násobok 4, že zasiahne celý svet, 4 uhly zeme, druhý násobok 4, a že táto hrôza bude veľká, násobok 100. Zmienka, že krv bude siahať až po zubadlá koní, poukazuje na to, že v období Pánovho hnevu bude na zemi rozmnožené násilie, ktoré sa bude prejavovať aj vojenským útlakom. Kone boli často používané vo vojne a niektoré národy ich používali výlučne ako vojenské zvieratá. Ľudské násilie Pán ukončí svojím priamým príchodom v moci, keď umrú všetci bezbožníci, aj Antikrist, a začne sa obdobie odpočinku.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

0: Počúvate Rádio Logos.
1: Ak do kategórie svojich potrieb zaradíme príliš veľa vecí, budeme sklamaní životom, zranení druhými ľuďmi a začneme tiež spochybňovať Božiu dobrotu.

0: Slovo potreba sa medzi ľuďmi používa veľmi nedbalo. Ak prívlastok potrebný znamená nevyhnutný pre život, tak väčšinu z toho, čo mu dávame tento prívlastok, v skutočnosti nepotrebujeme. Pokiaľ máte deti alebo s nimi akokoľvek prichádzate do kontaktu, tak presne viete, o čom hovorím. Povedzme, že ste rodič a vzali ste svojho potomka do nákupného centra. Čo bola vaša prvá chyba? Prechádzate nákupným centrom, zrazu si vaše dieťa všimne športový obchod a okamžite odbáča vľavo. S nosom pritlačeným k výkladu na vás volá: "Mami, tie tenisky fakt potrebujem." Zadívate sa dole na jeho takmer nové topánky a poviete: "Nekupujeme žiadne topánky, veď tie, čo máš, sú super." Vaše dieťa si v tom momente pomyslí: "Wow, ja mám takú múdru mamu, prekúkla moju skreslenú predstavu o tom, čo naozaj potrebujem, rozpoznala moje sebecké túžby a s láskou ma pred nimi uchránila." Ťažko. Vaše dieťa odvrkne skôr niečo takéto: "Nikdy mi nič nechceš kúpiť, keď to potrebujem. Neviem, prečo práve ja musím mať takú mamu, ktorá neznáša tenisky." A po zbytok času, ktorý strávite v nákupnom centre, sa s vami vôbec nebude baviť. Keď si nahovoríme, že niečo potrebujeme, dejú sa tri veci. Poprvé, sme presvedčení o tom, že na tú vec máme dokonca nárok, veď je to koniec koncov naša potreba. Po druhé, keďže je to naša potreba, máme dojem, že máme právo ju vyžadovať. Po tretie, začneme posudzovať lásku druhých ľudí podľa toho, či sú ochotní nám túto vec poskytnúť. Čo je však najhoršie, toto sa nedieje len v našich vzťahoch s druhými ľuďmi, ale tiež vo vzťahu ku Bohu. Ak niečo považujeme za svoju potrebu a Pán Boh nám to nedá, začneme pochybovať o jeho dobrote voči nám. Najdesivejšie na tom je to, že sa vtedy prestaneme utiekať k Bohu o pomoc, pretože nedôverujeme v jeho charakter. V Evanjeliu Matúša 6:32 nám Pán Ježiš pripomína, že máme nebeského Otca, ktorý presne vie, čo potrebujeme. V slovách Pána Ježiša je útecha aj napomenutie. Dôvodom, prečo nám Pán Ježiš pripomína, že máme Otca, ktorý správne rozumie našim skutočným potrebám, je to, že my sami v tom často nemáme jasno. Takto nás konfrontuje. Znovu a znovu zamieňame potreby za túžby. A keď to robíme, máme pokušenie pochybovať o láske nášho nebeského Otca. Útecha Pána Ježiša v týchto slovách spočíva v tom, že vďaka milosti sme sa stali deťmi najmúdrejšieho, najviac milujúceho Otca v celom vesmíre. Náš Otec sa nikdy v ničom nemýli. Vie o všetkých našich potrebách, pretože On sám nás stvoril. Môžeme spočínuť v Jeho milosti, vďaka ktorej sme sa stali Jeho deťmi. A môžeme si byť vedomí toho, že naša príslušnosť do Jeho rodiny nám zaručuje, že vždy dostaneme to, čo naozaj potrebujeme.
1: Vyvyšovať ťa budem, Bože, Ty môj kráľ, na večné veky sláviť Tvoje meno. Vyvyšovať ťa budem každý deň, na večné veky sláviť Tvoje meno. Veľký je Hospodin a veľkej chvály hoden. Na Jeho veľkosť slovo slabé je. Nech pokolenie pokoleniu chváli Tvoje diela a skutky veľké. O Tvojej velebe chcem premýšľať, o Tvojich zázračných činoch. Hovoriť budú o sile Tvojich skutkov, ja sám im budem o nich rozprávať. Nech ohlasujú Tvoju dobrotu a spravodlivosť Tvoja nech ich teší. Dobrý je Hospodin a plný ľútosti, zhovievavý a štedrý v odpúšťaní. Voči dobrým je dobrý Hospodin. Milosrdenstvo jeho vznáša sa nad všetkým jeho stvorením. Nech tvoje skutky oslávia ťa, Bože, a ďakujú ti tvoji pobožní. Nech hovoria o tvojom kráľovstve, o jeho sláve, moci nesmiernej. Nech tvoje divy oznámia synom ľudským a slávia tvoju vládu nádhernú. Cez všetky roky je tvoje panovanie, cez pokolenia tvoje kráľovstvo. Pán podopiera všetkých padajúcich a posilňuje skľúčených. Na teba upiera sa oko živého a ty mu dávaš pokrm dočasný. Otváraš svoju dlaň a nasycuješ všetko živé tým, čo mu náleží. Spravodlivý je Pán na všetkých cestách svojich a v každom skutku milosrdný je. Blízky je Hospodin tým, ktorí modlia sa mu, ktorí ho v pravde milujú. Vyplní prosby tých, čo ho uctievajú, počuje volanie a príde s pomocou. Pán chráni všetkých, čo ho milujú, však ničomníkov vyhubí. Ústami budú jeho chválu spievať. Nech každé telo ďakuje svätému jeho menu od týchto čias až na veky.
0: Žalm 145.

Tu vystúpil jeden znalec zákona a pokúšal Ježiša. Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? Ježiš sa ho opýtal. A čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš? On odpovedal. Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca, celej svojej duše, celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť. Kto podľa teba z tých troch sa stal blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? A on odpovedal. Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš mu povedal. Choď a rob podobne. Lukáš 10, 25 až 37. To najdôležitejšie na záver. Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi sa všeobecne považuje za krásnu ilustráciu lásky k blížnému s tým, že blížny je ktokoľvek, kto potrebuje našu pomoc. Ale podobenstvo má oveľa hlbší význam. Kľúčom k nemu je otázka, s ktorou zákonník príde za Ježišom. Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? Nepýta sa, ako žiť, alebo ako dosiahnuť večný život. Ako byť spasený? Na jeho otázku, čo mám robiť, mu Ježiš dvakrát povie. Rob. Rob, čo káže zákon. A rob, ako urobil Samaritán. Po verši 28 a 37. Chceš získať večný život? Toto rob a budeš žiť. Ale písmo hovorí, že zo skutkov zákona nebude pred Bohom ospravedlnený nejaký človek. Rimanom 3, 20. Prečo? Pretože nikto nie je schopný naplniť požiadavky zákona. Veď kto je schopný milovať Boha z celého srdca, celej svojej duše, celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého? Nikto. Ani nikto z kresťanov nie je schopný neustále milovať Boha z celého srdca, duše, mysle. Ani na 10 minút nie. My milujeme seba z celého srdca, ale nie Boha, ani blížneho. Tak prečo je zákonom nariadené toto prikázanie lásky k Bohu a k blížnemu? Práve preto, aby sme zistili, že toho nie sme schopní. Veď zo zákona pochádza poznanie hriechu, Rimanom 3:20. K tomu poznaniu chce Ježiš priviesť zákonníka. Aj slovom zákona, aj príkladom Samaritána. Lebo tým príkladom ho Ježiš vedie k tomu, aby to, čo Samaritán preukázal Židovi, on, Žid, preukázal Samaritánovi. Inými slovami povedané, žiada od neho nemožné. Prečo? Pretože nie je schopný milovať svojho blížneho, v tomto prípade Samaritána, tak ako seba samého. Zákonník nepotrebuje novú informáciu, ale nové srdce, ktoré môže dať len Kristus. A on ho dá tomu, kto oň prosí. Dal by ho aj zákonníkovi, keby oň stál, ale nestál. Pane, nemôžeme nič urobiť preto, aby sme boli spasení. Ty si na kríži urobil všetko za nás. Ale ako spaseným ľuďom nám pomôže žiť život skutočnej lásky.

nicely.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Všetci potrebujeme pomoc. Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. List Židom, 4. kapitola, 16. verš. Každý z nás potrebuje pomoc. Nie sme Boh, máme potreby, máme slabosti, máme zmetok v duši, máme obmedzenia všetkého druhu. Preto potrebujeme pomoc. Pri každom z nás je to čosi iné. Sme hriešni a preto z hĺbky srdca vieme, že si nezaslúžime pomoc, ktorú potrebujeme. A tak sa cítime chytení do pasce. Potrebujem pomoc, aby som žil svoj život, zvládol smrť a vyrovnal sa s večnosťou. Potrebujem pomoc so svojou rodinou, manželským partnerom, deťmi, osamelosťou, prácou, zdravím, financiami. Potrebujem pomoc, ale nezaslúžim si ju. Tak čo môžem robiť? Môžem sa pokúsiť všetko utopiť a hodiť svoj život do mora zmyselných pôžitkov, alebo sa môžem poddať paralýze zúfalstva. Boh však o tejto beznádejnej situácii prehlasuje: Ježiš Kristus sa stal veľkňazom, aby porazil zúfalstvo nádejou, pokoril superčloveka a zachránil ho ako topiaceho sa úbožiaka. Áno, všetci potrebujeme pomoc. Áno, nikto z nás ju nezaslúži. Povedz však nie zúfalstvu, pýche a smilstvu. Pozri sa, čo vraví Boh. Pretože máme veľkňaza, Boží trón je trónom milosti. A pomoc, ktorej sa nám z toho trónu dostáva, je milosťou a milosrdenstvom vtedy, keď to potrebujeme. Milosť, ktorá prichádza na pomoc. Nejde o zaslúženú pomoc, ale o milostivú pomoc. Preto veľkňaz Ježiš Kristus prelial svoju vlastnú krv. Nie si v pasci. Povedz nie klamstvu. Potrebuješ pomoc. Nezaslúžiš si ju, ale môžeš ju získať. Môžeš ju mať práve teraz a na veky. Ak príjmeš a uveríš vo svojho veľkňaza, Ježiša, Božieho syna, a priblížiš sa skrze neho k Bohu. Pristúp teda s dôverou ku trónu milosti.

Ako išli ďalej, vošiel do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla k pánovým nohám a počúvala jeho slová. Marta však mala plné ruky práce s obsluhou. Lukáš 10, 38 až 40. Keď Ježiš vyslal svojich učeníkov na ich prvú misijnú cestu, povedal im: keď vojdete do ktoréhokoľvek domu a príjmu vás, jedzte, čo vám predložia. Lukáš 10, 8. Teraz je tu Ježiš, ktorý vojde do domu. A je to Marta, ktorá ho do domu príjme. Aký je to dom? Je to dom otvorených dverí. Otvorený pre Ježiša a jeho učeníkov. Za otvoreným domom pre Ježiša však možno vidieť otvorené srdce pre neho. Ježiš bol stále obklopený ľuďmi, ktorí k nemu prichádzali so svojimi potrebami, ktorí od neho niečo chceli. Ale už bolo málo takých, ku ktorým mohol Ježiš ísť so svojimi potrebami. S potrebou nocľahu, pokrmu, oddychu. Ktorí nechceli niečo od neho, ale ktorí chceli niečo urobiť pre neho. A práve taký je Martin dom. Tým, že ho otvorí pre Ježiša, otvorí ho pre Božie kráľovstvo, pre potreby Božieho diela. Toto je jediná domácnosť, o ktorej čítame, že ju Ježiš miloval. Ján 11, 5. Marta príjme Ježiša pod svoju strechu, aby ho mohla pohostiť. Marta však mala plné ruky práce s obsluhou. Keď Ježiš vstúpi dnu, už či do domu alebo do života, človek nemôže zostať nečinný. Podobne ako Marta chce Ježišovi slúžiť. Ale Ježiš neprichádza ako unavený človek, ktorý si najskôr sám musí odýchnuť, aby potom mohol niečo robiť. Kto najprv sám musí prijať našu službu, aby potom on mohol slúžiť nám. Nie, je to presne naopak. On v prvom rade prichádza ako ten, kto chce slúžiť nám. To veľmi dobre pochopí Martina sestra Mária. Tá si sadla k pánovým nohám a počúvala jeho slová. Každá služba, i tá, ktorá je konaná s tými najlepšími úmyslami, stroskotá, pokiaľ jej nepredchádza pokorné počúvanie Ježiša, jeho slov pri jeho nohách. Marta chce slúžiť Ježišovi, zatiaľ čo Mária si nechá slúžiť Ježišom. Marta sa pozerá na Ježiša ako na hostia, ktorý je odkázaný na jej službu. Mária sa pozerá na Ježiša ako na hostiteľa, na ktorého službu je odkázaná. Len keď si najprv necháme poslúžiť Ježišom, potom budeme môcť slúžiť jemu aj druhým. Najprv musíme sami prijať od neho, aby sme potom mali čo dávať iným. Pane, ukáž nám, ako veľmi potrebujeme tvoju službu v našom živote.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. 5 dôvodov, prečo je smrť ziskom. Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk. List Filipským, 1. kapitola, 21. verš. Ako je to možné, že smrť je ziskom? Poprvé, naše duše dosiahnu dokonalosť. List Židom, 12. kapitola, 22. až 23. verš. Ale pristúpili ste k vrchu Sionu a k mestu živého Boha, nebeskému Jeruzalému a k 10 000 anielov, k slávnostnému zhromaždeniu a k zboru prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebesiach, k sudcovi, Bohu všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí dosiahli dokonalosť. Už viac nebude hriech v nás. Bude koniec našej vnútornej vojny a srdcervúcich sklamaní z urážok Pána, ktorý nás miloval a seba samého vydal za nás. Po druhé, budeme oslobodení od bolesti tohto sveta. Evanjelium podľa Lukáša, 16. kapitola, 24. a 25. verš. Radosť zo vzkriesenia ešte nebude naša, ale radosť zo slobody od bolesti bude. Ježiš rozpráva príbeh o Lazárovi a boháčovi, aby poukázal na veľký zvrat, ktorý nastane po smrti. Boháč zvolal: Otec Abraham, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára, aby si koniec prsta omočil vo vode a ovlážil mi jazyk, lebo sa veľmi trápim v tomto plameni. Ale Abraham mu odpovedal: Synu, rozpomeň sa, že ty si svoje dobré veci vzal zaživa a podobne Lazár zlé. Teraz tento sa tu teší a ty sa trápiš. Po tretie, nájdeme hlboký odpočinok pre naše duše. Pod Božím drobnohľadom a starostlivosťou bude v nás prítomný pokoj, ktorý prekoná všetko, čo sme zažili na zemi počas najpríjemnejšieho letného večera pri najpokojnejšom jazere v našich najšťastnejších chvíľach. A keď otvoril piatu pečať, videl som pod oltárom duše zamordovaných pre slovo Božie a pre svedectvo, ktoré vydávali a kričali mohutným hlasom. Vládca svätý a pravý, dokedy nebudeš súdiť a nepomstíš našu krv na obyvateľoch zeme? A pre svedectvo, ktoré vydávali a kričali mohutným hlasom. Vládca svätý a pravý, dokedy nebudeš súdiť a nepomstíš našu krv na obyvateľoch zeme? A každý dostal biele rúcho a povedal im, aby

Sme dobrej mysle a radšej si volíme vysťahovať sa z tela a prebývať s Pánom. Celému ľudskému pokoleniu sa cnie po domove s Bohom, bez toho, aby o tom vedelo. Keď pôjdeme domov ku Kristovi, zažijeme uspokojenie presahujúce akýkoľvek pocit bezpečia a pokoja, aký sme kedy poznali. Po piate, budeme s Kristom. List Filipským, 1. kapitola, 21. až 23. verš. Kristus je úžasnejšou osobou ako ktokoľvek na zemi. Je múdrejší, silnejší a láskavejší ako ktokoľvek iný, s kým rád tráviš čas. Je nekonečne zaujímavý. Presne vie, čo má robiť a čo má v každom okamihu povedať, aby urobil svojim priateľom čo najväčšiu radosť. Prekypuje láskou a nekonečnou múdrosťou, ako túto lásku použiť, aby sa jeho priatelia cítili milovanými. Preto Pavel povedal, lebo mne žiť je Kristus a umrieť zisk. Ale ak mám ďalej žiť v tele, znamená to pre mňa plodnú prácu a neviem, čo si radšej voliť. Tiahne ma to z oboch strán. Túžim už umrieť a byť s Kristom. A to by bolo iste o mnoho lepšie.

0: zdolaný Dagón. Potom Filištínci vzali Božiu archu, zaniesli ju do chrámu Dagóna a postavili ju k nemu. Prvá kniha Samuelova, 5. kapitola, 2. verš.
1: Božia archa bola symbolom Božej prítomnosti, ktorá sprevádzala Izraelitov na ceste po púšti. Jedného dňa im ale Filištínci ukradli túto svetú vec. Zaniesli ju do domu ich boha Dagóna a postavili ju priamo k modle. Nasledovné ráno však ležal Dagón zvalený tvárou na zem. Znovu ho postavili na nohy. Ale ďalšie ráno bola socha zase zvalená na zemi a ležela tam dokonca s odlomenou hlavou a odlomenými rukami. Vedľa historického významu pre Izrael je tento príbeh aj názorným podobenstvom, čo sa deje s človekom, ktorému do srdca vojde Ježiš. Najskôr sa podobá na chrám plný hriechu, v ktorom má Dagón posledné slovo. Ale potom pridal Boh k obrazu modly v srdci človeka niečo viac ako len archu, totiž Ježiša Krista. Od obrátenia sa je prítomný vo vnútri hriešnika. Obidvaja nemôžu existovať vedľa seba. A čo sa stane? Presne to isté, čo sa dialo s Dagónom. Tak, ako on po príchode archy zmluvy bol zvalený na mieste svojho vlastného pánstva, je zlomená aj moc hriechu v srdci človeka, keď prichádza Boží syn. Vtedy platí pieseň. Keď príde Ježiš, moc satana bude lámená. Keď príde Ježiš, je nad ním. Tiene utekajú, slnko sa vráti. Všetko sa stane novým a duša oslobodená. Je to ale koniec príbehu? Nie. Ale Dagóna vzali a postavili ho na pôvodné miesto. A presne takéto sú aj sily v tvojom živote, ktoré znovu skúšajú postaviť staré modly. Lebo telo si žiada proti duchu a duch proti telu. List Galatianom 5. kapitola 17. verš. Diabol nespí a hriech chce znovu nastúpiť na trón. A nie zriedkavo sa to aj podarí. Ale pozor! Nasledujúceho dňa včas ráno ležal Dagón znovu zvalený tvárou k zemi a bolo to ešte oveľa horšie ako deň predtým. Satan, radoval si sa príliš skoro, lebo tentokrát sa modla rozpadla. Hlava a ruky boli odlomené. Zostal už len trup. Ak chce hriech aj u teba prísť k moci, buď si vedomý toho, že nemá žiadnu šancu. Lebo Ježiš ho vždy znovu zvalí, až kým nebude ležať na zemi polámaný na kusy. Boží syn sa zjavil na to, aby maril diablové skutky. Prvý list Jánov, 3. kapitola, 8. verš. Aj keď sa chce zlý zase chopiť moci, je z neho už len rozlámané torzo.
2: Rádio Logos, posol dobrých správ.

Ubezpečenie. Keď spozorujete archu zmluvy Pána, vášho Boha, vtedy sa aj vy pohnite zo svojho miesta a choďte za ňou. Kniha Jozuova, 3. kapitola, verš 3. Keď Boh povedal, choďte za archou, vravel, choďte za mnou. Keď sa Izraeliti pripravovali na prechod cez Jordán, viedol ich Boh, nie vojaci, ani Jozue, nejakí inžinieri a ich projekty či špeciálne jednotky s výzbrojou. Keď prišiel čas prejsť cez nepriechodnú vodu, Boží plán bol jednoduchý. Dôverujte mi. A ľudia dôverovali. Vybraná skupina kňazov zamierila k rieke. Niesli archu a váhavo kráčali k Jordánu. Písmo neskrýva, že sa báli. Nohy kňazov sa dotkli okraja vôd, ako je napísané v knihe Jozuovej v 3. kapitole vo verši 15. Nenáhlili sa, nevrhali či neponárali sa do rieky. Boli to tie najpomalšie kroky, no v Božej prítomnosti môžu aj najmenšie kroky viery aktivovať najmocnejšie zázraky. Keď sa dotkli vody, tok ustal a Izrael prechádzal po suchu, ako je napísané v knihe Jozuovej v 3. kapitole vo verši 17. Ak Boh môže zmeniť dravú rieku na červený koberec, nuž, Jericho, maj sa na pozore, prichádzame. Ako im povedal Jozue, po tomto prechode poznáte, či je živý Boh medzi vami. Ako je napísané v knihe Jozuovej v 3. kapitole vo verši 10. Hebreji vedeli, že nemôžu prehrať. Mali dôvod oslavovať. A my takisto. Jozueho ľudia mali istotu, keď stáli na suchej zemi a obzreli sa na Jordán. A my máme istotu, keď vidíme završené Kristovo dielo a obzrieme sa na kríž.

Urobte niečo. Duch Pánov nado mnou, lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom. Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, verš 18. Bol to mimoriadny deň. Ježiš bol v meste. Ľudia ho požiadali, aby čítal písmo, a on súhlasil. Keď sa dostal na koniec zvitku, prečítal: Duch Pánov nado mnou, lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom. Ježiš mal cieľových poslucháčov, chudobných, skrúšených srdcom. Toto je vyjadrenie mojej misie, vyhlásil Ježiš, Nazaretský manifest. Nemal by byť aj naším. Náš manifest by mal znieť asi takto. Nech cirkev koná v prospech chudobných. Konečné riešenie chudoby spočíva v súcite Božieho ľudu. Nech nás vedú tí najmúdrejší. Chudoba, ako mi povedal Rich Stearns, prezident organizácie World Vision v Spojených štátoch, je zložitá záležitosť. Jednoduché riešenia jednoducho neexistujú. Potrebujeme, aby sa ňou zaoberali tí najmúdrejší a najlepší. Naštvite sa, buďte dostatočne vytočení, aby ste zareagovali. Chudoba nespočíva v nedostatku charity, ale v nedostatku spravodlivosti. Spravodlivý hnev môže svetu len prospieť. Nik nemôže urobiť všetko, no každý môže urobiť niečo. Dokelu, vystúpte zo svojej komfortnej zóny. Naštvite sa, urobte niečo.

20. jún. Naše dedičstvo. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. List Efezanom, 1. kapitola, verš 3. Keď sa narodíte v Kristovi, stávate sa členmi kráľovskej Božej rodiny. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 1. kapitole vo verši 12. Keďže ste súčasťou rodiny, máte prístup k rodinným požehnaniam. Ku každému z nich. Veď v ňom sme sa stali dedičmi. Ako je napísané v liste Efežanom v 1. kapitole vo verši 11. Ste prekvapení? A to rozhodne nie je všetko. V ďalšej pasáži opisuje apoštol Pavol hodnotu toho, čo máme. Sám duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, Boží dedičia a Kristovi spoludedičia. Ako je napísané v liste Rimanom v 8. kapitole vo veršoch 16 a 17. Sme Kristovi spoludedičia. Máme rovnaké dedičstvo ako Kristus. Nedostávame almužnu, nededíme zvyšky, ani odevy z druhej ruky. Neprebývame niekde v chlade so vzdialenými príbuznými. V Pavlových časoch bolo tradíciou, že prvorodený syn dostal dvojnásobok toho, o čo sa museli podeliť všetci ostatní. No s Kristom je to inak. Lebo ako je on, tak sme aj my na tomto svete. Ako je napísané v prvom liste Jána, 4. kapitole vo verši 17. Kristov podiel je aj naším podielom. Máme všetko to, čo on.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Posledný súd. Brat Milan hovoril o poslednom súde. Okrem iného povedal, že on ešte nebol na súde, ani tam netúží ísť. Hlavou mi preblíslo, že žiaľ, ja som na súde bola. Ale nebolo to vôbec príjemné. Keď som sa rozvádzala, sudca chcel vedieť nejaké podrobnosti z nášho manželstva. Začal sa vypytovať a ja som to nezvládla. Rozplakala som sa a nebola som schopná nič povedať. Keď sme tam boli druhýkrát, najala som si obhajkyňu, ktorá hovorila za mňa. Zamyslela som sa nad posledným súdom. Biblia hovorí, boj sa Boha a zachovávaj jeho prikázania, pretože Boh privedie každý skutok na súd i každú vec skrytú, už či je dobrá a či zlá. A na inom mieste, lebo my všetci sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby sme si jeden každý odniesli to, čo vykonal skrze telo, už či bolo dobré a či zlé. Teda raz budeme stáť všetci pred súdom. Tí, ktorí neučinili pokánie zo svojich skutkov, nebudú môcť prehovoriť pred tvárou Božou. Tam nebude platná žiadna výhovorka ani sebaobhajovanie. Nikto nebude môcť nič vysvetľovať, lebo každá skrytá vec, či je dobrá a či zlá, je napísaná v knihách, ktoré sa otvoria. Tí, ktorí nebudú mať obhajcu, neúspejú na súde a budú odsúdení. Lebo náš žalobca žaluje na nás vo dne i v noci. Slovo Božie hovorí, a keď niekto nebol nájdený zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera. Na poslednom súde bude jediný obhajca, a to je Pán Ježiš Kristus. On bude obhajovať len tých, ktorí si ho najali za svojho obhajcu ešte tu na zemi. Aby nás obhajca mohol obhajovať, treba pred ním otvoriť svoje srdce. Úprimne mu vyrozprávať všetko, čo sme urobili a svoje zlé skutky zo srdca oľutovať. Pán Ježiš nám sľúbil, že keď vyznáme svoje hriechy ešte tu na zemi, on nás očistí svojou krvou a pred súdnou stolicou nás bude obhajovať. Povie svojmu otcovi, Oče, pozri, tento má vybielené rúcho pokropené mojou krvou, preto je zapísaný v knihe života. Jeho hriechy boli vymazané z ostatných kníh, lebo činil pokánie. Pán Ježiš je ochotný obhajovať každého, lebo on prišiel spasiť hriešníkov, nie súdiť. Som šťastná, že mám takého obhajcu, ako je on. Nemusím sa strachovať, ako posledný súd dopadne, lebo on bude hovoriť za mňa. Božie slovo hovorí, ten, kto zvíťazí, bude odiatý bielým rúchom a nevytriem jeho meno z knihy života a vyznám jeho meno pred svojím otcom i pred jeho anielmi.

Strach. Raz som sa stretla s jednou mojou učiteľkou zo základnej školy. Učila nás matematiku. Mala som ju rada, bola síce prísna a dôsledná, ale bola vtipná, vedela nás nenútenou formou priviesť k učeniu. Na jej hodinách sme sa veľa nasmiali. Keď som sa s ňou po rokoch stretla, bola som vlastne už jej kolegyňa, učiteľka. Začala som jej rozprávať o pánu Ježišovi a pozvala som ju do zboru, kde som chodila. Počas kázne som si všimla, že sa jej kotúľajú slzy po tvári. Videla som, že sa jej slovo Božie dotýka, preto som ju viackrát navštívila a snažila som sa ju priviesť k pánovi. Ale doma bola tvrdšia. Snažila sa každú duchovnú tému v zárodku zahovoriť. Do zboru viac neprišla. Povedala, že to nie je pre ňu, lebo tam len plače. Preto som svoje návštevy u nej trochu obmedzila, až som k nej celkom prestala chodiť. Raz som sa s ňou znovu stretla a chválila sa, že chodí na jogu a práve sa učí cvik na oslavu slnka. Povedala, že ona nepotrebuje shromaždenie. Joga ju vnútorne celkom uspokojí. Nepovedala som jej nič. Videla som, že je na nesprávnej ceste. Po rokoch som ju opäť navštívila. Chcela som vedieť, ako sa má. Dlho som u nej zvonila, klopala a volala ju menom, aby mi otvorila. Predtým som ju totiž videla vešať prádlo na balkóne. Nakoniec otvorila. Chvíľu sme sa rozprávali, hoci bývala na treťom poschodí, všade mala zatiahnuté tmavé závesy. Spoza závesov, po tme, mi ukazovala dole na jedno auto, bolo v ňom niečo biele. Povedala, že odtiaľ ju sledujú a niekedy aj filmujú. So strachom rozprávala, že jej policajti púšťajú do bytu plyn pod vchodovými dvermi, preto mala všetko utesnené. Bolo to za socializmu, keď bolo všetko možné, a navyše mala spor o nejakú studňu v záhrade so susedom, ktorý bol policajt. Ja som ale videla, že hovorí z cesty. Snažila som sa ju upokojiť, hovorila som jej, že si to možno len namýšľa. Reagovala podráždene a poslala ma preč, keď jej neverím. Keď som zišla dolu, pozrela som sa do toho auta. Bolo prázdne a malo bielú kožušinu okolo volantu. S ľútosťou som skonštatovala, že jej joga nepomohla, naopak, prišla o všetok vnútorný pokoj a žiaľ aj o zdravý úsudok. Duch strachu ju celkom opantal. Ešte raz som sa s ňou stretla na zástavke trolejbusu. Vykrikovala po mne, že ju sledujem a že tiež patrím k policajtom, lebo minule, keď som od nej odchádzala, videla z okna, že som podávala správu o nej do toho auta, čo ju sleduje. Bolo to veľmi nepríjemné, lebo ľudia na zastávke spozorneli a začali si ma obzerať. Stihla som jej povedať iba toľko, aby určite navštívila lekára. Nastúpili sme každá na iný trolejbus. A ja som mala obdobie, keď som sa bála, hlavne počas vojny. Verila som ale, že keď sa mamička modlí, tak sa nám nič nemôže stať. Teraz bývam na samote a mnohí mi hovoria, že by tu nebývali ani za celý svet. Ja ale vyznávam, že Pán je mojim pomocníkom. Nebudem sa báť, čo mi môže urobiť človek. Ak sme naplnení Božou láskou, láska vyháňa strach. Lebo ten, kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.

Božia ochrana. Keďže som najvyššieho učinila svojim príbytkom, neprihodí sa mi nič zlého, ani sa nejaký úder nepriblíži k môjmu domu, lebo prikázal o mne svojim anjelom, aby ma zachovali od zlého na všetkých cestách. Mnohokrát som prežila toto zasľúbenie, ktoré je v 91. žalme. Raz som bola na dovolenke so synovou rodinou. Do Bratislavy sme sa vrátili až večer. Syn považoval za samozrejme, že u nich prespím a na druhý deň pôjdem domov do Banskej Štiavnice. Ale ja som mala taký vnútorný nepokoj, cítila som, že musím ísť domov hneď. Spýtala som sa šoféra autobusu, ktorý viezol ostatných dovolenkárov na stredné Slovensko, či by ma nezobral do Žiaru nad Hronom. Súhlasil, ale v Žiari ma nechal na okraji mesta. Chcela som sa odviesť mestským autobusom na autobusovú stanicu, ale nemala som žiadne drobné peniaze a šofér nemal rozmeniť. Chcel ma vysadiť z autobusu, ale zrazu jedna pani, ktorá sedela na blízku a počula, ako sa dohadujem so šoférom, vstala, prišla dopredu a darovala mi 6 korún na lístok. Na autobusovej stanici som zistila, že posledný autobus mi odchádza o 5 minút. Mobily ešte neboli, aby som mohla niekomu zavolať. Haleluja, pomyslela som si, Pán je so mňou. V Banskej Štiavnici stojí autobus na križovatke, odkiaľ je k môjmu domu ešte 4 kilometre do kopca a ja som mala so sebou veľkú cestovnú tašku. Taxíky ešte po meste nepremávali, tak som začala stopovať autá, ktoré išli mojim smerom. Mala som už vyše 60 rokov a obávala som sa, že to peši nezvládnem. Po niekoľkých pokusoch mi zastavil jeden starší manželský pár, ktorému som vysvetlila svoju situáciu a tak ma odviezli až pod môj kopec. Posledný kilometer som šľapala hore kopcom peši. Doma bolo všetko v poriadku. Planý poplach, pomyslela som si. Bola už polnoc, spať sa mi ešte nechcelo, tak som začala vybaľovať veci. V tom som spozornila na zúrivý brechod susedkynho psa. Pes nás všetkých susedov poznal a na nich nebrechal. Brechal len na cudzích, preto som šla k oknu pozrieť sa, čo sa deje. V tom som zazrela, ako jeden pán práve prelieza cez moju bráničku do dvora. Otvorila som okno, kde mám sieť a spýtala som sa ho, čo tu hľadá. Povedal mi, že tu býval 2 týždne a chce si zobrať iba svoje veci. Bola som preč práve 2 týždne, ale nič cudzie som v dome nevidela. Obišiel dom a ja som ho cez okná sledovala. Skúšal otvoriť dvere nejakým kľúčom, ale ja som mala zasunutý kľúč zvnútra. Potichu som sa modlila, prosila som pána o jeho ochranu, potom som zavolala políciu. Znovu som otvorila okno, kde mám sieť a povedala som mu, že som volala políciu, aby radšej odišiel, lebo tu budú každú chvíľu. Bol nahnevaný, nadával a tvrdil, že v tej izbe, ukázal v ktorej, má svoje veci, aby som mu otvorila. Pozerala som sa s baterkou do skrine, ale nič tam nebolo. Mal trochu vypité a chvíľu som si myslel, že si pomýlil dom. Ale potom sa ma spýtal, či som to ja, tá veriaca pani Magda. Povedala som mu, že to som ja, teda vedel, kde je. Žiaľ, na našom kopci som jediná veriaca Magda. Neviem, čo chcel, len sa silou mocou chcel dostať dnu. Takto sme sa naťahovali asi hodinu. Nakoniec uveril, že už prichádzajú policajti. Možno niečo počul, k nám je dobre počuť sirény policajtov z mesta. Šiel ku bráne a zakričal, aby som mu išla otvoriť. Povedala som mu, aby odišiel tak, ako prišiel. Na ulici zrejme ešte vyčkával, lebo pes dosť dlho brechal. Ja som stála pri okne a ďakovala som pánovi za ochranu. Policajti vôbec neprišli, zrejme nenašli našu ulicu. Božie slovo hovorí, lebo anjel Hospodinov táborí vôkol tých, ktorí sa ho boja a vytrhuje ich. Bola som šťastná, že to funguje. Túto noc iste táborili okolo môjho domu.

krv Ježiša Krista. Božie slovo hovorí, aby vaša viera nebola v ľudskej múdrosti, ale v moci Božej. Raz som cestovala vlakom z Bratislavy do Banskej Štiavnice. V kúpe som sedela sama. V šoranoch nastúpil jeden pán, asi 30-ročný, celý v čiernom, ešte aj na hlave mal čierne strnisko. Keď sa vlak pohol, niekoľkokrát prešiel po chodbe, zrejme hľadal, kde by sa usadil. Otvoril dvere do mojho kúpe a posadil sa vedľa mňa. Ja som v duchu hľadala slova, ako sa mu prihovoriť. Nemám veľa príležitosti svedčiť niekomu, preto sa snažím využiť príležitosť, ktorú mi pán poskytne. V duchu som sa modlila. Pane, daj mi tie pravé slova v pravý čas. Začala som s počasím a postupne sme sa dostali ku vzťahom v našich rodinách. Bol celkom zhovorčivý, rozhovoril sa o svojich rodičoch a súrodencoch, aké intrigy a zvady a nenávisť panuje medzi nimi. Povedala som mu, že tak je to, keď ľudia žijú bez Boha a nepoznajú pána Ježiša. Trafila som do živého. Chlap sa rozčúlil a začal s obľúbenou témou neveriacich. A kde bol Boh počas vojny, keď umierali nevinní ľudia a deti? Začala som mu vysvetľovať, že Boh je láska a príčinou každého zla je hriech. Keď ľudia hrešia, vzdialujú sa od Boha a približujú sa k satanovi. Vtedy ožil a priznal sa, že je satanista a aj teraz ide do Levíc na seansu. Ponúkal mi satanistickú Bibliu a horlivo vysvetľoval, že Satan je mocný oponent pána Boha a pritom sa hrozne rúhal Bohu, pripisujúc mu tie najhoršie vlastnosti. Ja som sa snažila obhajovať pána Boha, ale on moje argumenty vôbec nepočúval, len si mlel svoje. Bol výrečnejší ako ja a hlavne drzý. Nakoniec ma vôbec nepustil k slovu. Tento rozhovor trval asi hodinu a ja som videla, že nemám šancu ho presvedčiť. Zároveň sa mi zunovalo ho počúvať, lebo všetky jeho argumenty končili rúhaním sa pánu Bohu. Vnútorne som už bola rozčúlená, tak som sa rázne udrela po stehnách a zvolala som: "Vzývam krv Ježiša Krista na tomto mieste." Chlap stíchol a o chvíľu sa spýtal, kde vlastne sme. Povedala som mu, že pred Levicami. Zobral si svoj kufor a bez slova vyšiel na chodbu. Tam stál, kým vlak nezastavil a potom vystúpil. Žasla som nad mocou krvi Ježiša Krista, ktorá umlčala toho človeka. Moje argumenty ignoroval, ale nezniesol moc Ježišovej krvi. Božie slovo hovorí, zvíťazili ste nad ním pre krv baránka a pre slovo svojho svedectva.

Široká a úzká cesta. Raz som mala jeden obraz. Znázorňoval širokú a úzkú cestu. Úzká cesta viedla na kopec, bola to úzká lesná cestička, kostrbato vinutá okolo skál, kríkov a stromov. Po nej išlo iba zo pár ľudí, bolo vidieť, že ju zdolávajú len s veľkou námahou. Niektorí mali ešte aj batohy na chrbte. Ale čím vyššie kráčali, tým bola cesta priamejšia a ľudia svoje batohy nechávali popri ceste. Na konci tejto cesty bol anjel, ktorý pomáhal ľuďom pri posledných krokoch vystúpiť na vrchol. Vedľa tejto cesty bola široká cesta, medzi nimi bola hlboká priepasť. Tie dve cesty boli sem tam pospájané mostíkmi. Popri širokej ceste boli veľké budovy a paláce. Boli tam herne, bary, kasína, rôzne stavkové kancelárie a iné. Po tej ceste šlo veľa ľudí, zbiehali sa na ňu zo všetkých strán. Na konci cesty bol dav ľudí, akoby manifestácia. Cesta končila priepasťou, ktorú však nikto nevidel kvôli davu, iba tí, ktorí sa dostali až po okraj priepasti. Vrátiť sa nemohli, lebo dav ľudí ich tlačil dopredu a tak padali do priepasti. Prejsť zo širokej cesty na tú úzku a naopak sa dalo iba cez mostíky. Bolo vidieť, ako niektorí ľudia prechádzajú z jednej cesty na druhú. Maliar chcel zrejme znázorniť Božie slovo. Z Matúša 7:13 a 14. Vojdite tesnou bránou, lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú. A je tesná brána a úzká cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Tento obraz presne vystihol cestu veriacich a neveriacich. Keď som videla tento obraz už ako veriaca, bola som veľmi nešťastná. Ja som prešla po tom mostíku na tú úzkú cestu a štverala som sa po nej, ale moje deti ma odmietli nasledovať. So žialom som si uvedomila, že na tú širokú cestu som ich priviedla ja. Zmocnila sa ma panika. Plakala som a vyznávala Pánovi. Ako ja môžem ísť do neba, keď svoje deti a vnúčatá som nechala na širokej ceste? Čítala som Bibliu a hľadala som slovo do tejto situácie. Božie slovo hovorí: Povstaň, krič v noci, hneď na počiatku nočných stráží, vylievaj svoje srdce ako vodu pred tvárou Pánovou. Pozdvihuj k nemu svoje ruky za dušu svojich detí, ktoré hynú. Nuž vylievala som svoje srdce, prosila som o odpustenie za svoje viny, aj za viny mojich detí. Prosila som, aby im Pán otvoril srdcia, aby vedeli prijať Pána Ježiša za svojho spasiteľa. Kázala som im Božie slovo v pravý i nepravý čas. Prosila som Pána, aby ich prinútil vojsť, ako je napísané v podobenstve o Veľkej večeri, ale nič sa nedialo. Prešli roky, kým som sa ukludnila a vložila som svoje deti do Božích rúk. Povedala som Pánovi: Pane, Ty si nám zasľúbil, že spasenie patrí nám a našim deťom. Verím, že Tvoje slovo je pravda a je nemenné. Ty bdieš nad svojim slovom, aby si ho vykonal. S vierou odovzdávam svoje deti do Tvojich rúk, nech sa stane Tvoja vôľa. Verím, že Ty máš pre každého svoj čas. Čakala som dlhé roky, kým sa moja dcéra obrátila aj so svojou rodinou. Pán je úžasný. Nikto nevystíne jeho rozumu, lebo okoľko vyššie sú nebesia než zem, o toľko sú vyššie jeho cesty než naše cesty a jeho myšlienky než naše myšlienky.

Žalm 126. Žalm 126 je piesňou Dávidovou, hovorí o návrate späť do Jeruzalema. Prirovnáva svoje víťazstvo ku siatiu a žatve. Keď som sa obrátila, veľmi som túžila, aby pochopili moje deti, že niet inej cesty, a šli so mňou za Pánom Ježišom. Siala som semeno Božieho slova deň čo deň, ale úroda sa neukazovala. Tak ako roľník s úzkosťou sleduje rast svojej úrody, keď prichádzajú škodcovia, mráz, výchrica, búrka a často aj povodne, tak aj ja som s bolesťou v srdci sledovala dospievanie a život mojich detí. Koľký škodcovia, koľko búrok a koľko povodní prišlo do ich životov. Modlila som sa s vierou. Navráť, Hospodine, mojich zajatých ako potoky na juhu. A Pán zasľúbil. Tí, ktorí sejú so slzami, budú žať s plesaním. Tá ide pomaly a plače ten, kto rozsievá semeno, ale potom istotne príde s plesaním, nesúc svoje snopy. Keď sa moja dcéra s rodinou obrátila, bolo to, ako keby sa mi snívalo. Moje ústa boli naplnené smiechom a môj jazyk s plesaním. Áno, Hospodin učinil s nami veľké veci, preto sme sa radovali. Pán je úžasný, počuje modlitby matiek, počuje naše volanie o pomoc, vidí úzkosť nášho srdca. Preto s vierou a s radosťou očakávam aj spasenie ostatných členov mojej rodiny.

Boh chce naše srdce. Boh chce naše srdce, povedal jeden brat v kázni na zhromaždení. Rozmýšľala som, čo to znamená dať mu svoje srdce. Stačí to vysloviť svojimi ústami? Pane, tu máš moje srdce. Vracala som sa v myšlienkách o polstoročia späť. Bola som veľmi zamilovaná. Na svojho priateľa som myslela vo dne i v noci. Premietala som si v hlave, čo mi povedal, keď sme boli spolu, a rozmýšľala som o každom jeho slove. Či to myslel úprimne, prípadne čo mi chcel naznačiť tým, čo hovoril. Neskôr, keď bol na vojenčine, sme si dopisovali a ja som sa snažila jeho listy čítať aj medzi riadkami. Hľadala som tam nejakú myšlienku alebo zámer. Moje srdce patrilo celkom jemu, lebo som ho milovala. Pán Ježiš očakáva, že aj jeho budeme milovať celým svojim srdcom, dušou, mysľou a silou. Že budeme čítať jeho listy pozorne, aby sme porozumeli tomu, čo nám chce povedať. Máme rozmýšľať o jeho slove vo dne i v noci a zachovávať a činiť všetko, čo nám odkázal. Vtedy sa podarí naša cesta a budeme robiť múdro a rozumne. A vtedy bude naše srdce patriť celkom jemu.

Vnímanie Božieho slova. Dnes bola dobrá kázeň, počula som poznámku po zhromaždení. S tým som súhlasila, ale mne sa zdali kázne aj inokedy dobré, to znamená, že záleží na tom, ako ju vnímame. Žalmista Dávid hovorí: tak budem hľadieť na teba v svätyni, aby som videl tvoju slávu. Zo skúsenosti viem, že diabol sa snaží odpútať našu pozornosť od vnímania Božieho slova. Ak sa čo len trochu rozptýlim pohľadom na niečo alebo niekoho, moja myseľ začne pracovať. Vtedy ma napadnú tie najlepšie recepty na varenie a tie najúžasnejšie riešenia všetkých mojich problémov, len aby som sa nesústredila na Pána Ježiša. Keď sa ale rozhodnem dať svoju vôľu, myseľ a city do poslušnosti Pána Ježiša, uvidím jeho silu a jeho slávu ako Dávid. To znamená, že sa ma slovo bude dotýkať, bude ku mne hovoriť a bude ma premieňať. Pavol apoštol sa modlí za Efežanov, aby obnovovali svoju myseľ a mali osvietené oči mysle, aby poznali a videli slávu Božiu, jeho moc a silu jeho vlády. Pripájam sa k tejto modlitbe a prosím spolu so žalmistom: Pane, odkry moje oči, aby som videla divy z tvojho zákona.

pokora. Zamyslela som sa nad Danielom a jeho tromi priateľmi. Boli v babylonskom zajatí, stratili svojich rodičov aj súrodencov. Iste boli vo svojom srdci hlboko zranení. Mohli právom nenávidieť svojich nepriateľov, mohli sa zaťať a povedať si, tak my týmto neobrezancom slúžiť nebudeme. Ale Biblia o tom nepíše. Naopak, keď si ich veliteľ vojska vybral spomedzi zajacov, oni sa mu pokorne podávali. Pokorne prijali mená ich bohov a prosili o oddelenú stravu, pretože strava pohanov sa ich dotýkala duchovne. Pán Boh požehnal izraelských mládencov za ich pokoru. Dali im nevšednú múdrosť a vedomosť a použili ich pre svoje dielo. Neskôr mohli vydať svedectvo o Bohu, až sám král uznal, že ich Boh je Bohom bohov a kráľom kráľov. Pán vypočul Danielove modlitby a zjavoval mu tajomstvá Božieho kráľovstva. V Biblii je mnoho príkladov o tom, ako pán použil pre svoje dielo pokorných ľudí. Mojžiša pán vychovával 40 rokov, kým ho mohol použiť. Saul sa stal kráľom, keď sa schovával pred Samuelom za batožinou. Dávida si vyvolil za kráľa, keď ho ostatní z rodiny ani len nepovažovali za dôležité zavolať na rodinnú slávnosť. Rozmýšľala som, čo by som robila na Danielovom mieste. Mám dosť priebojnú povahu, v mladšom veku by som asi zvolila morho, voľne byť, ako byť otrokom. Duch Svätý mal so mňou veľa práce, kým ma naučil pokore. A žiaľ, ešte so mňou nie je hotový. Pán môže použiť človeka pre Božie dielo, až keď je dostatočne pokorný. Sám Pán Ježiš hovorí, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Žalmista hovorí, Boh počuje pokorných a vyučuje ich svojej ceste. Pomáha im a zdobí ich spasením. A tak aj ja volám spolu so žalmistom. Hľadám pokorne tvoju tvár, vyuč ma tvojej ceste, Hospodine.

Beh o závod. Ako murárska učnica som bývala na internáte. Bolo to za socializmu, keď sa každá mimoškolská činnosť vnímala ako aktivita v rámci budovania socializmu. Jeden z našich vychovávateľov usporiadal športové popoludnie. Chcel zistiť, aké sú naše výkony v ľahkej atletike. Doma nás bolo 6 dievčat, tak sme pochopiteľne večne medzi sebou súperili, teda bola som dosť dobrá v skokoch do výšky a do diaľky a v behu na 100 metrov. Bežali sme na tom športovom podujatí všetky spolu. Bola som na čele, ale v polovici dráhy som počula svoju kamarátku kričať na mňa. Magda, počkaj ma, ja nevládzem. Obzrela som sa a prišlo mi jej ľúto. Spomalila som, chytila som ju za ruku a ťahala do cieľa. Prišli sme posledné. Vychovávateľ nám veľmi vynadal, povedal, že každý musí závodiť sám za seba. Povedala som mu, že viem, ale potom by kamarátka nedobehla do cieľa. Božie slovo hovorí, či neviete, že tí, ktorí bežia o závod, bežia síce všetci, ale iba jeden berie víťazné. Bežte tak, aby ste uchvátili. Z tejto mojej kamarátky sa neskôr stala kolegyňa a dokonca aj šéfka. Po mojom obrátení som jej začala svedčiť o Pánu Ježišovi, ale bola zahorknutá voči Bohu. Mala ťažké detstvo a po 17 rokoch manželstva jej zomrel manžel. Zostala s dvoma pubertálnymi deťmi sama. Jej reakcia bola vždy, prečo to Boh dopustil. Tak sme sa rozišli a bežali sme každá svoj závod o samote. Po rokoch som ju bola navštíviť a darovala som jej Bibliu. Boli sme už dôchodkyne, pomyslela som si, že ju snaď bude čítať. Bola dojatá a poprosila ma, aby som sa s ňou pomodlila. Podala som jej ruku a pripomenula som jej ten náš beh o závod mladosti. Povedala som jej, že by som bola rada, keby sme tentokrát dobehli do cieľa víťazne. Rozplakala sa a v modlitbe prijala Pána Ježiša za svojho spasiteľa a pána. Chcela som ju skontaktovať s veriacimi, lebo bývame každá v inom meste, ale neprijala pozvanie. Keď som odišla, žila svoj život v starých kolajách. Počase som ju znovu navštívila. Bola po operácii nádoru na mozgu. Bola v zúfalom stave ako dieťa, ktoré neprijíma potravu a bezvládne prijíma úder za úderom. Prijala síce Pána Ježiša za svojho spasiteľa, ale neprijímala duchovnú stravu, ba ani duchovnú pomoc veriacich. Myslela si, že si vystačí sama. Potešovala som ju, povedala som jej, že ju Pán Ježiš miluje a že tie útoky nie sú od Neho. Modlila som sa s ňou a prosila Pána. Bože, daj, ak ma predbehne, aby dobehla víťazne do cieľa. Žila ešte pol roka. Dúfam, že sa s ňou stretnem u Pána Ježiša.

7 zdrojov radosti. Veľmi vám dôverujem, veľa sa vami chválim, takže som naplnený útechou a pri všetkom našom súžení prekypujem radosťou. 2. list Korinťanom 7:4. Na Pavlovi je neobyčajné to, aká neskutočne veľká bola jeho radosť aj vtedy, keď sa mu nedarilo. Kde sa to v ňom vzalo? V prvom rade sa to naučil od Ježiša. Blahoslavení ste, keď vás budú ľudia nenávidieť a vylúčia vás pomedzi seba. Keď vás potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre syna človeka. Radujte sa v tento deň a plesajte, lebo v nebi vás čaká veľká odmena. Lukáš 6:22-23. Utrpenie pre Ježiša zväčšuje náš záujem o nebo, ktoré trvá nekonečne dlhšie ako zem. Po druhé, pochádza to od Ducha Svätého, nie z nášho vlastného úsilia, predstav alebo rodinej výchovy. Ovocie ducha je radosť. Galatianom 5:22. Keď ste vo veľkom súžení s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo. 1. list Tesaloničanom 1:6. Po tretie, pochádza to z príslušnosti k Božiemu kráľovstvu. Veď Božie kráľovstvo nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. Rímanom 14:17. Po štvrté, vychádza to z viery, teda z viery v Boha. Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere. Rímanom 15:13. Na to sa spolieham a viem, že zostanem a budem s vami všetkými na vaše napredovanie a na radosť z viery. Filipanom 1:25. Po piaté, pochádza to z poznania Ježiša ako Pána. Radujte sa vždy v Pánovi. Filipanom 4:4. Po šieste, pochádza to od spoluveriacich, ktorí nám pomáhajú zamerať sa skôr na tieto zdroje radosti ako na klamné žiadosti. Ale chceme spolupracovať na vašej radosti, veď vo viere stojíte pevne. 2. list Korinťanom 1:24. Po siedme, pochádza to z posvecujúcich účinkov utrpenia. No nie len to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti. Vytrvalosť ku skúsenosti. Skúsenosť k nádeji. Rímanom 5:3-4. Ak ešte nie sme ako Pavol, keď hovorí prekypujem radosťou, tak nás volá napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista. 1. list Korinťanom 11:1. A pre väčšinu z nás je to výzva k úprimnej modlitbe, pretože život radosti v Duchu Svätom je nadprirodzený život.

Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Prečo slávime Veľkú noc? Dnes je Veľký piatok, ale blíži sa Veľká noc. Môj najobľúbenejší sviatok v roku. Prečo ale slávime Veľkú noc? Je to dôležitá otázka, ktorá nás vracia k samotným koreňom nášho vyznania a k základom našej viery. Nedávno som dostal takúto otázku. Som 15-ročný, nedávno pokrstený veriaci. Moja otázka znie takto. Aký význam má Ježišovo vzkriesenie? Keďže Ježiš zomrel na kríži za všetky naše hriechy, prečo je dôležité,

0: že vstal z mŕtvych. Je nevyhnutné pre spasenie, aby sme tomu uverili? Počul som, že ľudia popierajú, že Ježiš fyzicky vstal z mŕtvych, ale tvrdia, že vstal len duchovne. Aký je v tom rozdiel?
1: Je to dôležitá otázka a v Biblii je na ňu mnoho dobrých odpovedí. Nie je ťažké sa touto otázkou zaoberať, pretože vzkriesenie je najväčšou udalosťou vo vesmíre, spolu s Ježišovou smrťou. Je to dôležitejšie ako akákoľvek udalosť vo vesmíre a v nekonečných vzdialených galaxiách. Je neopísateľne významnejšia ako svit nášho slnka. Kristovo vzkriesenie je dôležitejšie. Ježiš je Pán. Skôr ako uvediem tri dôvody z Novej zmluvy, že vzkriesenie je nevyhnutné pre Božie zámery pri stvorení a spasení, dovolte mi jasne povedať, že potvrdenie Ježišovho telesného vzkriesenia je nevyhnutné preto, aby sme boli kresťanmi. Pavol v Rímanom 10:9 hovorí: Ak svojimi ústami vyznáš, že Ježiš je Pán, a vo svojom srdci uveríš, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. V Skutkoch 16:31 sa píše toto: Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený? A oni mu odpovedali: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom. Keď to apoštol povedal, nemyslel tým: Ver v mŕtvého Ježiša. Keď povedal: Uver v Pána, mal na mysli: On je Pán. On je živý Pán. Nemôžeme čítať Pavlove listy a myslieť si, že Ježiš bol Pán a teraz je mŕtvy v hrobe. Pavol v prvom liste Korintianom 12:3 povedal: Nikto nemôže povedať: Ježiš je Pán, iba ak v Duchu Svetom. On je Pán. Nemôžete byť kresťanom, ak veríte len v mŕtvého človeka, ktorý bol kedysi pánom. Nemôžete. On je živý Pán. A to, že Ježiš je Pán, je základné vyznanie prvotnej cirkvi. Uvediem tri dôvody, prečo je vzkriesenie, a teda aj Veľká noc, také dôležité. Prvý. Je dôležité kvôli spojeniu medzi Kristovým vzkriesením a jeho smrťou. Druhý. Je dôležité kvôli spojeniu medzi Kristovým vzkriesením a našim vzkriesením. Tretí. Je dôležité kvôli spojeniu medzi Kristovým vzkriesením a jeho súčasnou a budúcou službou. Kristovo vzkriesenie oslavuje jeho smrť a oslobodzuje nás od hriechu. Kristovo vzkriesenie úzko súvisí s jeho smrťou. Zamyslíme sa nad dvoma kľúčovými skutočnosťami. Kristus bol vydaný na smrť pre naše previnenia a vzkriesený pre naše ospravedlnenie. Rímanom 4:25. To znamená, že vzkriesenie bolo Božím zvrchovaným činom, ktorý má osláviť víťazstvo Kristovej smrti v celom vesmíre. Kristova smrť úspešne završila dielo nášho ospravedlnenia. Nikto by nebol spasený bez toho, aby nás Boh pred svojim trónom spravodlivosti nevyhlásil za spravodlivých. V liste Rimanom 4:25 sa píše: On bol vydaný za naše previnenia a vzkriesený pre naše ospravedlnenie. Znamená to, že Kristova smrť je zabezpečením nášho ospravedlnenia, ktoré Boh potvrdil tým, že vzkriesil Ježiša z mŕtvych. Ježišovo telesné vzkriesenie potvrdilo spásonosnú moc Ježišovej smrti. V ďalšom texte, v prvom liste Korinťanom 15, 14 až 18, Pavol hovorí o telesnom vzkriesení. Ak však Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše kázanie a márna je aj vaša viera. Tak by sa zistilo, že sme falošní Boží svedkovia, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil. Ak však Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše kázanie a márna je aj vaša viera. Tak by sa zistilo, že sme falošní Boží svedkovia, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nevstávajú z mŕtvych. Ak však mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol vzkriesený. Ak však Kristus nebol vzkriesený, márna je vaša viera. Ešte vždy ste vo svojich hriechoch. Ježiš zomrel, aby odstránil vinu za naše hriechy. A Pavol hovorí, že ak nebol vzkriesený, sme stále vo svojich hriechoch. Keby tak nebolo, tak by zahynuli aj tí, čo zosnuli v Kristovi. Prvý list Korinťanom 15:18. Inými slovami, Pavlovo kázanie o kríži by nemalo zmysel, ak by Kristus nebol vzkriesený z mŕtvych. Vieme, že Pavol tým myslí telesné vzkriesenie, pretože zvyšok prvého listu Korinťanom 15 jasne hovorí o takomto vzkriesení. Stále ste vo svojich hriechoch, nie sú vám odpustené. Ježišova krv by bola bezmocná, zbytočná, ak Kristus nebol vzkriesený z mŕtvych. Prvý list Korinťanom 15:20 hovorí: Ale Kristus bol skutočne vzkriesený z mŕtvych. Z mŕtvych vstanie je teda dôležité pre svoju súvislosť s Kristovou smrťou. Kristovo vzkriesenie je zárukou nášho vzkriesenia. Zmŕtvych stanie je dôležité aj pre svoju súvislosť medzi Kristovým vzkriesením a našim vzkriesením. Prvý list Korinťanom 15:20 hovorí: Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina tých, čo zosnuli. To znamená, že vzkriesenie sa chápe ako jedna veľká žatva a Kristovo vzkriesenie je prvoúrodou. Kristus bol prvý, kto bol vzkriesený. A to zaručuje aj naše vzkriesenie. Alebo list Rimanom 6:5 hovorí: Ak sme sa s ním stali podobní v jeho smrti, budeme mu podobní aj vzkriesením. Budeme vzkriesení vďaka nášmu spojeniu s Kristom, ktorý bol vzkriesený. Ak nebol vzkriesený on, nebudeme vzkriesení ani my. Ten, ktorý vzkriesil Pána Ježiša, vzkriesi aj nás s Ježišom. Druhý list Korinťanom 4:14. To znamená, že budeme vzkriesení tak, ako bol vzkriesený Pán Ježiš. Kristovo vzkriesenie je teda dôležité, pretože to naše závisí od jeho vzkriesenia. Ak by nebol vzkriesený on, nebudeme ani my. Kristovo vzkriesenie umocňuje jeho terajšiu službu. Kristovo vzkriesenie je dôležité kvôli spojeniu medzi Kristovým vzkriesením a jeho súčasnou a budúcou službou. Biblia nám hovorí, čo treba urobiť preto, aby sme mohli mať spoločenstvo s Bohom a Pánom Ježišom v jeho sláve. Kristovo spasiteľné dielo pokračuje v jeho vzkriesenom tele, keď sa za nás prihovára až do chvíle, keď opäť príde v sláve, aby nastolil svoje kráľovstvo. Cieľom nášho večného života bude tešiť sa zo živého Krista a zvelebovať ho, keď bude vládnuť svojej cirkvi a bude jej slúžiť a mať spoločenstvo s ňou ako svojou nevestou. Bude to živé spoločenstvo. Keby Kristus nebol živý, nemali by sme žiadne spasenie. Nemohli by sme sa s ním navždy tešiť a byť dokonale uspokojení. Takže bez vzkriesenia by sme nemali žiadne spoločenstvo, žiadne spasenie, žiadnu radosť. Zamyslíme sa nad týmito textami. Veď vieme, že Kristus, vzkriesený z mŕtvych, už viac nezomiera. Smrť už viac nad ním nepanuje. Rímanom 6:9. Kto nás odsúdi? Je to Ježíš, Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás. Rímanom 8:34. Boh ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici nad každé kniežatstvo, moc, silu a panstvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku. A všetko mu podrobil pod jeho nohy. Jeho však ako hlavu nad všetkým dal cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom. Efezanom 1:20-23. Lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť celý svet skrze muža, ktorého ustanovil. Všetkým o tom poskytol spoľahlivý dôkaz, keď ho vzkriesil z mŕtvych. Skutky 17:31. On je hlavou tela cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby tak mal vo všetkom prvenstvo. Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach, keď nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži. Kolosanom 1:18. Ježišovo vzkriesenie je teda všestranne dôležité, pretože jeho smrť by bez vzkriesenia bola neúčinná. A bez neho by sme nemali nádej na vzkriesenie. A pretože Ježišova služba, ktorú vykonáva teraz a bude vykonávať navždy pre našu večnú radosť, by bez vzkriesenia neexistovala. Spolu s Ježišovou smrťou je jeho vzkriesenie najdôležitejšou udalosťou v dejinách vesmíru.

0: Počúvate otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Otázka, ktorú by som sa ťa teraz opýtal, Pavel, znie, prečo je v kresťanskej viere toľko veľa nejasností?
2: Toto je bežná výčitka kresťanstvu. Ľudia by chceli, aby som nebol nejaký všeobecný, mať jednoduchú vieru, kde netreba príliš veľa rozmýšľať a veci sú tak jasné, že ich netreba vysvetľovať. Na to je možné odpovedať v niekoľkých fázach. Tá najprostejšia odpoveď je, že na svete neexistuje jedna vec, ktorá by bola tak jednoduchá, že by sa nedala zložito vysvetľovať. Takže kresťanská viera hovorí o realite a realita je vždy zložitá, keď sa na ňu pozrieme zblízka. Jednoduché veci sú len tam, kde sme ich nejak zjednodušili, už či kvôli deťom, alebo kvôli žiakom, ktorí práve sa začali niečo učiť, tak niektoré veci zjednodušíme, aby na začiatok mohli to ľahko pochopiť, alebo kvôli didaktike, možno, že by sme mohli povedať. Ale princíp je, na svete neexistujú jednoduché veci. A to od hmoty, keď sa na ňu pozriete, až po nejaké otázky psychologické. Alebo. Takže to je prvá časť odpovede. Druhá je, kresťanská viera je o Bohu, ktorý je mimo času a priestoru. Naša reč a každá naša predstavivosť je závislá alebo takmer determinovaná. Toto je trošku silné slovo, ale takmer determinovaná časom a priestorom. My nevieme povedať jednu vetu alebo jednu myšlienku si naozaj pomyslieť, aby sme ju nemysleli vzhľadom na čas, priestor a príčinnosť, kauzalitu. Boh je mimo kauzality, mimo času, mimo priestoru. Keď matematici rozmýšľajú o nekonečných množinách, dostanú sa k úžasným paradoxom, obdivuhodným paradoxom. A kto je matematik, nemusím to tu opakovať, ja nie som, ale o nekonečných množinách som trošku niekedy počul, keď som bol na strednej škole. Bolo to úžasné. A je to úžasné. Boh je živý, nekonečný, kto by čakal, že to bude jednoduché. Takže ja si myslím, že to je práve úžasné, že kresťanská viera nám ukazuje, že realita, ktorá je mimo času a priestoru, je úžasne zložitá, náročná a vyžaduje veľmi náročné myslenie. Ešte jedna akási vrstva odpovede by tu mohla existovať. Kresťanstvo je osobný vzťah s nebeským Otcom skrze Ježiša Krista. Osobný vzťah predpokladá dôveru. Keď niekomu naozaj dôverujem, tak mu dôverujem na slovo. Bez toho, aby mi niečo veľmi podrobne vysvetľoval, keď mi moja manželka niečo sľúbi, alebo povie, že realita je taká a taká, alebo čo sa, neviem, stane, alebo čo, tak ja nepotrebujem vždy podrobné vysvetľovania. Vec môže zostať nejasná pre mňa, ale je to na jej slove. A to je len človek. Boh kresťana niekedy doslovne skúša, či mu dokáže dôverovať, keď mu nie celkom jasne povie, že čo sa bude diať, ale mu niečo prikáže. Typický príklad je otca viery Abraháma, ktorý išiel do tej prisľúbenej zeme, ako sa volá, ako ju nazývame, ale nevedel, kam ide a čo sa bude diať. Ale Boh to povedal. Takže to je, by som povedal, schválna nejasnosť, ktorá predpokladá osobný vzťah dôvery. A mohli by sme možno pokračovať, ale tieto tri vrstvy, zložitosť reality, Boh, jeho existencia mimo času a priestoru a vzťah, osobný vzťah, ktorý predpokladá dôveru, si myslím, že by mohli stačiť ako základ na túto otázku.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia @radiologos.sk.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: Keď sa Pavel a jeho spoločníci odplavili z Pafu a prišli do Pergy a Pamfílie, Ján sa od nich oddelil a vrátil sa do Jeruzalema. Oni však išli z Pergy ďalej, až došli do Antiochie v Pisídii.
1: Evanjelium v živote Jána Marka. Jeden z najkrajších príbehov o tom, čo pôsobí Evanjelium, je príbeh o Jánovi Markovi. Tak ako každý človek potrebuje uveriť Evanjeliu, potreboval mu uveriť aj Ján Marek, muž, ktorý mal z ľudského hľadiska najlepšie predpoklady veriť Evanjeliu. Tu ho stretávame ako pomocníka Pavla a Barnabáša, keď sa preplavili z Cypru do Pergy na územie dnešného Turecka. Postoj Jána vidíme v momente, keď je možno najviac potrebný, lebo ďalšia fáza misijnej cesty bude veľmi náročná, peším pochodom cez nehostinné kraje Pamfílie, Pizídie a Južnej Galácie. Práve teraz sa však Ján od Pavla a Barnabáša oddelil a vrátil sa do Jeruzalema. Pavol to vníma ako zradu a je ochotný rozísť sa aj s Barnabášom, svojím dlhoročným priateľom a bratom v službe Evanjelia. Čo sa stalo a ako Ján Marek nakoniec prežil Evanjelium pre seba osobne? Príbeh Jána Marka v písme začína, keď je zajatý apoštol Peter. Herodes tesne predtým už sťal Jakoba, jedného z 12, Jánovho brata. Ide o jedného z bratov Zebedeových a teraz Herodes ešte uvrhne do žalára aj Petra. Ľuďom sa to páči, tak treba ešte niekoho ďalšieho popraviť. Pán zázračným spôsobom Petra zachráni. Aniel príde k Petrovi do žalára, budí ho a nabáda, aby vstal. On vstáva, okovy padajú a dvere sa otvárajú. Jednoducho povedané, vyšli zo žalára a zrazu sa ocitli na ulici. Aniel ho tam necháva a vtedy čítame. Uvedomiac si vec, prišiel do domu Márie, matky Jána, ktorý má príjmenie Marek. Peter nemusel vedieť, či sa cirkev za neho modlí alebo nie. Nemohol to predpokladať, ale keď prišiel k sebe a uvedomil si, čo sa s ním deje, že to nie je nejaký sen, ale že je to skutočnosť. Čo vtedy urobí? Ide tam, kde rozumel, že sú jeho najbližší, ide tam, kde stále chodil. Tam, kde často býval. Rozumel, že keď tam príde, tak ho príjmu. No tak, ako mu bolo ľahko výjsť zo žalára, tak je mu teraz ťažko dostať sa medzi svojich, ktorí sa naviac dokonca modlia. Ľahko zo žalára, ťažko k svojim, ktorí sa napeto modlia. Keď im dievčina Rodé oznámi, že Peter je tam pred bránou a klope, tak jej neveria, no nakoniec ho predsa pustia dnu. Dôležité je rozumieť, kam Peter prišiel. Peter prišiel do domu Márie, matky Jána, ktorý má príjmeno Marek. Mária už pravdepodobne nemá muža. Je vdova, lebo sa nikde nespomína jej manžel. Je to bohatá rodina, pretože majú v Jeruzaleme dom. Musel to byť naviac veľký dom, keď sa tam stretávalo a modlilo veľa ľudí. Tu bolo mnoho zhromaždených, ktorí sa modlili. Takže je to veľký dom, bohatá rodina. Je to stredisko cirkvi. Syn majiteľky domu je mladý muž, ktorý sa volá Ján Marek. V tomto momente o Jánovi nečítame, či je veriaci alebo neveriaci, alebo kto to vlastne je. Je zmenený evanjeliom? No asi bol veriaci, lebo u nich sa konajú stretnutia prvej cirkvi. Je to dosť? To je dosť málo. No asi bol veriaci, lebo jeho mama je tá, ktorá svoje bohatstvo, čo ostalo po otcovi, delí medzi prvú cirkev. Je už kresťan? Ešte stále nemusí byť. O Markovej viere v tejto chvíli nič nečítame. Vieme o ňom to, že je to bratranec Barnabáša, ktorého cirkev vysiela spolu s Pavlom na misiu. V Skutkoch, 4. kapitole, v 36. verši čítame, aj Jozef, ktorému apoštoli dali príjmenie Barnabáš, čo v preklade znamená syn potešenia, Levíta, rodák z Cypru, majúc pole, predal ho, priniesol peniaze a položil ich k nohám apoštolov. Všímate si, čo sú to za rodiny? To nie sú také rodiny, že do zbierky nedám, niekde dám, ale sem do kostola nie. A kde človek s takým rozmýšľaním dáva? No asi nikde. Barnabášovci a Markovci nie sú v žiadnom prípade takí. Čo mali, rozdali. Jedinečné je, že prvá cirkev funguje za pomoci takýchto rodín. Jakob, ktorý bol práve sťatý, a jeho brat Ján, ich mama a ich otec Zebedeus aj s ich rybárskou firmou, to je jedna veľká skupina, podporná skupina, poskytujúca to, z čoho tí 12 žijú. Zebedeovci, ich otec, ktorý pri povolaní synov do služby zostal chytať ryby, bol učeníkom pána Ježiša Krista ako jeho synovia, akurát iným spôsobom. Jednoducho fantastické rodiny. Rozdajú všetko na kráľovstvo Božie a cez tieto rodiny pán Boh zvláštnym spôsobom koná. Takže toto samotné už je obrovské požehnanie. Byť z takejto rodiny, to je niečo úžasné a Ján Marek je z takejto rodiny. Celé rodinné prostredie, v ktorom sa nachádza, je stále v nejakom spojení s prvotnou cirkvou. Nemala by to byť dostatočná kvalifikácia, aby Ján Marek bol aspoň kazateľom v prvej cirkvi? Ale čím je on vlastne? Pri vyslaní na prvú misijnú cestu Lukáš hovorí, že v antiochijskej cirkvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Šimon, ktorému hovorili Niger, Lucius Cyrény, Manaen, ktorý v detstve rástol spolu s tetrarchom Herodesom, a Saul. Ján Marek v tom zozname chýba. Zvláštne je ale, že Pavol a Barnabáš so sebou zoberú Jána Marka ako pomocníka. Kufre môže nosiť pre pána aj ten, ktorého duchovný stav nie je jasný. No toto sa skoro ukáže ako veľký problém. To je zvláštne. Ján pochádza z takej rodiny a nie je ani kazateľ. Dokonca sa stalo ešte niečo. Idú na tú prvú misijnú cestu z Antiochie. Je to úplne fantastická cesta v dejinách cirkvi. Nikto nie je ešte skúsený evangelizátor. Nikto. Nevedia, čo ich čaká. Vedení duchom však robia vždy jeden krok po druhom. A tie kroky fantasticky vychádzajú. Museli zobrať so sebou veľmi veľa vecí, pretože precestujú stovky a stovky kilometrov. Prejdúc celý Cyprus, Pavol, Barnabáš a Ján Marek sa odplavili do Pergy a Pamfílie. Keď prídu na to miesto, vtedy sa stane niečo nepredvídané. Niečo, čo by ste nečakali. Ján Marek sa zoberie a odíde od nich preč.

Čo sa to vlastne stalo? Cesta nebola jednoduchá. Čítame, čo všetko zažili. Idú z Pergy do Antiochie Pizíckej, Ikonie, Listry, Derbe. Keď už pozakladali zbory na tejto ceste, tak z Derbe, ktorá bola na úpetí veľkých hôr Taurusu, idú naspäť a po zboroch povzbudzujú bratov, ustanovujú starších a konajú službu. No Ján Marek, ktorý mal byť ich služobník, toho niet. Kam odcestoval? Ján Marek odcestoval do Jeruzalema k mame. Chlapec odcestoval k mame? Keď začína druhá misijná cesta, tak Ján Marek príde na pretras znova. Barnabáš príde za Pavlom, domýšľam si, že mu povie asi toto. Vieš čo, Pavol, ten lajdák nás zradil. Jednoducho je to zbabelec. Ušiel. Dajme mu však druhú príležitosť. Každý má mať predsa právo na druhú šancu. Dajme človeku druhú šancu. Ján Marek má dostať druhú šancu nielen preto, že je môj bratranec. Kto iný v cirkvi by ju mal dostať, ak nie on? Ak by Barnabáš bol Slovák, tak by tam mohli zaznieť aj varovania, aby sa nenahnevala jeho matka, v ktorej dome je zhromaždenie Jeruzalemskej cirkvi. Pavol povie nie. Pavol je veľmi chladne objektívny. Porozumel, kde Ján Marek stojí duchovne, a tak povedal nie. Musel niečo veľmi vážne porozumieť o Jánovi Markovi, keď tak trvá na svojom odmietnutí. V tej chvíli v skutkoch 15. kapitole v 38. verši čítame. Ale Pavol usúdil, že netreba brať so sebou toho, kto ich v Pamfílii opustil a nešiel pracovať spolu s nimi. Došlo medzi nimi k ostrému sporu a tak sa rozišli. Z tohto Pavlovho rozhodnutia povstalo veľké rozhorčenie a roztržka. Tí dvaja sa poriadne pohádali. Vznikla taká hádka, že sa rozišli. Pavol trval na tom, že keď chceš ísť, choď, ale ja s Jánom Markom nejdem. Čo to je? O chvíľu uvidíme, čo to znamená. Pavol rozpoznal, že byť z tej najlepšej rodiny, byť vychovaný v tej najlepšej rodine, byť pri tom, keď sa dejú tie najväčšie veci v cirkvi, nie je ešte zmena evanjeliom, neznamená prežiť nový rod, byť Božím dieťaťom. Jánova mama je pri ukrižovaní a aj Ján Marek je dokonca pri tom. Väčšina komentátorov Markovho evanjelia hovorí, že on je ten mládenec, ktorý nahý uteká pri ukrižovaní. V ich dome sa koná posledná večera a je zoslaný Duch Svätý. Ján Marek však tejto chvíli nebol dieťaťom Božím a o chvíľu to uvidíme jasne. Keď sa Pavol s Barnabášom rozídu, tak Pavol si vyberie za svojho pomocníka Sílasa a s ním absolvuje misijné cesty. Barnabáš s Jánom Markom idú znova na Cyprus a potom už o ich misijnej práci bude písmo mlčať. Chvíľu ešte pravdepodobne chcú zopakovať to, čo videli s Pavlom na prvej misijnej ceste, ale Lukášovi, ktorý píše skutky, to už nestojí za zmienku, aby povedal, čo to je, alebo nevedel nič významné, čo by o tom mohol napísať. Barnabáš mizne z novozákonných spisov celkom a o Jánovi Markovi nebudeme počuť odteraz 10 rokov. 10 dlhých rokov. A zrazu sa Ján Marek vynorí. Objaví sa v Ríme na najneočakávanejšom mieste. Je v Ríme s mužom, ktorý pred 10 rokmi s ním nechcel mať nič spoločné. Ján je tam s apoštolom Pavlom. Keď apoštol Pavol píše list Kolosanom, je prvýkrát v Ríme. Je to vtedy, keď prvýkrát prišiel do Ríma a prvýkrát musí stáť pred cisárom. Na chvíľu je oslobodený a chce robiť cestu niekde ďalej, s najväčšou pravdepodobnosťou štvrtú misijnú cestu. Podľa cirkevnej tradície ide do Španielska, vráti sa a vtedy je druhýkrát uväznený. To je aj bod, keď je apoštol Pavol popravený. Keď Pavol do Ríma príde prvýkrát a stojí pred cisárom, tak napíše pozoruhodnú vec. Pozdravuje vás Aristarchus, môj spoluzajatec, spoluväzeň a Marek, bratranec Barnabášov, o ktorom ste dostali príkazy.
Keby prišiel k vám, príjmite ho. Neuveriteľné. O Jánovi a Aristarchovi Pavol píše: Oni sú spomedzi obrezaných mojimi jedinými spolupracovníkmi na Božom kráľovstve. Oni mi boli útechou. Niečo úplne, ale úplne úžasné sa stalo s Jánom Markom. Keď musí apoštol Pavol druhýkrát stáť pred cisárom v Ríme, tak tesne predtým, ako ho popravia, napíše svoj posledný list, a to druhý list Timotejovi. Na konci 4. kapitoly napíše čosi krásne. Kam to píše teraz, keď píše Timotejovi? Do Efezu, obrovského mesta, centra Malej Ázie. Timotej je teraz biskupom v Efeze. Apoštol Pavol volá Timoteja do Ríma, lebo vie, že sa blíži jeho koniec. Pavol si je istý výsledkom výsluchu pred cisárom. A pokračuje. Dobrý boj som dobojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti. No a teraz dá Timotejovi takéto príkazy. Usiluj sa, aby si skoro prišiel za mnou. Démas ma totiž opustil, lebo si zamiloval tento svet a odišiel do Tesaloniky. Krescent odišiel do Galácie, Títus do Dalmácie. Iba Lukáš je samotný so mnou. Krescent a Títus, to sú Boží služobníci, ktorí boli poslaní apoštolom, aby slúžili v Galácii a Dalmácii. Teraz prosí o jedinečnú vec vo vzťahu k Jánovi Markovi. Vezmi Marka a priveď ho so sebou, pretože mi bude užitočný v službe. Niečo nádherné sa stalo s Jánom Markom. Pavol vie, že mu bude užitočný v službe. Špeciálne on, Ján Marek. Pavol tesne pred svojou smrťou nie je naivný a keď niečo také povie, tak rozumieme, že Ján Marek zo začiatku druhej misijnej cesty a Ján Marek teraz, to je síce jedna a tá istá osoba, ale charakter tej osoby sa zmenil na nepoznanie. Pavol o tom napísal v stratenom liste, ktorý sa mal čítať aj v Kolosách. Lebo tá zmena bola čosi neobyčajné, aj pre prvú cirkev. Lenže teraz sa Marek nachádza už v Efeze. V tom prvom liste do Kolos Pavol povie o Jánovi Markovi. Je to verný, spoľahlivý človek, ak by sa u vás objavil, odporúčam ho prijať aj napriek tomu, čo viete o jeho histórii. Človek, ktorý je so mnou, ktorý mi je na úžitok, ten ma neopustil, všetci ma opustili, ale on nie. Ján Marek opustil Pavla na prvej misijnej ceste. A tak ho opustil, že Pavol povedal: So mnou, chlapče, už viac nepôjdeš. A zrazu je to niekto, koho žiada, aby prišiel z obrovskej vzdialenosti. Aby prišiel z Efezu do Ríma za Pavlom, aby mu tam mohol slúžiť. Tak čo sa stalo? Čítame o tom v prvom liste Petra. Príbeh Jána Marka sme začali Petrom ako pravidelným hosťom v dome matky Jána Marka, a teraz ten príbeh aj ukončíme Petrom. V prvom liste Petra, písanom z Ríma, v 5. kapitole, v 13. verši čítame: Pozdravuje vás spolu vyvolená cirkev v Babylone, aj Marek, môj syn. Slovné spojenie môj syn v listoch prvej cirkvi znamenalo, že je to ten, ktorý sa obrátil na Petrovú službu. Duchovný syn. Pavol tak volá Timoteja alebo Filemona, keď píše, že ty si moje duchovné dieťa. A posielam ti Onezima, ktorý je tiež moje duchovné dieťa. Rovnakým zradcom, ako bol Ján Marek, bol aj apoštol Peter. Apoštol Peter potreboval dostať druhú šancu a dostal ju od pána Ježiša. Ak by sme so svojou zradou boli závislí od tých najlepších duchovných vodcov cirkvi, mnohí z nás by tú druhú šancu nedostali. Možno ani od apoštola Pavla. Evanjelium Ježiša Krista však dáva šancu každému. To je úžasná vec. Apoštol Peter je pilierom prvej cirkvi v Jeruzaleme a samozrejme, že Ján Marek a jeho rodina sú mu veľmi blízki. Tých 10 rokov prežil Ján Marek pravdepodobne v Jeruzaleme. Možno ich prežil v hanbe, lebo po zrade nasleduje hanba. Zrejme prežíval aj opovrhovanie sebou samým. Ale Peter je na blízku.
Nevieme to s istotou, ale môžeme si domyslieť, že skôr či neskôr sa zvesť o Markovej zrade dostala aj k Petrovi a že Peter porozumel, čo trápi tohto mladého Jána Marka. Porozumel, že on ešte nie je znovu zrodené Božie dieťa. A tak ho viedol k tomu, aby porozumel evanjeliu a stal sa Božím dieťaťom, novým stvorením v Kristovi.

Ján Marek bol zmenený evanjeliom. Už to nie je len nejaký mládenec, ktorý býva vo vôbec prvom zhromaždení cirkvi Pána Ježiša na tomto svete, ale niekto, kto je rukou apoštola Petra vedený, aby prežil nový rod. Ján Marek teraz už pozná Pána Ježiša osobne. Ján Marek sa stáva dieťaťom Božím a duchovným dieťaťom apoštola Petra. Toto je úžasný moment v jeho živote. Teraz rozumieme Pavlovi. Pavol je chladne objektívny voči Markovi v zmysle, že rozumie, že keby bol z najlepšej rodiny a s najlepšími ľudskými predpokladmi pre službu evanjelia, tak jednoducho zradí aj na budúce, možno v najkritickejšej chvíli, pre nové, šíriace sa kresťanstvo. Bez znovuzrodenia ani kufre nie je možné nosiť pre Pána. Každý z nás, a apoštol Pavol je prvý, ktorý tomu rozumie, každý jeden z nás potrebujeme prežiť to, že my sme tí, ktorí bojujú proti Pánovi Ježišovi, ktorí ho zradili, ktorí ho zradia znovu a znovu bez prežitia moci evanjelia. Pavol to videl perfektne, preto je taký chladne objektívny k Markovi a nepomôže ani Barnabášovo prehováranie. Verím, že apoštol Peter to videl ešte krajšie. On vidí v Jánovi Markovi seba samého a rozumie, že stretnutie s Pánom Ježišom bude riešiť jeho problém. Vedie Marka k Pánovi Ježišovi a to rieši jeho problém. Tak ho to zmení, že už nechce byť v Jeruzaleme pri mame, ale so svojím duchovným otcom ide do Ríma, kde takmer zahynie, pretože obyčajne aj tí, ktorí boli okolo tých, čo boli obvinení Nerom z kresťanstva, boli zabíjaní. Ale tentoraz už Jána Marka neodradí od služby Pánovi nejaký problém. Tentoraz už neopustí Petra, aj keď nerozúri. Tentoraz je to syn nielen svojej matky, ale aj Petrov duchovný syn a najpodstatnejšie je, že je synom Božím.

Po smrti apoštola Petra zostáva Ján Marek pravdepodobne v Ríme. Po niedlhom čase prichádza do Ríma apoštol Pavol a stretne svojho dobre známeho muža Jána Marka. Tentoraz je to však niekto iný ako ten Ján Marek, kvôli ktorému sa rozišiel s Barnabášom. Je to nový Ján Marek. Muž, ktorý prežil znovu zrodenie, je to úplne iný človek. Pavol skoro spozná, že má pred sebou človeka, ktorý bude tým najlepším služobníkom, akého kedy mal. Je to o to krajšie, pretože apoštol Pavol mal možnosť vybrať si dobrých služobníkov. Pavol verí v moc Evanjelia viac ako mnohí v jeho dobe a preto sa nebojí vybrať si za svojho spolupracovníka toho, ktorý ho zradil. Ján Marek sa predsa len dočkal druhej šance aj pre službu s apoštolom Pavlom. Keď domýšľam príbeh Jána Marka, tak som úplne premožený tým, čo robí Evanjelium. Teraz je Ján niekto, kto už nezradí, lebo porozumel vlastnej zrade a Pán Ježiš Kristus mu dal milosť novej príležitosti slúžiť mu. Len Evanjelium nás mení do hĺbky našich bytostí. Nič iné nemá moc uskutočniť takú zmenu. Žiadne prostredie, žiadny rodinný pôvod, žiadne okolnosti, ktoré sa dejú okolo nás, alebo akou súčasťou zhromaždenia sme. Keby bol Pavol z hľadiska organizácie cirkvi len trochu taký, ako sme my, tak Jána Marka by už k sebe nikdy nezobral. Je zradca, je koniec, je odpísaný. Evanjelium to je iná moc. Nevadí, že si zradca, lebo za tvoju zradu zaplatil Pán Ježiš. Keď tomu porozumieš, že áno, zradil som, ale Pán Ježiš za to zaplatil, on je ten, ktorý dáva to nové. Tak sa udeje zázrak Božieho synovstva, nového rodu. Apoštol Pavol si tesne pred svojou smrťou žiada, aby s ním bol jeden muž, Ján Marek. Ten muž má prísť až z Efezu. Jedinečné, krásne. Ovocie premeny neskončilo len tým, aký bol k apoštolovi Pavlovi. Ovocie premeny evanjelium pokračuje. Ján napíše evanjelium, ktoré sa volá po ňom. Nie je tam síce jeho meno spomenuté, ale cirkev nemá najmenšie pochybnosti, že ho napísal Ján Marek. Preto ho voláme Markovo evanjelium. Markovo evanjelium je najviac evanjelizačne zamerané evanjelium. Vidíme v ňom krásnu vec. Jeho písateľ je taký spojený s Petrom, že už nie je len ako jeho duchovné dieťa. Písateľ tohto evanjelia a Peter ako keby boli bratia, priam dvojičky. Hoci samozrejme Peter bol oveľa starší. Pamätá si každú jednu Petrovú kázeň. Keď budete čítať Markovo evanjelium, tak uvidíte, že to je samá priama Petrova reč. Ako by písateľ sedel s Petrom a počúval jeho kázne. Marek tie kázne doslova hltá, pamätá si všetko a napíše evanjelium, ktoré bude jedno zo štyroch evanjelií, až kým nepríde Pán Ježiš. Navždy bude niesť meno zradcu Jána Marka, hriešnika, celkom premeneného evanjeliom Pána Ježiša Krista. Úžasný praktický príbeh o moci evanjelia, ktoré sa ide rozšíriť do celého sveta a ani zrada jedného človeka ho nezastaví. Naopak, na tej zrade bude dokumentovaná veľkosť moci evanjelia.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

Dôvody na klamstvo. Lenivec hovorí: vonku je lev, na námestí by ma zadlávil. Príslovia 22.13. Nečakal som, že autor toto príslovie povie takto. Čakal by som, že povie: zbabelec hovorí, vonku je lev, na námestí by ma zadlávil. No autor hovorí: lenivec, nie zbabelec. Ovládajúcou emóciou je tu teda lenivosť, nie strach. Čo má ale lenivosť spoločné s nebezpečenstvom leva na ulici? Zvyčajne nehovoríme: tento muž je príliš lenivý na to, aby šiel robiť svoju prácu, pretože vonku je lev. Leňoch si vymýšľa výhovorky, aby ospravedlnil svoju prácu, a tým presúva ťažisko z neresti svojej lenivosti na nebezpečenstvo levov. Nikomu by sa nepáčilo, ak by sa niekto celý deň iba potuloval po dome len pre svoju lenivosť. Dal by sa však ospravedlniť, ak by bol na ulici lev. Jedným z hlbokých biblických pravd, z ktorých sa musíme učiť, je to, že naše srdce využíva našu myseľ, aby ospravedlnilo to, čo chceme. To znamená, že naše najhlbšie túžby predbiehajú rozumové fungovanie našej mysle a vedú ju k vnímaniu a mysleniu tým smerom, že naše túžby budú vyzerať dobre, aj keď sa mýlia. Takto to robí lenivec. Túži zostať doma a nepracovať. Nie je však dobrý dôvod na to, aby zostal doma. Takže čo robí? Snaží sa prekonať svoju zlú túžbu, svoju lenivosť? Nie. Svoju myseľ využíva na vytvorenie vymyslených okolností, aby ospravedlnil svoju túžbu. Ježiš povedal: súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Ján 3.19. Milujeme tmu, aby sme mohli neviditeľne robiť to, čo chceme. V tomto stave sa myseľ stáva továrňou temnoty, studnicou polopravd, nejasností, chytráctva a klamstiev, všetkého, čo chráni zlé túžby srdca pred odhalením a potrestaním. Premýšľajte a buďte rozumní.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Dnešná úvaha je súčasťou série o manželstve v Božích očiach. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Následky neúspešných manželstiev. Čo je rodina? Určite ste postrehli v našej spoločnosti mnoho debát o tom, ako odpovedať na túto otázku. Postmoderné myslenie, ktoré prevláda v sekulárnom svete, je schopné prijať akúkoľvek definíciu, pokiaľ nie je príliš konfrontačná. Dokonca aj v kresťanskej cirkvi sa mnoho vyznávajúcich veriacich odkláňa od biblického modelu manželstva a rodiny a prikláňa sa k slepej otvorenosti tohto sveta. Takéto niečo sa deje, keď povýšite vlastnú múdrosť nad pravdu a Bibliu považujete len za obyčajnú knihu starú 2000 rokov. Ako môže Boží ľud ochrániť pravdu pred takýmito veľkými a všade prítomnými omylmi? Mnohí sa pokúsili využiť politické a právne prostriedky na obranu tradičného manželstva. Avšak smutné je na tomto, že mnohokrát je morálna autorita cirkvi podkopávaná jej vlastným pokrytectvom. Rozvody, nevera a všetky možné druhy sexuálneho hriechu prenikli aj do cirkvi a preto cirkev začala protirečiť Božiemu slovu a tým pádom znehodnocuje svedectvo Božieho ľudu. Najlepším spôsobom, ako ochrániť a udržať v povedomí okolitého sveta potrebu zdravého manželstva a rodiny založenej na biblických základoch, nie je pomocou politických alebo právnych krokov, ale skrze živé a verné svedectvo podriadenosti Božiemu vedeniu. Ľudia, ktorí nás pozorujú, potrebujú vidieť potrebu Božieho vedenia vo svojich životoch. Nevyhnutnosť manželstva. V posledných desaťročiach začali niektorí sociológovia a psychológovia tvrdiť, že manželstvo sa musí radikálne zmeniť alebo dokonca úplne zavrhnúť. Takéto osvietené myslenie bolo založené na základe myšlienky, že manželstvo už nedokáže naplniť ľudské potreby a preto muž a žena nepotrebujú inštitúciu, ako je manželstvo, k tomu, aby mohli žiť produktívnym a spokojným životom. Manželstvo však nezlyhalo. Problém je skôr v tom, že sa mu stále viac a viac ľudí vyhýba. Aj z tých, ktorí sa odhodlajú vstúpiť do manželstva, sa polovica rozhodne ukončiť manželstvo namiesto toho, aby sa snažili o pretrvanie manželského zväzku. Dokonca aj vedci zo sveta si všimli katastrofálny dopad rozvodov. V roku 1992 Joe Klein napísal toto znepokojujúce vyjadrenie. Čísla sú alarmujúce. Existuje veľká spojitosť medzi rozpadnutými rodinami a všetkými možnými sociálnymi problémami, aké si len viete predstaviť. Podľa výskumu, ktorý vypracoval Karls Zinnmeister, viac ako 80% tínedžerov hospitalizovaných na psychiatriách pochádza z rozpadnutých rodín. Približne 3 zo 4 mladických samovrážd sa udeje práve v rodinách, kde chýba jeden z rodičov. Štúdia Smitha a Roger Jarura z roku 1988 poukazuje na to, že v rodinách, kde sú deti vychovávané iba jedným rodičom, majú deti väčší sklon ku kriminalite a násiliu. Úpadok manželstva. Pred 20 storočiami apoštol Pavol vedel, aká bude budúcnosť. Vyjadril to slovami v 2. liste Timotejovi, 3. kapitole 1. verši, 4. kapitole 13. verši. Toto však vec, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační,
bezbožný, neláskavý, nezmierlivý, ohováračný, nezdržanlivý, divoký, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážny, nadutý, milovníci skôr rozkoší ako Boha. Ale zlí ľudia a podvodníci sa budú vzmáhať v zlom, budú zvádzať a budú zvádzaní. Všimnite si prvé črty posledných dní. Ohromné sebavedomie a sebeckosť, ktoré sú veľmi príznačné pre dnešnú dobu. Naša spoločnosť, ktorá je závislá na zábave, sa snaží naplniť všetky naše predstavy o realite. Perfektný sexuálny vzťah, perfektný životný štýl a dokonalé telo sa ukázali ako nedostatočné, pretože realita nikdy nedokáže naplniť naše očakávania. Toto má však najhorší dopad na manželský vzťah, keď dvaja ľudia nedokážu naplniť svoje očakávania a následkom toho hľadajú uspokojenie v ďalšom vzťahu, v ďalšej skúsenosti, v ďalšom vzrušení, na ceste, ktorá vedie len ku sebazničeniu a do ešte hlbšej prázdnoty. Dve z neprávostí, ktoré spomínal Pavol, priamo podkopávajú rodinu. Neposlušnosť rodičom a nemilovanie alebo neláska. Domácnosti charakterizované chýbajúcou láskou a poslušnosťou sú odsúdené k výchove detí, ktoré budú neposlušné a bude im chýbať rešpekt pred akoukoľvek autoritou. Výsledkom toho je zvyšovanie kriminality, samovraždy a psychické poruchy. Koniec koncov, akýkoľvek hriech iba oslabuje vzťah medzi manželmi, rodičmi a deťmi a aj navzájom medzi súrodencami. Dôležitosť manželstva. Keďže rodina je základným kameňom ľudskej spoločnosti, tak spoločnosť, ktorá nechráni rodinu, podkopáva svoju vlastnú existenciu. Keď rodina zanikne, tak logickým dôsledkom bude anarchia. A to je presne to, kam smerujeme. Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, je potrebné, aby sa kresťania postavili za pravdu, ktorú hovorí Biblia. To jest, že Boží vzor pre manželstvo a rodinu je jediným vzorom, ktorý dokáže priniesť do života zmysel, šťastie a naplnenie. Ak chceme ovplyvniť svet na základe tohto vzoru, musíme byť iní. Boh nás volá k tomu, aby sme boli soľou a svetlom v tejto temnej a rozpadajúcej sa spoločnosti. Našou zodpovednosťou je prijať nový spôsob myslenia, konania a nový spôsob života, tak ako je hodné povolania, ktorým sme boli povolaní. A obliekli si nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svetosti pravdy. List Efeským, 4. kapitola, 1. a 24. verš. Nemôžeme myslieť tak, ako myslí svet. Nemôžeme konať tak, ako koná svet. Nemôžeme rozprávať tak, ako rozpráva svet, alebo si stanovovať ciele, aké si stanovuje svet. Musíme byť odlišní od padlého a hriešného sveta okolo nás. Apoštol Pavol a zbor v Efeze čelili kultúre presiaknutej pohanskými rituálmi a tradíciami. V gréckej spoločnosti bol život obzvlášť ťažký pre manželky. Konkubíny boli bežnou súčasťou domácnosti a manželka mala za úlohu len vynosiť legitímneho potomka a starať sa o domácnosť. Prostitúcia mužov aj žien bola nekontrolovateľná. Bežnou praxou bolo, že manželia nachádzali sexuálne uspokojenie u konkubín alebo u prostitútok, zatiaľ čo manželky, často s manželovým požehnaním, nachádzali sexuálne uspokojenie u otrokov, u mužského, tak aj ženského pohlavia. Prostitúcia, homosexualita a mnoho iných sexuálnych zvrhlostí
viedli k častému sexuálnemu zneužívaniu detí. Rímska spoločnosť bola rovnako skazená. Manželstvo malo len o kúsok väčšiu hodnotu ako legalizovaná prostitúcia a rozvod bol ľahko dosiahnuteľnou formalitou. V takomto nemorálnom svete Pavol napomína veriacich v Efeze a vyzdvihuje pôvodný Boží zámer pre manželstvo. Lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. On je spasiteľom tela. Ako je teda cirkev podaná Kristovi, tak aj ženy svojim mužom vo všetkom. Mužovia, milujte si svoje ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu. List Efeským, 5. kapitola, 23. až 25. verš. Vzťah medzi manželom a manželkou musí byť svätý a nerozlučný. Rovnako ako vzťah medzi Kristom a cirkvou. A aby sa takýto druh vzťahu stal skutočnosťou, Kristus musí byť v jeho strede. Iba tí, ktorí patria Bohu skrze vieru v jeho syna, plne pochopia a budú schopní aplikovať silu týchto princípov na svoje životy. Podriadenosť jeden druhému nachádza svoju moc v bázni pred Kristom. Zdravá rodina môže vzniknúť jedine na základe Božích princípov, keď sa členovia rodiny stávajú takými, akými ich Boh stvoril na podobu obrazu svojho syna. V nasledujúcich článkoch sa pozrieme na to, ako tieto Božie princípy môžeme aplikovať v manželstve a rodine.

0: odvetili mu. Sme potomstvo Abrahámovo a nikdy sme nikomu neslúžili. Ako to, že ty hovoríš, stanete sa slobodnými? Ježiš im odpovedal: Amen, amen, hovorím vám, každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. A otrok nezostáva v dome na veky. Syn zostáva na veky. Ak vás teda syn vyslobodí, budete skutočne slobodní.
1: Ján, 8. kapitola, od 33. po 36. verš. Hoci Židia v dejinách nieraz prišli o politickú slobodu, ako národ sa nikdy nesklonili pred božstvami svetových veľmocí. Ani v Ježišovej dobe nie, keď boli pod nadvládou Ríma. Preto sa ohradia voči Ježišovým slovám o vyslobodení, keď hovoria: Nikdy sme nikomu neslúžili. Ako to, že ty hovoríš, stanete sa slobodní? Ježiš však nehovorí o politickej či náboženskej slobode, ale o duchovnej slobode. Lebo oveľa horšia než akákoľvek iná nesloboda je duchovná nesloboda. Amen, amen, hovorím vám. Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. Toto je Ježišova diagnóza stavu človeka. Kto hreší, nie je slobodný. Práve naopak, je neslobodný, spútaný, zotročený. Ako však súvisí hriech so slobodou či neslobodou? Človek si myslí, že hriech je dôkazom jeho slobody. Som slobodný človek, lebo si robím, čo chcem. Ale Ježiš hovorí, že hriech je dôkazom našej neslobody. Lebo slobodní sme len vtedy, keď sme slobodní nehrešiť. Pravá sloboda totiž nie je slobodou ku hriechu, ale od hriechu. Ako však niekto zistí, či je slobodný od hriechu, alebo nie? Nech sa pokúsi poraziť hriech sám v sebe. Nech skúsi žiť aspoň jeden deň bez hriechu. Tak, aby ani jeho myseľ, slova či skutky neboli znečistené nejakým hriechom. Napríklad, aby ani tieň sebectva nedopadol na nič z toho, o čom rozmýšľa a čo koná. Čo zistí, že to nedokáže. Prečo nie? Lebo nemá silu žiť bez hriechu. Prečo nie? Lebo je otrokom hriechu, neslobodný robiť to, čo je správne. Neslobodný nerobiť to, čo je nesprávne. Vtedy zistíme, že sme neslobodní od hriechu, keď sa pokúsime žiť bez hriechu. Vtedy spoznáme, aký sme zlí, keď sa úprimne snažíme byť dobrí. Nehrešíme preto, že sme slobodní robiť si, čo chceme. My hrešíme preto, lebo sme neslobodní robiť to, čo je správne. Nie sme slobodní nehrešiť. Keď nás toto poznanie privedie k Ježišovým nohám, vtedy sa jeho slová stanú pre nás evanjeliom. Ak vás teda syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Pane, prosíme, vysloboď aj nás z nášho otroctva hriechu.

0: odvetili mu. Sme potomstvo Abrahámovo a nikdy sme nikomu neslúžili. Ako to, že ty hovoríš, stanete sa slobodnými? Ježiš im odpovedal: Amen, amen, hovorím vám, každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. A otrok nezostáva v dome na veky. Syn zostáva na veky. Ak vás teda syn vyslobodí, budete skutočne slobodní.
1: Ján, 8. kapitola, od 33. po 36. verš. Prečo vlastne hrešíme? Nie preto, že sme slobodní, ale preto, že sme neslobodní. Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. Otrok robí to, čo musí, nie to, čo chce. Musí poslúchať svojho pána. A kto je jeho pánom? Hriech. Hriech je ako jazdec, ktorý si osedlá človeka a ženie ho tam, kam chce. A smerom, ktorým chce. Nejestvuje horší otrokár, ako je hriech. Ten so svojimi otrokmi nepozná zľutovanie. Zotročuje ich vždy viac a viac. Lebo čím viac človek hreší, tým viac je zotročený. Čím viac robí to, čo nemá, tým menej robí to, čo má. Ježiš tu stavia do kontrastu postavenie otroka a postavenie syna. Pre otroka nie je stáleho miesta v rodine, alebo nie je členom rodiny. Syn však áno, preto má v rodine stále trvalé miesto. A keďže ide o Božiu rodinu, v tejto rodine zostáva navždy. Ako sa však z otroka môže stať syn? Sme potomkovia Abraháma, hovoria Židia. Varí tým, keď sa človek narodí ako príslušník židovského národa? Alebo tým, keď sa stane príslušníkom cirkvi? Nikodémovi Ježiš povie: Musíte sa znova narodiť. Ján 3. kapitola, 7. verš. A to platí aj pre potomkov Abraháma. Lebo aj o nich platí, že sú otrokmi hriechu, ktorí potrebujú vyslobodenie. A práve to je to, čo Ježiš ponúka i sľubuje zároveň. Ak vás teda syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. O akej slobode teda Ježiš hovorí? Povaha slobody, ktorú on darúva, súvisí s povahou otroctva, v ktorom sa nachádzame. Naším otroctvom je duchovná zviazanosť hriechom. Potrebujeme byť vyslobodení z jeho pút. Túto moc hriechu môže v našom živote zlomiť len iná, väčšia Božia moc. A práve to je to, čo Ježiš ponúka. To neznamená, že už nikdy nebudeme hrešiť. To znamená, že už nikdy nemusíme hrešiť, lebo našim pánom už viac nie je hriech. A keď predsa zhrešíme, vďaka Ježišovej obeti na kríži je pre nás pripravené odpustenie. Pane, Ty jediný si darcom pravej slobody. Prosíme, daruj ju aj nám.

0: charakter kresťana.
1: Preto vystrite ochabnuté ruky a podlomené kolená a vykročte istým krokom, aby sa to, čo je chromé, celkom nevyklbilo, ale radšej uzdravilo.

Dnes si môžete vypočuť úvahu Pavla Kondača z listu apoštola Pavla Židom z 12. kapitoly veršov 12 až 17. Dnešná úvaha má názov Rídzich

0: Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svetosť, bez ktorej nik neuvidí Pána. Dbajte o to, aby nik z vás neprepásol milosť, aby sa medzi vami nezakorenila nejaká horkosť a nestala sa zdrojom nákazy pre mnohých. Nech nik nie je smilník alebo ľahkomyselný ako Ézau, ktorý za trochu jedla predal svoje práva prvorodeného. Veď viete, že neskôr túžil dostať naspäť otcovské požehnanie, ale márne. Hoci sa o to so slzami usiloval, otec ho odmietol a tak už nemal príležitosť to napraviť.
1: Vážené poslucháčky a poslucháči, naša dnešná úvaha tak tesne a organicky nadväzuje na minulú, že niektoré jej dnešné momenty budú málo zrozumiteľné bez nadväzovania. Nuž aspoň dodatočne si prečítajme minulý biblický text, to jest úsek od 4. do 11. verša 12. kapitoly listu Židom. Lebo minule sme mali trochu chulostivú, ale prepotrebnú tému, ktorú by som mohol formulovať aj ako údery Božej palice, čo ľudia často pripisujú osudu. Prvé biblické slová dnešného odseku znieli: preto sprušte ochabnuté ruky a podlomené kolená. Teda nadväzujme na minulú úvahu, ale začíname optimisticky, s povzbudivými slovami Biblie. Povzbudivé slová Božie sú však nerozlučne sklbené aj so slovami varovania a výstrahy, včasnej výstrahy. Buďme za ne vďační, veď Boh má na mysli len a len naše dobro. Obrazne rečeno, drží nás za ruku a tak nás vedie náročnou cestou života, aby sme sa nepotkli, aby sme nepadli, aby sme neutrpeli úraz, ktorý by mohol mať nenapraviteľné následky. Keby som mal tú moc, rád by som vám navodil až fyzický pocit dotyku láskavej Božej ruky, ktorá vás drží a vedie, usmerňuje a ochraňuje. Je šťastné dieťa, ktorému rodič sa tak venuje, ktoré môže pocítiť teplo otcovskej dlane. A teraz už poďme k napomenutiam a povzbudeniam dnešného slova. Je ich tu niekoľko. Berme ich postupne. Sprúžme sa. Pochopme to v prenesenom duchovnom a mravnom význame slova. Inými slovami, hor sa k aktivite. Aj po úderoch života hľadíme vpred a nenariekajme nad sebou, nad svojim bezútešným životným údelom. Sprúžme sa aj k aktívnemu boju proti pokušeniam hriechu, o čom sme už minule počuli. Aj 13. verš nášho textu pochopme v tom zmysle, že sme dostali vznešené poslanie viesť ľudí k Božej priamosti. Už minule sme počuli vrcholne vážnu výstrahu. Pozor na pohoršenia. Tu máme povzbudenie z pozitívnej strany. Naším poslaním je ešte napravovať, čo je krivé, a silou svojho osobného príkladu navracať ľudí na cestu priamosti, poctivosti, pravdy. To pôsobí uzdravujúco v dobe, ktorá je chorá na nepoctivosť, lož, pretvárku a morálnu deformáciu všetkého druhu. Ďalšie napomenutie nám však akosi neladí s minulými. Je tu výzva: usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvetenie. Iste sa začudovane spýtate, ako môžem dosahovať pokoj s ľuďmi, keď ich napomínam a pokúšam sa ich napravovať. To ľudia nemajú radi, to ich znepokojím a akurát podráždim. Hneď bude oheň na streche, ako sa hovorí. Usilovať sa o pokoj, alebo ho až tvoriť, ako čítame v blahoslavenstvách, máme v prvom rade cestou svojho osobného príkladu. Napríklad mlčky znášať a nahlas neodreagovať osobné krivdy, škody či urážky. Mlčky, vo viere, že ľudia dodatočne pochopia a poznajú správnu cestu a svoju chybu či vinu a ocenia si takýto náš zdanlivo pasívny postoj. Môj otec mi hovorieval, kto je väčší hrdina? Kto rozdáva facky, alebo kto ich vie mlčky zniesť? Ako chlapcovi mi ťažko padlo odpovedať, ale som cítil, že v tom druhom prípade sa zachovám naozaj hrdinsky. Konečne, aj Pán Ježiš nás takto učí a vedie. A on to aj dokázal, najmä tam pod krížom a na kríži. To hovorí viac ako všetky filozofické argumenty. Ďalej máme slovo, dbajte o to, aby nik nepremeškal Božiu milosť. Takéto výstrahy často odznievali v 2. a 3. kapitole tohto listu. Nejdem sa k ním vracať. Dnešný text je tou príležitosťou, darom Božej milosti, ktorá sa mi už nemusí opakovať. Preto ten biblický termín dnes. Ďalšie varovanie. Aby nevyrástol žiadon koreň horkosti. Istý nemecký preklad to formuluje takto. Aby nevyrástol medzi vami koreň, ktorý by priniesol ovocie ako jed a blen. A k tomu výklad. Diabol sa vždy bude pokúšať nájsť v srdci a živote veriacich naväzovacie body, aby vyvolal medzi nimi zmetok a nepokoje. Ešte by som dodal, nielen medzi veriacimi, ale vôbec vo svete, aby ľudia išli z nepokoja do nepokoja. Slovné nepokoje a hádky nieraz vyvrcholili v skutočných bojoch a vojnách, ktoré priniesli nesmierne mnoho utrpenia, trvali dlho a hasili sa veľmi ťažko. Na podobné tragédie sú bohaté dejiny ľudstva. Najpustošivejšie vojny vyrastali obyčajne z nejakého skrytého koreňa horkosti, ale potom zachvátili milióny a ich následky boli nenapraviteľné. Ešte sme však nevyšli z reťaze napomenutí a varovania. V 16. verši čítame ďalšie. Nech nik nie je smilníkom a pochábľom, ako bol Ézau. Obidve výstrahy sú aktuálne. Smilstvo prináša trapné ovocie nielen v podobe získaných pohlavných chorôb alebo obávaného moderného AIDS, dodnes neliečiteľného, ale aj v podobe rozvráteného manželstva, rodín a poškvrneného svedomia. A čo je horšie? Ťažko povedať. Preto varovné slovo nikdy nie je zbytočné. Berme ho k srdcu. Chvíľku sa však pozastavme pri pochabosti, neuváženosti biblického Ézaua, brata pravca Jákoba. Ézau prehral cenné právo prvorodenstva v slabej chvíli svojho života. Toto právo mu zaistilo vedúce postavenie medzi súrodencami a dvojnásobný diel dedičstva. Prvorodený syn bol nástupcom svojho otca, dostával a odovzdával zvláštne Božie požehnanie. Bol aj reprezentantom, akýmsi kňazom a prostredníkom svojho rodu či rodiny. Bolo to teda výsadné postavenie. Aká neuváženosť bola, keď sa tohto prednostného práva vzdal pre misu Šošovice, len aby sa dobre najedol, keď sa navrátil z únavnej cesty. Ézau sa tak stal prototypom pochabých, neuvážlivých ľudí slabého charakteru. Ľudí, ktorí pre chvíľkové nasýtenie svojho tela sa vzdávajú neporovnateľne vzácnych, áno večných hodnôt. Teda sa pozorujme a nevykonajme podobnú neuváženosť. Najmä vábenie peňazí a s nimi spojeného bohatstva je tu aktuálne a nebezpečné. Dnes sa ozýva v novej intenzite, sľubuje veľa, ale tragicky sklame svoje obete. Potom, po páde, je už neskoro plakať a obyčajne to ani nepomôže. Poškvrnené svedomie sa ťažko dá očistiť. Aj ľudia, čo veľa sľubovali a potom necharakterne sklamali svoje obete, iba sa bezcitne usmievajú a vysmievajú. Sen o rozprávkovom bohatstve je preč, zostáva trapná realita. Boh však nesklame tých, čo v neho dúfajú. Či nás láskavo pohľadká a otcovsky poteší, alebo učí a napomína, zostáva verný. Chce len dobro človeka. Chce vychovávať, zdokonaľovať, poučovať a od zlého uvarovať svoje deti, tých, čo v neho dúfajú. Aj my dnes, keď počujeme jeho hlas, jeho slová povzbudzujúce či varovné, berme ich vážne. A keby sme pocítili aj dopad jeho trestajúceho prútu, vedzme, že aj vtedy sleduje iba naše blaho. Zostáva nám trvale potešujúce vedomie, že máme v nebi Otca, ktorý obrusuje a čistí náš charakter. Chce, aby bol rídzi, bez akejkoľvek nepatriacej prímesi, bez kazu a vady. Je to dobré nielen pre nás, ale aj pre tých, ktorým slúžime, ktorí pozorne sledujú náš život a ktorých nesmieme sklamať.
2: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku. Počúvate Rádio Logos.

0: Keď sa ho farizeji opýtali, kedy príde kráľovstvo Božie, odpovedajúc im riekol: Kráľovstvo Božie nepríde tak, aby to ľudia pozorovali. Ani nepovedia, aj hľa tuto alebo tamto je. Lebo aj hľa kráľovstvo Božie je medzi vami. A učeníkom povedal: Prídu dni, že si budete žiadať vidieť jeden z dní syna človeka, ale neuvidíte. A povedia vám: Aj hľa tam, aj hľa tu. Nechoďte, ani sa nezháňajte za ním. Lebo ako blesk, keď sa zablíska, zasvieti od jedných končín pod nebom, po druhé končiny pod nebom, tak bude syn človeka v svoj deň. Ale prv musí mnoho trpieť a byť zavrhnutý týmto pokolením.
1: Lukáš, 17. kapitola, od 20. po 25. verš. Keď sa farizei pýtajú na čas príchodu Božieho kráľovstva, to sa pýtajú na znamenia, podľa ktorých bude možné jeho príchod spozorovať. Ale Ježiš hovorí, že Božie kráľovstvo príde nepozorovateľne. Dokonca hovorí, že ono už prišlo. Lebo Božie kráľovstvo je medzi vami. Božia vláda je prítomná v Ježišovej osobe a jeho pôsobení. Ježišove zázraky boli znamením, že v ňom už prišlo kráľovstvo. Svojim učeníkom však Ježiš hovorí o budúcom príchode Božieho kráľovstva, ktoré je spojené s príchodom Syna človeka. Ten bude viditeľne a verejne spozorovateľný ako blesk, keď sa zablízka, ožiarí všetko od jedného konca pod nebom až po druhý. Nebude to lokálna, ale univerzálna udalosť. Preto sa nemajú nechať zviesť tými, ktorí vypočítavajú čas Ježišovho druhého príchodu. Vtedy vám povedia: Hľa, tam je, ale vy nechoďte, nebežte za nimi. A predsa, koľkí ľudia sa aj dnes nechajú ľahko oklamať. Ježiš s farizejmi hovorí o Božom kráľovstve ako o prítomnej realite a s učeníkmi o ňom hovorí ako o budúcom očakávaní. Ono už prišlo a ešte len príde. Ako tomu máme rozumieť? Božie kráľovstvo je spojené s osobou Božieho kráľa Ježiša Krista. Ako sú dva príchody kráľa, tak sú aj dva príchody kráľovstva. A aké sú príchody kráľa, také sú aj príchody kráľovstva. Ježišov prvý príchod bol bez pompy a slávy. Prišiel ako kráľ v prestrojení, v šatách chudobného tesára. Prečo? Lebo najprv musí mnoho trpieť a byť zavrhnutý týmto pokolením. Taký to bol aj príchod Božieho kráľovstva v minulosti. Prišlo nenápadne, nepozorovane, v skrytosti a také je až dodnes. Božia vláda je dnes prítomná v živote tých, ktorí sú poddaní Božiemu kráľovi. Ale Ježišov druhý príchod bude verejný, viditeľný, lebo príde v moci a sláve. A taký bude aj budúci príchod Božieho kráľovstva. Učeníci sa ho nedožijú. Prídu dni, keď si budete žiadať vidieť jeden z dní Syna človeka, ale neuvidíte. Či my áno, nevieme. Vieme však, že On určite príde. Pane, pomôž nám byť pripravenými už či na Tvoj príchod, alebo na náš odchod.

0: A ako bolo za dňou Noachových, tak bude i za dňou syna človeka. Jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noach vošiel do korábu. Prišla potopa a zahubila všetkých. Podobne ako bolo za dňou Lótových, jedli, pili, kupovali a predávali, sadili, stavali. A v ten deň, keď Lót vyšiel zo Sodomy, padol oheň a síra z neba a zahubili všetkých. Tak bude aj v onen deň, keď sa zjaví syn človeka. Kto v ten deň bude na streche a riad bude mať v dome, nech nezostupuje, aby si ho vzal. A kto na poli, nech sa tiež nevracia. Pamätajte na Lótovú ženu. Kto si hľadí zachovať život, stratí ho. A kto ho stratí, zachová si ho. Hovorím vám, v tú noc budú dvaja na jednom lôžku. Jeden bude vzatý, druhý ostane. Dve budú spolu mlieť. Jedna bude vzatá, druhá ostane. Dvaja budú na poli. Jeden bude vzatý, druhý ostane. Odpovedali mu: Kde, pane? A on im riekol: Kde bude telo, tam sa zhromaždia i súpy.
1: Lukáš, 17. kapitola, od 26. po 37. verš. Ako bolo za dní Noachových. Vtedy nič nenasvedčovalo tomu, že by mala prísť potopa, Boží súd. Preto sa ľudia venovali bežným aktivitám. Jedli, pili, ženili sa a vydávali. Ale to všetko platilo len do dňa, keď Noach vošiel do korábu. Vtedy prišla potopa a všetkých zahubila. Podobne bolo za dní Lótových. Ani vtedy nič nenasvedčovalo, že by Sodomu mohol stihnúť Boží súd. Život pokojne ubiehal zo dňa na deň. Preto ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali. Ale to všetko platilo len do dňa, keď Lót vyšiel zo Sodomy. Boh zoslal oheň a síru z neba a všetkých zahubil. Ježiš uvádza tieto udalosti z minulosti ako ilustráciu toho, čo sa ešte raz zopakuje v budúcnosti. Tak bude aj v deň, keď sa zjaví syn človeka. Svet ide v ústretí poslednému dňu, ktorý bude dňom súdu. Nič však tomu nenasvedčuje, lebo súd príde náhle, nečakane. Nebude čas ani na to, aby si ľudia vzali svoje veci, ktoré budú mať v dome. Vtedy sa ukáže, či im, podobne ako Lótovej žene, nebude ľúto za tým, čo budú musieť opustiť. Kto sa bude usilovať zachovať si život, stratí ho. Ale kto ho stratí, ten si ho zachová. Deň súdu prinesie rozdelenie, ktorého nebudú ušetrené ani tie najúžšie vzťahy. V tú noc budú dvaja na jednej posteli, jeden bude vzatý a druhý ostane. Vzatý bude odsúdený, ponechaný bude súdu ušetrený. Učeníci sa pýtajú, kde sa to odohrá. Ježiš im odpovie príslovím: Kde bude telo, tam sa zhromaždia aj súpy. Nemusia to vedieť dopredu, lebo keď raz k tomu dôjde, všetko bude také jasné a zrejmé, ako je prítomnosť mŕtvoly zrejmá podľa prítomnosti súpov. Preto záleží jedine na tom, aby sme boli pripravení a neboli odsúdení. Pane, ďakujeme za Tvoje varovanie.

0: Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
1: Milí poslucháči, už dlhšiu dobu uvádza naše programy moderátorka Stella Kubíková. Jej hlas síce poznáte, ale kto to je a čo sa skrýva za jej hlasom, určite neviete. Preto sa Stella rozhodla, že sa dnes predstaví a porozpráva nám o tom, ako sa Boh k nej priblížil a ako si ju našiel.

0: Takže ahoj, Steli.
1: Ahoj.
0: Dnes si dovolím prevziať tvoju moderátorskú úlohu a položiť ti zo pár otázok, ako sa hovorí na telo. Viem, že si kresťankou, vyrastla si vo veriacej rodine. Od malička si vzorne navštevovala pobožnosti v tvojom domácom zbore v Leviciach a teraz študuješ na katedre evangelikálnej teológie a misie. Všetko to nasvedčuje tomu, že by si mohla byť typickým príkladom bezproblémového človeka, ktorého život od počiatku plynul v pokojných kresťanských vodách. Povedz nám teda, ako to vlastne bolo s tebou.
1: Ešte by som ťa rada doplnila o jednu informáciu, ak dovolíš. Skoro 3 roky som pracovala v Bratislave, v Transworld Rádiu for Central Europe, kde som robila asistentku riaditeľa. No a v tých pokojných kresťanských vodách môj život určite neplynul. Keď som vyrastala, nechcela som byť kresťanom. Zdalo sa mi, že všetci kresťania sú pokrytci, niečo iné hovoria, iné robia a žijú. Nepáčil sa mi taký život. Prijala som si slobodu, voľnosť, radosť zo života, ale to som medzi kresťanmi nevidela. Nevedela som sa dočkať ukončenia školy, aby som mohla konečne vypadnúť z domu, žiť si svoj vlastný život. Aj keď som bola pokrstená ešte v prvom ročníku na strednej škole, neviem, či som to brala tak vážne. Skôr mi všetci hovorili, že už je čas dať sa pokrstiť a tak som to urobila. Ale chcela som vyskúšať svet, aj niečo iné. To, čo som robila a žila, ma nenaplňovalo. Doma som sa cítila neprijatá a nemilovaná. A tak len čo sa naskytla prvá príležitosť odísť do Švajčiarska robiť oper, brala som ju všetkými 10.

Mala som sa starať o vtedy 5-ročného chlapca. Nebolo to vôbec jednoduché, bola som tam prakticky úplne sama, bez priateľov, rodičov. Nikto nehovoril mojim jazykom a tak som sa cítila veľmi opustená. Celé dni som trávila sama s chlapčekom, o ktorého som sa starala, alebo s hrbou žehlenia a upratovania, keď všetci odišli a nechali ma samú. A snažila som sa túto opustenosť nejako vyplniť. Našla som si dve kamarátky, chodila som k ním a keď sme mali voľno, stretávali sme sa. V jeden deň sa stalo, že k nám zatelefonoval jeden pán a hovoril česky. Bol to priateľ môjho domáceho a on, keď zistil, že ja hovorím po slovensky, začali sme sa rozprávať. Viedli sme dlhé rozhovory po telefóne, potom sme sa občas stretli, až raz prišiel k nám a ja som si v takej svojej dievčenskej naivite myslela, že môžeme byť len dobrí kamaráti. Ale on chcel viac, napriek tomu, že bol ženatý. Avšak, keď som to zistila, začala som si myslieť, že by možno ani nebolo zlé niečo skúsiť. Cítila som sa strašne sama a on bol pre mňa akoby také útočisko. Nebala som sa. Naopak, chcela som si robiť to, čo chcem ja. Avšak Boh ma zastavil. Aj keď to bolo vtedy pre mňa strašne bolestivým spôsobom.

Raz keď som mala voľno, išla som navštíviť jednu moju kamarátku. Bývala vysoko na kopci so svojou rodinou a ja som si požičala bicykel od môjho domáceho, aby som tam mohla ísť. Avšak nikto tam nechodil bicyklom, lebo to bolo príliš strmé. Bola to taká serpentínová cesta, hore sa ani nedalo vyšliapať. Musela som bicykel tlačiť. Ale naspäť dole som sa už tešila na ten adrenalín. Už som si predstavovala, ako sa budem valiť dole kopcom. Aj keď ma kamarátka varovala, aby som určite nesedala na bicykel, ja som nedala na jej radu.

0: Stella sa prebrala v nemocnici, kde ju priviezla neznáma pani, ktorá ju našla na ceste zakrvavenú a v bezvedomí. Nevedela, kde je a čo sa s ňou deje. Len keď videla, ako doktori držali jej ruky a nohy a hovorili niečo po nemecky, začalo jej postupne dochádzať, že sa stalo niečo zlé. Museli jej zašívať bradu a práve oko. Bol to pre ňu šok. Šaty mala úplne roztrhané a všetko bolo od krvi.
1: Nasledujúce dni som veľmi ťažko znášala. Nič som si nepamätala a mala som závraty z otrasu mozgu. Musela som nejaký čas iba ležať a potom som chodila každý deň k súkromnému lekárovi, ktorý mi prevezoval rany. Najväčší šok som však zažila, keď som sa videla v zrkadle. To nebola ľudská tvár. To bol netvor s jedným okom a jedným obočím, bez kože, s rozbitým nosom a krivými, zakrvavenými ústami. To sa nedá ani opísať. Zdalo sa mi, že každý človek na ulici sa na mňa s ľútosťou pozeral a niektorí na mňa ukazovali prstom a všetci ma ľutovali. Začala som byť v depresiách, stále som plakala. Zničila som všetky zrkadlá, ktoré boli naokolo. Prežívala som obrovskú bolesť pri každom umývaní, lebo na viacerých miestach na tele som mala hlboké rany. Môj ošetrujúci lekár mi povedal, že s tým jedným okom je to dosť vážne, že hrozí, že už nebudem na ni vidieť. Ja som si myslela, že som ho úplne stratila. Lebo keď mi zašívali to miesto nad okom, mala som ho také opuchnuté, že to oko nebolo vôbec vidieť. Tak som stratila všetku nádej. Myslela som, že už nikto na svete mi nerozumie. Že už nie je nádeje a záchrany pre mňa. A chcela som zomrieť.

Až potom, keď Stella otvorila Bibliu, Boh začal ku nej hovoriť. Otvoril sa jej oddiel v prorokovi Izajášovi v 53. kapitole o tom, ako Ježiš trpel, že jeho tvár a jeho telo bolo tiež znetvorené, že on si vytrpel ešte o mnoho viac ako ona. Stella celou svojou bytosťou prežila, že jedine on jej rozumie. Na neho ľudia pľúvali, znevažovali ho viac ako na ňu. A on si to všetko vytrpel pre ňu, pretože ju veľmi miloval.

Áno, vtedy som prežila, že Boh mi rozumie. Tak ako keď cítite, že vanie vietor, som prežívala jeho prítomnosť. Cítila som jeho dotyk, a to stále. Boh každý deň ku mne hovoril cez svoje slovo. V jeden deň som čítala: aj hľa, môj služobník bude vyvýšený, vznešený a veľmi velebný. Ako mnohí úžasli nad ním, lebo neľudský bol znetvorený jeho výzor a jeho postava človeku nepodobná, tak uvedie v údiv nad sebou mnohé národy. Králi si zatvoria ústa, lebo uvidia, čo im nebolo zvestované, a pochopia, čo nepočuli. Je to z Izajaša 52. kapitoly 13. až 15. verš.

Nikdy predtým som si nemyslela, že Boh môže človeku rozumieť a že On tak konkrétne môže ku nám hovoriť cez svoje slovo. Začala som sa viac modliť, hľadať Jeho tvár. Potom som čítala o tom, ako Ježiš uzdravil malomocného. On Ježišovi povedal: "Ak chceš, môžeš ma očistiť." Ježiš povedal: "Chcem, buď čistý." Pozerali sme vtedy s malým rozprávky v televízii a to dieťa sa na mňa stále pozeralo s takou úžasnou detskou láskou. A ja som chcela otvoriť to oko a zistiť, či naozaj nebudem vidieť. Modlila som sa: "Pane, ak chceš, nech vidím." Trochu som ho pootvorila, ale videla som len tmu. A znova som povedala Bohu: "Ale ak by som aj nikdy nemala vidieť, a ak aj budem vyzerať celý život tak, ako vyzerám teraz, že ľudia ma budú ľutovať, chcem hovoriť každému, aký dobrý si Boh, čo všetko si pre mňa urobil. A chcem aspoň nahrávať programy, keď ľudia sa nebudú môcť pozerať na moju tvár, aby mohli počuť môj hlas." A ako to Boh vtedy zobral vážne, sa prejavilo vlastne až po rokoch, keď teraz skutočne môžem nahrávať programy pre ľudí a mám z toho radosť. A potom inokedy, keď sme znova pozerali rozprávky v televízii, povedala som znova Ježišovi: "Pane, ak chceš, ja verím, že budem vidieť." Otvorila som to oko a videla som. Moja radosť bola obrovská. Doktor ma na druhý deň testoval, všetko možné mi ukazoval. Nešlo mu to do hlavy, že nemám žiadne problémy s videním.

Stella začala Bohu ďakovať za to, ako ju stvoril. Predtým sa len na všetko sťažovala, teraz však ďakovala, že jej dal ruky, aby konali jeho vôľu a aby druhým pomáhali. Že jej dal ústa, aby hlásali evanjelium, že jej dal oči, aby videli mocné skutky, ktoré on robí. Nebol to iba sen, že každým dňom sa jej stav zlepšoval. Rany sa rýchlo hojili, až sa aj lekári čudovali. Bolo to deň čo deň lepšie a Stella vedela, že bolo to vďaka Bohu a jeho moci.

Potom, keď som sa vrátila domov a išli sme s maminou do lekárne vybrať ešte nejaké lieky a maste, ktoré mi predpísali vo Švajčiarsku, lekárnička mi nechcela vydať lieky, lebo hovorila, že toto nie je moja diagnóza. Povedala, že keby to tak naozaj bolo, vyzerala by som ako Frankenstein, že by som bola pošitá od hora až dolu. Ale že to skutočne bola moja diagnóza. Ale Boh bol ten lekár, ktorý ma vyliečil. A to nie len fyzicky, ale hlavne on naplnil prázdnotu a vyplnil celý môj život.

My sa často pokúšame zaplniť našu prázdnotu rôznymi ďalšími prázdnymi vecami. Fajčením, voľným sexom, jedlom, dokonca aj partnerskou láskou, ktorá však bez Boha nie je dokonalá. Uvedomila som si, že to práve šťastie a naplnenie môžem nájsť len v Bohu. On je zdrojom nášho bytia, dôvodom, prečo sme tu a prečo nás stvoril. Stvoril nás preto, aby sme mali vzťah s ním. Nie je ničoho dôležitejšieho na zemi ako vzťah s Pánom Ježišom Kristom, našim Pánom a Spasiteľom. On miluje každého človeka viac ako ktokoľvek iný. A jeho láska nezávisí od okolností života. Nemení sa ich vplyvom. Nie je závislá na našom chápaní. Tak ako mňa uzdravil po všetkých stránkach, tak aj každému človeku môže dať nový začiatok, novú milosť. Nepremeškaj túto najväčšiu životnú šancu.

0: Ak vás dnešný program zaujal, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Na ďalšie stretnutie s vami sa tešia Stella Kubíková a Lucia Kucejová. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová.
2: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
1: Počúvate Rádio Logos.

tónov, úvah a zamyslení. Vítajte v ateliéri Rádia Logos. Pestrá paleta príjemných tónov, úvah a zamyslení. Vítajte v ateliéri Rádia Logos.

0: Nasledujúci program pripravil Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici. Výkladom Božieho slova slúži Pavol Hanes. Bratská jednota baptistov v Banskej Bystrici sídli na ulici Horná Strieborná číslo 5. Bohoslúžby sa konajú každú nedeľu o 10. hodine a mládežnícke stretnutia každú stredu o 18. hodine. Každý je srdečne vítaný.
1: Dnes chcem s vami rozmýšľať o životne dôležitých nástrojoch viery. Životne dôležité nástroje viery. Začnem takou metaforou alebo takým pripodobnením. Cez prázdniny, keď som ešte chodil do základnej školy, som niekedy chodil na brigádu zarobiť nejaké peniaze a párkrát som robil v lome, v kameňolome. A tam sme vozili kamene, ktoré odstrelili zo steny do mlyna, do takej drvičky. A mňa fascinovalo vtedy, že nebol taký veľký kameň, ktorý by sme boli schopní do tých vozíkov naložiť, čo by ten mlyn nebol schopný rozbiť. A tak mi to pripadá, že viera veriaceho človeka, kresťana, je ako taký mlyn, ktorý je schopný rozbiť akýkoľvek problém, ktorý príde do života, pretože Pán Boh sľúbil, že nepríde väčší problém, ako ste schopní vyriešiť. To je v prvom liste Korinťanom napísané, v 10. kapitole si to tam môže nájsť. To je čosi tak úžasné, že vždy, keď sa nám zdá, že toto je viac, ako vieme zniesť, tak asi niečo nie je v poriadku s nami. No dobre, ale čo sa stane, keď sa ten mlyn pokazí? Tak problémy sú tie kamene, obrovské kamene, ktoré proste viera vždy vie rozbiť. To je metafora, samozrejme. Nechcem povedať, že máte rozbíjať problémy. Dúfam, že to nikto až tak ďaleko nebude doťahovať. No ale keď sa pokazí niečo s tým mlynom, tak potom to je problém nie zvonku, ktorý hážete do toho mlyna, ale zvnútra. A to sú problémy, o ktorých chcem dnes hovoriť. Že niekedy máme problém nie s tým, že niečo prichádza zvonku a máme to riešiť, ale máme problém so sebou, máme problém s tým, čo nám Boh dal, aby sme niečo vedeli vyriešiť. A vybral som také tri pojmy, ktoré hovoria o tom, aké máme nástroje. Samozrejme, keď hovorím o nástrojoch, znovu je to nie veľmi dobré slovo, pretože to, čo budem menovať, nie sú nástroje, ako keď vezmete dlato, alebo čakán, alebo ja neviem, nejakú vrtačku. Ale predsa len sú to funkcie nášho vnútra, človeka, ktoré, ak nie sú v poriadku, tak sa stane to, čo list Hebrejom alebo Židom píše. Tam ten autor hovorí, usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Dbajte o to, aby niekto nepremeškal Božiu milosť. Alebo Rohaček tam a nezaostával od Božej milosti. Neviem, či ste sa nad tým niekedy zamysleli. Môže kresťan zaostávať od Božej milosti, však už ju dostal. Je to dopísané kresťanom? Myslím, že jasné, lebo tu je, že usilujte o pokoj so všetkými a o posvetenie. No tak usilovať o posvetenie nemôže neveriaci človek. Môže ísť k pokániu, ale nemôže usilovať o posvetenie. Potrebuje zásadnú zmenu, potrebuje pokánie. Až potom môže o posvetenie. No ako tento autor môže tu hovoriť, že aby niekto nezaostal alebo nepremeškal Božiu milosť? Ja si myslím, že tam hovorí o pokoji, potom hovorí o koreni horkosti, že toto sú práve veci, ktoré niekedy si kresťan nedá pozor na to, že si myslí, ja mám milosť, ja mám odpustené hriechy, wow. Skoro by som povedal, padla. Hej? Vybavené. Lenže, keď si prijal kríž a odpustenie, tak začal proces to, čo Biblia niekde nazýva posvetenie, niekde duchovný rast a tak ďalej. A v tom duchovnom raste ten tiež musí ísť z milosti. A zaostávať od milosti znamená, že niektoré naše procesy, niektoré naše funkcie nie sú podriadené Božej milosti pre niečo. A o tom by som chcel, tým by som chcel zaoberať. Vybral som také tri pojmy. Ešte raz chcem zdôrazniť, nejde ani o časti nejakého ducha alebo človeka, nejde ani o nejaké nástroje, ide o asi funkcie vnútra, by bolo najlepšie to nazvať. A písmo nám ukazuje, že na to, aby sme mohli nezaostávať od milosti, aby sme mohli rásť, potrebujeme mať v poriadku myseľ. Písmo dokonca hovorí, že máme Kristovú myseľ. Potrebujeme mať v poriadku ducha. Teraz nerozlišujeme medzi dušou a duchom v tom zmysle, že to je nejaká iná vec, alebo látka, alebo niečo. Ide nám o funkciu, ktorá človeku zabezpečuje isté funkcie, alebo teda isté veci, ktoré potrebujeme rozumieť, a srdce. Takže myseľ a srdce sa často, čo čítate Bibliu, viete, že v Biblii srdce často hovorí o mysli. Takže nemôžeme to rozdeliť tak, že keď sa hovorí o srdci, tak je to niečo iné ako myseľ, alebo tak. To sú funkcie, ktoré spájajú mnohé veci, ale dajú sa z nich rozumieť niektoré veľmi dôležité časti alebo problémy, ktoré, ak nedáme pozor, aby Božou milosťou sa s nami diali, tak sa stane to, že nerastieme v posvetení, alebo nemáme pokoj so všetkými, samozrejme, pokiaľ na nás záleží, ak vám niekto chce zle robiť a nedá si ani poprosiť o odpustenie, ani proste nechce byť s vami priateľ, tak to sa nedá dosiahnuť. To písmo jasne hovorí, že pokiaľ na vás záleží, majte pokoj so všetkými ľuďmi. A tu hovorí, usilujte sa, alebo prenasledujte pokoj so všetkými. Takže musíme sa pýtať, je ten problém kameň, ktorý je zvonku, ktorý nevieme vyriešiť? Alebo je to systémový problém znútra? Niečo nie je v poriadku s mojou mysľou? Alebo niečo nie je v poriadku s mojim duchom? Alebo nie je niečo v poriadku mojim srdcom? A nepovedzme si, ja som dostal Božiu milosť, tak toto sa mňa netýka. Pretože tu list Židom jasne hovorí, že nás sa môže takéto niečo týkať a že môžeme zaostávať od Božej milosti, ktorú nám Boh dáva kvôli takémuto rastu. Takže začnem mysľou, najskôr poviem niekoľko vecí, ktoré sú dôležité pre myseľ. A kde to kresťan môže dávať veľmi, veľmi do zlej pozície, svoju myseľ. Význam mysle, vidíte, pre slovo mysel je, teraz na okraj poviem, veľa alebo viac gréckych slov, ktoré ja tu nebudem teraz rozoberať, aké sú tam nuancy v tom. Ale dôležité je, že ide o schopnosť uvažovať, argumentovať, poznať to, čo bežne nazývame rozmýšľať. No, teda logicky uvažovať. O tom budeme teraz hovoriť. Prvý list Jánov, 5. kapitola, 20. verš hovorí: Prišiel Boží syn a dal nám schopnosť poznať toho pravého. A to schopnosť poznať, brat Roháček preložil, dal nám myseľ. Teda na to, aby ste boli veriaci ľudia a vedeli, kto je Pán Ježiš, potrebujete dar mysle. Dar myslenia, schopnosti myslieť. Rímanom 8. kapitole 6. verš tiež upozorňuje kresťanov, že myseľ tela je smrť a myseľ ducha je život. A potom pokračuje, ak myslíte podľa tela, čitatelia Biblie, pomôžte mi, aby som vás trošku aktivizoval, zomriete. To je podľa mňa dosť desné varovanie. Ak myslíte podľa tela, zomriete. Znovu píše kresťan. Teda to, čo sa deje v mojej mysli, je nesmierne dôležité. Čo s tým robím, čo mám? Dostal som myseľ Kristovu, 1. Korintianom 2.16 hovorí, my máme Kristovo zmýšľanie, tak toto je jeden preklad, zase Roháček má myseľ Kristovu. Čo je to tá telesná myseľ, ktorá ma ohrozuje? Je evidentné, že ja ako kresťan, ktorý som dostal Božiu milosť, keď sa spýtate tohto človeka, tak musí vedieť odpovedať, ja som narodený znovu, ja mám za sebou pokánie, ja som robil, ja mám zmenu v živote. Napriek tomu, tento znovu narodený človek môže používať telesnú myseľ. Môže rozmýšľať zle. A teraz znovu by sme prišli, no a kde je tá telesná myseľ? Však mám jednu hlavu, jeden mozog, kde to je? Takže toto je samozrejme zlé rozmýšľanie, lebo tu nejde o nejakú časť tela, alebo časť mozgu, alebo nejakú špeciálnu funkciu. Telesná myseľ je tá istá myseľ, ktorú používaš v duchovnom myslení, len používaš iné normy. Telesná myseľ hovorí o tom, že používaš normy, ktoré nepoužíva Svätý Duch. A môžeme niekoľko vecí povedať, to by dlho trvalo, ja vám nebudem všetky miesta niekde čítať alebo hľadať, ale prvá vec, ktorá je telesná podľa písma, teda telesná v zmysle hriešná, nie je telesná, že fyzická, to nie je žiadny problém s fyzičnom, Boh stvoril telo a stvoril ho dobre. Ale keď ide o telesnosť, znamená, že oveľa dôležitejšie alebo normatívne pre naše myslenie sú viditeľné veci a nie neviditeľné. Prvý znak telesnej mysle v tomto zmysle, ktorá vedie v smrti. Že keď sa rozhoduješ vo svojom živote, tak rozhodujúce sú viditeľné veci. Fyzicky viditeľné. Či je to krásne, či to ľudia budú vidieť, čo niekto povie. Druhá vec, ktorá je telesná v tomto zmysle, že sa rozhodujeme podľa dočasných vecí. Teda nie podľa toho, či to, čo idem robiť, je večné, alebo čo idem vlastniť, alebo keď sa s niekým hádam, aby som vyhral, či zápasím o časnú vec, to, čo keď zomrieme, alebo ja zomriem, už nebudem mať žiadny zmysel, ale či mi ide o večnosť v tej veci. A nemusím dlho vysvetľovať, čo je večné. Spýtajte sa, čo z toho, čo dnes robím, zostane po 100 rokoch. A už máte večnosť. No tak možno postavíte železobetónový most a ten zostane po 100 rokoch, ale asi viete, čo chcem povedať. Dočasné veci, ak nám na nich záleží, tak používame telesnú myseľ. A to vedie k smrti. A ďalšia vec, spoločensky určené veci. Čo povedia ľudia? Dávam tri príklady. Ezau. Ezau je asi, taký by som bol, najpodstatnejší, kvintesenciálny, prepáčte za cudzie slovo, príklad telesnej mysle. V prvej knihe Mojžišovi 25. kapitole, keď sa vrátil z toho lovu, Jakub mal záujem o prvorodenstvo a vraví mu, predaj mi prvorodenstvo. A povedal, idem zomrieť, na čo mi je prvorodenstvo? Na čo mi to je? Nič si za to nekúpim, nenajem sa, na čo mi to je? Ne, také idei o prvorodenstve. A ten istý list Židom, ktorý som čítal, alebo Hebrejom, varuje nás pred takouto mysľou, pred takýmto rozhodovaním. Koľko z toho kvapne, čo z toho budem mať, či sa z toho najem. Bude chlieb lacnejší? Toto je niekedy naše heslo. Keď toto dosiahne, bude chlieb lacnejší? No nebude, no tak na čo? Na čo mi je náboženstvo, na čo mi je viera, na čo mi je taká obetavosť, na čo mi je láska? Ja potrebujem, aby bol chlieb lacnejší. To je ezauovské myslenie, ktoré je telesná myseľ. Alebo ďalší veľmi markantný príklad telesného myslenia, keď Pán Ježiš predpovedal svoju smrť, Peter, ktorý tesne predtým, tak je to napísané u Matúša, hovoril, ty si Kristus, syn živého Boha. Pamätáte si? A Ježiš mu hovorí, tak toto nemáš z tela. Hej? Toto ti nezjavilo krv a telo, toto máš od Boha. No, keby mi to povedal Pán, tak ja by som sa cítil veľký. Hej? wow, ja mám zjavenia. Chceli by ste mať zjavenia? Ak ste veriaci, podľa mňa každý veriaci by chcel mať zjavenia od Boha. No ale v zápätí Peter, keď Ježiš hovorí, ja pôjdem na kríž, tak hovorí, pane, toto sa ti nikdy nestane. To nesmie byť. No ale tam dostal opačnú pochvalu v odzovkách, pretože mu povedal, choď za mnou, Satan. Nerozmýšľaš na Božích veciach, ale na ľudských. Toto sa vám môže veľmi ľahko stať, keď hľadáte zdravie. Že nerozmýšľate podľa Boha, ale vám je jedno. Chcem byť zdravý za každú cenu. Či je to bylinkár, či je to čarodejník, alebo je to amulet. Proste musí to ísť preč. Ja rozumiem. A k tomu vôbec rozumiem, že niektoré bolesti sú tak hrozné, že človek ťažko je vydržať. A nesúďme nikoho. Ale ak fyzická bolesť alebo fyzické pohodlie je dôležitejšie ako to, čo Božie slovo hovorí, tak máme telesnú myseľ, ktorá vedie k smrti. Peter absolútne nechápal, napriek tomu, že pochopil, že toto je syn Boží, absolútne nechápal, že víťaz, kráľ, budúci Mesiáš má byť obesený na kríž, nahý ako nejaká handra, opľutý. No, my vieme, čo sa stalo, aj sme prijali kríž, ale nemyslím si, že mne je to úplne jasné, že keby teraz sa to išlo stať, takže ja poviem, áno, pane, vieš, viem, že to potrebujem, aby si išiel na kríž. Vám sa zdá, že tomu rozumiete? Niekde vnútri vieme výsledok, my vieme, že to oslobodzuje, my vieme, že zväzť o kríži je evanjelium, že kto tomu uverí, tak jasá, že Boh ma prijal, sláva Bohu. Ale aby som tomu rozumiel, čo to znamená, to sa ukáže vtedy, keď ja mám trošku potrpieť, ja mám niečo, tak zrazu, no, veľmi sa mi nechce. Ananiáš a Zafíra, ešte jeden príklad. Títo dvaja boli v obrovskom prebudení cirkvi. A všetci prinášali veľké obete. Pretože taká láska tam horela, že keď videli ostatných kresťanov, tak si povedali, čo môžem urobiť, aby títo sa mali lepšie. Neviem, či ste už zažili také spoločenstvo. Ja mám dojem, že niekedy... No, nejdem to komentovať. Že keď proste prídeme do nášho spoločenstva, tak nerozmýšľame až tak, čo môžem urobiť, aby sa mali lepšie, hej? Čo vám môžem dať. A vtedy tu bola taká obrovská horlivosť, no ale títo, nejak sa im to nechcelo. No ale čo povedia iní? Každý dáva, no a ja nie. Hej? Košík ide okolo, každý háže, obrovské eurá, no a ja nič. A tak tam hodím aspoň nejaký papier, aby to vyzeralo, že som tam niečo dal. Ne? Lebo čo povedia iní? Je to tlak? Je na vás tlak, čo povedia iní? Alebo len ja som taký švihnutý, že mňa to trápi, čo povedia iní? No do istej miery je to nevyhnutné, lebo keby sme sa vôbec nestarali o to, čo povedia iní, no tak by sme boli totálne nekultúrni, možno by sme behali ako nejaký, ja neviem, v dobe kamenej. Ja nechcem povedať, že máme absolútne ignorovať, čo si povedia iní, ale keď ide o duchovnú myseľ a o telesnú myseľ, tak ak rozhoduje to, čo povedia iní, tak ideme do smrti. A koľko kresťanstva je o tom, som v kostole, lebo čo povedia iní, ak tam nebudem? Idem na brigádu, lebo čo povedia iní, ak tam nebudem? A tak ďalej, a tak ďalej. A to sú dobré barličky občas, ale ak toto rozhoduje, tak sa pretvaruje. Takže telesná myseľ je vražedná pre vieru, a je to systémový problém. A ak nerozumieme, aký je rozdiel medzi tým, že rozhodujeme sa podľa noriem, ktoré dáva Duch Boží, neviditeľné, večné a to, čo si Boh myslí, ale podľa toho, čo bežne ľudia, koľko to stojí, či to bude bolieť a čo, neviem, čo povedia ľudia a tak ďalej, či je to dočasné a teraz to chcem vidieť ako Ezau, tak môžeme byť znovu narodení, ale je veľké riziko, že to znovu narodenie bude znovu zomretie za chvíľu. Takže to je prvý problém. Ja budem sa snažiť na konci aj uzavrieť, že teda, čo nám písmo ponúka, aby sme s tým robili. Ale najskôr som chcel povedať, že myseľ je absolútne nevyhnutné, aby bola v poriadku, ak chceme drviť kamene problémov a že teda čo ju ohrozuje. Keď hovoríme o duchu, tak hovoríme o niečom, čo skoro je ťažké opísať, pretože duch človeka, to je, dá sa povedať, transcendentná časť. Tam, kde je to niečo nevysloviteľné. Keď psychológia hovorí o nevedomí alebo podvedomí, tak veľmi často sa práve zaoberá duchovnom človeka. Ja nerozlišujem, že duch a duša sú dve odlišné, ja neviem, substancie alebo látky alebo čo, ale duch je tá nehmotná časť človeka, ktorá vníma božské veci, ktorá má svedomie, ktorá rozumie nevysloviteľným veciam, ktorá tvorí hodnoty. Hodnota je niečo, čo sa nedá vysvetliť z bytia, z toho, že znázornite to, neviem, peniazmi alebo niečím. A v tejto hodnote je aj pocit seba hodnoty. A keď človek stratí vnímanie seba hodnoty, tak sa stane to, čo príslovie nazýva, že má ubitého alebo rozbitého ducha. Príslovie 18:14 hovorí, že mužný duch, alebo duch muža, dokáže podporiť v chorobe, ale kto znesie rozbitého alebo zničeného ducha, ubitého ducha? Ak nemám vnímanie seba hodnoty, že ma Boh prijal a ja som niekto, nie pýcha. My možno, že hneď si myslíme, o to je pýcha. Toto diabol rád používa, že to vnímanie, že ja som v Božích očiach dôležitý, nazve pýcho. Pretože v momente, keď hovorím, ja som dôležitý, tak to je možné, aby to bola pýcha. Takže písmo nás varuje a jasne hovorí, že pýcha je tam, kde si tú dôležitosť pripíšem, pretože som to ja vytvoril. Že som nejaký self-made man. Že ja som sa vypracoval, ja som zarobil, ja som dosiahol, ja som schopný a toto ja má prameň vo mne. A to je pýcha. Ale ak celá moja dôležitosť je v tom, že Boh ma stvoril, Boh chce, aby som existoval. Predstavte si, že Boh ma má rád. Čo sa aj ťažko vyslovuje. A to každý si z vás o sebe musí povedať a chce riešiť nejaké problémy života. Pretože bez toho nemôžeme veriť, že sme schopní niečo robiť. Nemáme hodnotu. Ja musím mať hodnotu, ak mám byť bojovník Boží za nejakú pravdu. Ja musím vedieť, že za niečo stojím. A to, že ja za niečo stojím, ak stojí na mne, tak je to pýcha. A rozhodne tam je veľmi, veľmi, veľmi tenká čiara medzi tým. A to, že pendlujeme z pýchy do normálnosti alebo do pokory, to je tiež pravda. Ale zahodiť seba hodnotu znamená ubiť ducha. Ubiť schopnosť stáť a mať vedomie, že v Božích očiach to, čo robím, to, čo žijem, má význam. A že povedať, som na nič hodný, bezvýznamný, je proti tomu, čo Boh o mne hovorí. To asi cítite, že to je veľmi, veľmi tenký ľad, na ktorom tu čo riešime. Ale ak toto nezvládneme, tak je niečudo, že sme neustále urazení, ubití, doráňaní. Samozrejme, že táto ubitosť ducha niekedy pochádza z toho, že si o sebe veľa myslíme, niekto nám tú dôstojnosť, ktorú čakáme, nedá, no tak sme urazení, ubití. Iná časť To úbytosť je z toho, že to, na čo máme nárok, nám niekto nedáva. Sú veci, na ktoré máš nárok. Si dieťa, máš nárok, aby otec a matka ti dávali nejakú dôstojnosť. Preto apoštol píše, otcovia, nedráždite, neprovokujte svoje deti, aby nezmalomyselneli. A toto zmalomyselnenie je, aby nestratili ducha, doslovne. Keby sme to chceli doslovne preložiť, tak Kolosanom 3.21, aby deti nestratili ducha. Ja mám pocit, že, prepáčte, že to tak poviem, že slovenská výchova rada toto robí, že deťom odoberá ducha, že zmalomyselnia. Že natoľko ich provokujete, súdite, dráždite, neustále kritizujete, až to dieťa stratí vedomie a predstavu, že ja môžem byť aj cenný, ja môžem byť aj dobrý, ja môžem byť aj dôležitý. Lebo neustále si zlý, neustále niečo je kritizovateľné. A to isté platí medzi veriacimi. Ak neustále bijeme do seba, že taký si zlý a toto si zle urobil a nemám ťa rád, to je nikdy nie nahlas, ale v zátvorke, tak stratíte, zmalomyselnete, stratíte seba dôveru. Pretože beriete to vážne, no tak netreba dlho rozmýšľať, aby som našiel na sebe chyby. A predpokladám, ak ste len trošku čestný voči sebe, už to naozaj musí byť človek veľmi smiešne zadubený, aby si povedal, na mne nie je žiadna chyba. Taký pravdepodobne v kostole nesedia, takže škoda vraviť. Všetci vieme na sebe nájsť chybu a všetkých nás to nejak mrzí. Možno, že to tajíme, možno, že to publikujeme, že aha, ja som taký na nič, ale každý z nás to vie. Ale potrebujeme vedieť, že toto je kryté cenou, ktorú Boh do nás dal, ktorú za nás zaplatil, nielen v stvorení, ale zaplatil krvou svojho syna za to, čo ty tým pohrdáš. Takže ak sebou pohrdáš, pohrdáš Božím dielom. A toto naša vnútorná cena je absolútne nevyhnutná preto, aby sme riešili problémy života. Pretože niktož, ne? Ak sa cítiš niktož, tak nevieš pristúpiť do duchovného boja v sile, ktorú potrebuješ mať. Potrebuješ vedieť, že ťa niekto podporuje. Že máš s niekým zmluvu. Že ten niekto, že mu stojíš za to, aby ťa chránil. Takáto beznádej je opísaná aj v Exode v 2. Mojžišovej 6.9. Mojžiš oznámil Izraelcom, ale nechceli Mojžiša ani počúvať. To išlo vtedy, že boli dlho v tom otroctve a Mojžiš prišiel z vyhnanstva či z exilu a hovorí, Pán Boh vás ide vyslobodiť. No ale keď prišiel k faraónovi, tak naopak sa stal najskôr. Proste tá tvrdosť toho otroctva sa tesne sťažila. A oni nechceli ani počúvať pre malomyselnosť a ťarchu robot. A tá malomyselnosť znovu je, že nedostatok ducha. Proste, ak je človek dlho zotročený, tak má zlomeného ducha. Nedokáže sa postaviť. Pretože je ubitý niekedy námahou robotov. Možno Eliáš mal takýto problém, keď bol unavený po zápase s tými bálovmi a prorokmi a hovoril, Pane, zober ma, to sú samovražedné myšlienky. Zlomený duch, ubitý duch má okamžite myslel, na čo existujem. Na čo som sa narodil. Pane, vezmi ma, alebo zomrieť. A ľudia, ktorí nemajú Boha a nie sú veriaci, tak často páchajú samovraždu. Pretože stratia akýkoľvek zmysel existencie. Stratia hodnotu. Vnímanie seba hodnoty je duchovná vec. Ja nevrajím, že toto opisuje všetky funkcie nášho ducha, ale ja som vybral túto, pretože pre náš duchovný život je to, čo som nazval životne dôležitý nástroj. Duch nie je nástroj, rozumiete tomu. Ale keď rozmýšľame o riešení problémov, tak môžeme hovoriť, že ide o nejaký nástroj, ktorý musí fungovať, ak chceme niečo riešiť. Takže ešte jeden príklad. Tam nejde o ubitého ducha, ale vidíte, že ako to desne pôsobí. Pán Ježiš, keď bol pri Večeri Pánovej, pri poslednej večeri, ktorú mal so svojimi učeníkmi, tak tam je napísané, že sa zachvel v duchu a povedal, amen vám hovorím, jeden z vás ma zradí. A toto nasvedčuje o tom, aká sila je v zrade. Keď vás niekto podvedie, komu ste dôverovali bytostne a potom nesplní slovo, alebo dokonca vám poškodí. A to bolí niekde, že to aj neviete vysloviť. A samozrejme, Ježiš nebol ubitý, pretože bol Mesiáš a dokonalý človek. Ale táto zrada, aj tu je napísané, že zachvel, zatriaslo táto desná vec. A koľko zrady je medzi ľuďmi a koľko zrady je aj medzi veriacimi. A niekedy to ani nie je skutočná zrada, len Satan to tak navedie, aby sa vám zdalo, že vás niekto podviedol a že vás niekto zradil. Takže tu máme niekoľko príkladov toho, že ako je duch ubitý a ako to potom funguje, respektíve nefunguje, keď si na to nedáme pozor alebo nenecháme to riešiť. No a poslednou vec, ktorú chcem hovoriť, alebo poslednú myšlienku je srdce. Srdce je komplikovaná predstava v písme, niekedy je to jednoducho myseľ. Ale veľmi často vidíte, že ide viac ako len o myslenie, pretože keď hovorím o myslení, no tak už sme o tom hovorili, tak na čo hovoriť ešte o srdci. Po väčšine prípadov, keď čítate o srdci, tak môžete si tam vložiť, sú to, ide o myšlienky alebo myslenie, ku ktorým máme citový vzťah. Je to srdce plus vzťah k tomu. Srdce umožňuje prijať pravdu s láskou. Ak chcete veriť v Boha, nestačí veriť čiste argumentatívne. O tom Jakub hovorí veľmi drsné slovo. V liste Jakubom viete, že je napísané, že a čo máš z viery? Aj démoni veria. Aj démoni veria. Niekto povedal, že Satan to je fundamentalista. On vie, že Biblia je pravdivá a nič mu to nepomáha. Teda veriť myšlienkovo je dôležité, samozrejme, preto sme hovorili o mysli. Ale keď hovoríme o srdci, tak hovoríme, že tie myšlienky, tie pravdy musíme milovať. Pavel hovorí na jednom mieste, že prijať pravdu musíte s láskou. Viera musí pôsobiť skrze lásku. To je Galatianom 5. kapitola 6. verš. A nebezpečie tohto srdca, tohto citu, je, že sa zatvrdí. Tvrdé srdce je to, čo je desne nebezpečné pre život viery. Tvrdé srdce môžete nazvať pyšné srdce, niekedy Biblia hovorí o tučnom srdci. Tučné znamená, že je bohaté a že už nikoho nepotrebuje, že je proste sebestačné, nikoho nepotrebujem. Myslím si, že si stačí. Asi bude zase najlepšie uviesť niekoľko príkladov, ako funguje tvrdé srdce. Marek 3.5, tam pán Ježiš zavolal človeka, ktorý mal problém s rukou, uschnutú ruku, tak to tam volá, tak to nazýva tam. A povedal, je možné uzdraviť šabat? No ale oni mali svoje náboženstvo. A toto bola podľa nich práca. Nech človek skape. Dôležité je náboženstvo. A Ježiš sa pozrel dookola s hnevom, zarmútený nad tvrdosťou ich srdca a povedal človekovi, vystri svoju ruku. Takže tu máte príklad tvrdého srdca, ktoré nie je schopné cítiť s niekým, lebo má svoju normu. Lebo má svoj názor. Ja neviem, či si všímate, že s týmto sa veľmi často stretávame v cirkvi. Medzi veriacimi. Srdce nepustí. Známy asi, bez toho, aby sme o tom viac hovorili, je faraón, ktorý mal zatvrdené srdce. Boh zatvrdil to srdce. Pretože dospel tak ďaleko, že Boh ho použil na svoj plán s tým, že to srdce nechal zatvrdené. To sú tragické situácie. Keď sledujete Herodesov príbeh, tak tam vidíte, že chvíľu počúval Jána Krstiteľa a tam je napísané, že ho rád počúval. Pamätáte si to? Herodes rád počúval Jána Krstiteľa. A vyzeralo to tak, že to srdce bolo schopné rozumieť. Toto je prorok, asi by som so svojím životom mal niečo robiť. No, ale mal veľmi dobrú druhú manželku, hej, proste, ktorá teda, neviem, či bola jeho druhá manželka, ale proste bola nie jeho pravoplatná v tom smysle, že si ju vzal. A táto inak vyriešila, takže Ján Krstiteľ bol o chvíľu o hlavu kratší. Lenže Herodes zrejme nie len zabil Krstiteľa, ale aj zabil svoje srdce. Pretože potom, keď Pán Ježiš prišiel, keď bol súd, ja neviem, toto sa dosť málo vykladá, lebo to už je pašiový príbeh, kde už Pán Ježiš ide na kríž a my už ho vidíme skoro ukrižovaného a on ešte je pred Pilátom, pred Herodesom, no a tam sa niečo deje. Neviem, či ste už o tom počuli niekedy kázeň. Ale tam je neuveriteľné, že Herodes už konečne s radosťou vidí Ježiša, ale absolútne ničomu nerozumie. Proste on je už mŕtvý. Tvrdé srdce, keď sa s konečnou platnosťou zatvrdí, takže ten človek ešte žije, ale už je ako mŕtvý. Nech vás Pán Boh chráni od toho. Srdce sa zatvrdzuje pravidelným, nevyznávaným hriechom. Keď znovu a znovu robíte to isté, tak sa dostanete do situácie, akej boli nacistickí SS-áci, ktorí s dobrým svedomím a s dobrým srdcom zabíjali v koncentrákoch alebo vyvražďovali a tak ďalej. Takže to, čo sa dá s človekom urobiť, je desivé, ale nemusíme ísť do tých extrémov. Stačí nám, keď v našich vzťahoch nám je jedno, či brat alebo sestra plače nad tým, že ja som niečo povedal. Alebo som sa nejak správal. A mne je to jedno. Ja mám svoju pravdu. Zatvrdím srdce. Plač si. A čo? Tá ľútosť, ktorú čaká od nás Pán, aby sme cítili, tu musíme pestovať. Pretože ak to dvakrát, trikrát, desaťkrát zatvrdíme, potom už ani nevieme, že to malo byť inak. Že hádam medzi kresťanmi malo byť aj súcit, aj nejaké milosrdenstvo. Pán Ježiš varuje alebo napomína svojich učeníkov, Marek 16:14. Zjavil sa samým jedenáctim, keď sedeli pri stole a vyčítali im nevieru, alebo neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. Títo ľudia sa nechceli pokoriť, že niekto videl a ja nie. Nie, neštve vás to niekedy, že niekto má nejakú skúsenosť, ktorú vy nemáte. Niekedy tak zatvrdzujeme srdce pred ľuďmi alebo veriacimi, ktorí majú niekde nejakú skúsenosť a prídu nadšenie o tom hovoriť. Namiesto toho, aby sme sa tešili, tak nám to vadí. Vám nie nikdy? Vy ste lepší. Ja sa musím priznať, že niekedy to vadí. A prečo nie? Ja mám svoju teológiu a ja to viem vysvetliť. A problém nie je v teológii. Ani ničom inom, len tvrdé srdce sa nepokorí. Tvrdé srdce neprizná. Tvrdé srdce neuverí. Napriek tomu, že mám všetky dôvody, aby som veril, ja sa rozhodnem neveriť. Prečo? Lebo tým sa bránim. Ja som to niekedy tak počítal, alebo ja neviem, či som to ja nazval, že neviera je sebaobrana hlupákom. Že ľudia, ktorí s niečím sa nechcú zaoberať, tak povedia, že tomu neveria. A tým sa zatvrdia. Takže tu sme opísali tri životne dôležité nástroje viery. Myslím si, že je jasné, že bez srdca nie je možné veriť ani páčiť sa Bohu. Bez ducha nemôžete existovať, pretože znovu narodenie je znovu narodenie vášho ducha a usporiadanie, uzdravenie vášho ducha. A vaša myseľ je brána do vašej bytosti. Znamená, ak v mysli sa deje niečo nesprávne, ak v duchu nie je život, ktorý tam má byť a pevnosť a sebaistota v Bohu, samozrejme, keď hovoríme o sebaistote, vždy sme v tom nebezpečnej zóne sebectva alebo pýchy. A tieto tri veci. Vražedná trojkombinácia je, keď Satan napadne všetky tri veci u niekoho. Myseľ, aj ducha, aj srdce. Môže sa stať, že aj keď myseľ konečne už chápe duchovne, tak duch nie je schopný postaviť sa, upevniť sa, aby s tým dačo robil. A keď sa pozviecha a nejakým spôsobom si povie, dobre, idem do toho zápasu viery, tak srdce sa nevie pokoriť. A tie tri veci sú nekonečný problém. Nech nám je Pán Boh milosti. A čím dlhšie to necháte v neporiadku, tým horšie to je. Aj keď ste kresťan. Pretože písmo jasne ukazuje, že toto sa týka aj kresťan. Zaostávanie od viery. Poďme na uzdravenie, už som dosť hovoril negatívnych. Čo s mysľou? Každý z nás potrebuje bojovať o čistú a Božiu mysel, Kristovú mysel. Myslím si, že modlitba Dávidova v 139. žalme: preskúmaj ma, silný Bože, a spoznaj moje srdce, skús ma a poznaj moje myšlienky. Víc, či je vo mne nejaká zlá cesta a veď ma cestou večnosti. Pane, moja mysel nie je schopná bez Tvojej pomoci a bez Tvojho poukazu na to, čo rozmýšľam zle, fungovať. Preto Pán Ježiš povedal, ak nebudete ako deti a nedáte si povedať, to už tam nie je. Hej? Ale dieťa, normálne dobré dieťa, si dá povedať. To si inak rozmýšľaj. Nauč sa. Daj čo s tým rob. Ale zatvrdnutý kresťan, tak tomu môžete vraviť, čo chcete. Skús ma a poznaj moje myšlienky. To, že spoznaj myšlienky, Boh ich pozná. Ale chce on povedať, že daj mne vedieť, čo mám s tým robiť. No a potom 2. Korintiánom 4.18 som už citoval: nehľadíme na veci, ktoré sa vidia, ale na veci, ktoré sa nevidia. Teda je nesmierne dôležité naučiť sa disciplínu toho, že keď začnem rozmýšľať o veciach, ktoré sú evidentne telesné, tak ako som spomínal, takže to stopnem. Samozrejme, ak celé hodiny sedím pred televízorom alebo počúvam klebety u susedov, no tak asi tá myseľ to absorbuje ako špongia. A tým nechcem povedať, že nemáte chodiť do susedov a nemáte mať televízor. Ale musíte vedieť, čo vo vašej mysli vytvára priestor pre myslenie. Takže modlitba, preskúmaj moje myšlienky, je začiatkom toho, aby moje myšlienky sa čistili a aby tam nefungovali telesné myšlienky, ktoré vedú k smrti. Žalm 51. spája modlitbu o očistenie srdca s obnovou ducha. V jednom verši 51.12. Stvor vo mne čisté srdce a v mojom vnútri obnov pevného ducha. To pevného môže byť mocného, ducha, ktorý je schopný stáť. Niekto prekladá priamého, ale to slovo môže znamenáť aj pevný. Proste duch, ktorý nie je ako, viete, duch znamená vietor, dých, a to sa neustále mení a tak ďalej. Takže tá modlitba o pevného ducha je tu zrejme v tomto zmysle, že aby vedel, že obstojí, a aby mal znovu pocit sebaistoty. Pretože Dávid, nevieme aký dlhý čas, ale dlhší čas žil v hriechu a vedel, že v Božích očiach stratil pozíciu. A to niečo s jeho duchom urobil. Ten pocit sebahodnoty musel byť devastovaný. A preto sa modlí: obnov pevného ducha vo mne, aby som vedel, že moja cena je v tebe a že máme zmluvu, ktorá platí. Teda nie pyšný duch, ale opretý o Boha. To je veľký rozdiel. Čisté srdce som už spomínal a na záver ešte jedna prosba. Daj, aby moje srdce bolo prosté. Rohaček prekladá: zjednoť moje srdce. Zjednotené srdce a čisté srdce, to je to isté. Čisté srdce znamená, že tam nie sú iné záujmy, že tam nie je konflikt záujmov, že to celé je podriadené Bohu. Konflikt záujmov v srdci je pliaga, ktorej sa dosť ťažko vzdávame alebo zbavujeme. Proste chceme všetko dať Bohu, no ale príde, no a čo potom s týmto? To ešte mám rád. A to treba čistiť. A preto sa modlí zjednoť moje srdce, aby som bol totálne sústredený na to, čo ty chceš, čo je tvoja vôľa, a aby z mojho srdca vychádzali dobré myšlienky, ako pán Ježiš hovorí, že z dobrého pokladu srdca dobrý človek vynáša dobré veci. Takže vrátim sa k tej prvej metafore z mojho života. Tri súčasti toho mlyna, ktorý má mlieť, ktoré som menoval, je myseľ, duch a srdce. Ak máme kamene v živote, s ktorým si nevieme rady, možno, že nemáme sa sústredovať na to, že ako ich vyriešiť, ale pýtať sa, či máme mlyn v poriadku. A takže na záver poviem len také zhrnutie v troch vetách. Daj pozor na svoju myseľ, nenaplň ju dočasnými vecami, ale používaj myseľ Kristov. Máš myseľ Kristov. Ak si kresťan, Boh ti dal myseľ, ktorú môžeš používať. Jednoducho to máš. Nemusíš o to prosiť, daj mi myseľ. Máš myseľ, ale musíš ju začať používať. 139. žalm hovorí, skús ma, spoznaj moje myšlienky. Preskúmaj to. Daj pozor na zranenie svojho ducha. Požiadaj Boha o uzdravenie a upevnenie v Duchu Svätom. Duch Svätý je tu na to, aby podoprel nášho ducha, aby ho naplnil a aby sme prežívali identitu, ktorá je nad identitu môjho ja. To som ja a preto som dôležitý, že som to ja. To je identita psychologická. Kresťan môže mať identitu, ja som preto dôležitý, že som človek v Kristovi. Ako hriešnik som stratil všetko, ale Boh mi to daroval a môj duch môže byť upevnený v Duchu Svätom. Daj pozor na zatvrdzovanie srdca, za každú cenu poslúchaj inštrukcie Božieho slova. Pane, ďakujeme za písmo, ktoré nám ukazuje hĺbky našich problémov, ktoré často prežívame. Prosíme, aby tvoje slovo, ktoré platí pre každého z nás, takým spôsobom, ako ty rozhoduješ, aby bolo tak aplikované, ako si ho ty poslal. Amen.
2: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Nakloň si ucho, počuj slová múdrych a venuj pozornosť môjmu učeniu. Lebo je utešené, ak ich vo svojom vnútri zachováš, ak všetky budú pripravené na tvojich perách. Aby tvoja nádej bola v Hospodinovi, oznamujem ti dnes jeho cestu. Či som ti nenapísal 30 výpovedí ako rady a poznanie, aby som ti oznámil, čo je pravdivé a správne, aby si správne odpovedal tým, ktorí ťa posielajú. Nezdieraj chudobného, lebo je chudobný, a negniav bedára v bráne, lebo Hospodin prevezme ich spor a oberie o život tých, ktorí ich oberali. Nebuď priateľom hnevom ovládaného človeka a nestýkaj sa s prchkým mužom, aby si neprivykol na jeho chodníky a nenastavil osídlo svojmu životu. Nepatrí k tým, čo dávajú ruku, čo sa zaručujú za dlhy. Ak nebudeš mať čím zaplatiť, vezmú ti aj posteľ spod teba. Nepresunuj prastarú medzu, ktorú ustálili tvoji otcovia. Vidíš chlapca obratného vo svojej práci? Môže sa postaviť pred kráľov, nebude slúžiť u obyčajných ľudí.
1: Kniha prísloví, 22. kapitola.

0: Keď si sadneš s panovníkom jesť, dobre si všímaj, čo je pred tebou a nôž si prilož na hrdlo, ak máš veľkú chuť do jedla. Nebaš po jeho lahvôdkach, lebo je to klamný pokrm. Nenamáhaj sa získať bohatstvo, prestaň na to myslieť. Ak vrhneš naň pohľad, už ho niet, lebo si spraví krídla z ťa orol, ktorý letí k nebesiam. Nejedz chlieb u neprajného a nebaš po jeho lahvôdkach, lebo je to ako búrka v hrdle. Povie ti jedz a pi, ale jeho srdce ti nie je naklonené. Vydáviš hlt, čo si prehltol, a premrháš svoje lichotivé slová. Nehovor nič pred ušami blázna, lebo opovrhne tvojimi rozumnými slovami. Nepresunuj prastarú medzu a nevnikaj na pole sirvôt. Lebo ich zástanca je mocný, on povedie ich spor proti tebe. Prispôsob si srdce k napomenutiu a uši k rozumným rečiam. Nezdráhaj sa trestať chlapca, nezomrie, keď ho vyšľaháš prútom. Ty ho vyšľaháš prútom, ale život mu zachrániš pred podsvetím. Syn môj, ak tvoje srdce bude múdre, aj moje srdce sa bude tešiť a plesať bude moje vnútro, keď tvoje pery budú vravieť správne veci.
1: Kniha prísloví, 23. kapitola.

0: Nech tvoje srdce nehorlí proti hriešnikom, ale každý deň radšej zabázeň pred Hospodinom, lebo jestvuje budúcnosť a tvoja nádej nezhynie. Počúvaj, syn môj, a buď múdry, veď svoje srdce rovnou cestou. Nepatrí medzi pijanou vína, ani medzi žráčov mesa, lebo pijan i žráč schudobnie a ospalnivosť oblieka do handár. Poslúchaj svojho otca, ktorý ťa splodil, a nepohrdaj matkou, keď zostarla. Kúp si pravdu. Nepredaj múdrosť, poriadok a rozumnosť. Radostne môže jasať otec spravodlivého, a kto splodil múdreho, môže sa tešiť z neho. Nech sa raduje z teba tvoj otec a tvoja matka, nech jasá tvoja rodička. Syn môj, daj mi svoje srdce, nech si tvoje oči obľúbia moje cesty, lebo neviestka je jamou hlbokou a cudzia žena úzkou studnicou. Aj ona chystá úklady ako lúpežník a medzi ľuďmi rozmnožuje neverných. Kto vzdychá? Kto má žiaľ? Kto sa vadí? Kto sa ponosuje? Kto má bez príčiny rany? Kto má kalné oči? Tí, čo dlho vysedávajú nad vínom, tí, čo vchádzajú skúsiť miešaný nápoj. Nepozeraj na víno, ako červenie, ako sa perlí v pohári a hladko zbehne. Nakoniec hryzie ako had a štípe ako zmia. Oči ti budú vidieť čudné veci a tvoja myseľ bude hovoriť zvrátene. Budeš ako ten, čo sa ukladá spať na šírom mori, ako ten, čo leží na vrchole stožiara. Udreli ma, nebolelo ma to. Bili ma, necítil som to. Kedy sa prebudím, pôjdem to zase hľadať.
1: Kniha prísloví, 23. kapitola.

0: Čo je to charizmatické hnutie?
1: Ten názov je odvedený od slova charizma, čo znamená doslova, že dar milosti. A to už trochu naznačuje, o čo v charizmatickom hnutí ide. Zjednodušene by sa dalo povedať, že charizmatické hnutie je hnutie, ktoré dáva dôraz na obnovu v duchu svetom, na naplnenie duchom svetým, na vedenie a obdarovanie duchom svetým, teda na charizmy, na dary milosti. V istom zmysle sa s charizmatickým hnutím stretávame počas celých dejín. Že celé dejiny sú tam ľudia, ktorí dávali dôraz na to, že potrebujeme vedenie duchom svetým, naplnenie, potrebujeme obdarovanie. Ale dajú sa, z historického hľadiska sa dajú vystupovať pomerne jednoducho tie začiatky, korene charizmatického hnutia. A počas 20. storočia sa udialo niečo, čo by sa dal nazvať, že tri vlny charizmatického hnutia. Tá prvá začala hneď na začiatku minulého storočia a bolo to vlastne prebudením na Azusa Street v Los Angeles, kde černoský kazateľ Seymour tak veľmi propagoval tú myšlienku, že modlíme sa za nové letnice, za nové naplnenie Duchom Svätým, a v roku 1906 teda vzniklo prebudenie v Los Angeles a zažili tam tí veriaci niečo, čo sa veľmi podobalo letničným. Zažili tam neobvyklé množstvo rôznych charizmat, duchovných darov. No a vzniklo tým letničné hnutie. Že dnešná apoštolská cirkev má korene teda tam. A veľmi rýchlo sa toto hnutie rozšírilo do celého vtedajšieho sveta nakoniec. Že v priebehu niekoľkých desaťročí. Prvou tou líniou toho charizmatického hnutia je letničné hnutie. Je teda Assemblies of God alebo apoštolská cirkev. A druhou vlnou charizmatického hnutia, charizmatickej obnovy bolo vplyv tej letničnej skúsenosti na tradičné cirkvi alebo vo vnútri tradičných cirkví. Teda rímskych katolíkov, luteránov, kalvínov a evangelikálov. A tento pohyb

0: mal niekedy v 60. a 70. rokoch. Že v rámci tradičných cirkví začali vznikať skupinky ľudí, ktorí zažívali takúto tú letničnú skúsenosť a to, čo oni popisujú, že naplnenie duchom, aj skúsenosť s nejakými duchovnými dármi. A títo ľudia nevytvorili denomináciu ako apoštolská cirkev, ale fungovali proste v rámci tradičných cirkví. Na posledná vlna sa dá nejako časové zaradiť na koniec 80. a 90. rokov a dodnes, čo sa volá, že neocharizmatické hnutie, teda nejaké také ešte nejaký taký ďalší jednak vznik nových nezávislých zborov, vznik nejakých prebudení, napríklad ako bolo, že toronské požehnanie. A teda to neocharizmatické hnutie je zaujímavé alebo zvláštne tým takým obrovským mixom všetkého. Že ako keby sa stierali rozdiely jednak medzi denomináciami, vznikajú nové zbory, vznikajú nánovo nové hnutie, objavujú sa nové a nové osobnosti, nejakí proroci, uzdravovateľi a tak ďalej. V rámci tejto tretej vlny je veľmi silný aj vplyv hnutia viery, alebo možno aj lepšie známe hnutie viery ako Evangelium Prosperity. No a celé charizmatické hnutie je v takom obrovskom búrlivom nejakom rozvoji. Ja by som to nazval, že štádium búrlivého kvásenia. Že sa to celé nejako formuje. Z môjho pohľadu je charizmatické hnutie veľmi kontroverzné. Teda nájdeme v ňom na jednej strane veľmi veľa skvelých vecí, perfektných dôrazov, množstvo obrátených kresťanov. Na druhej strane v tom nájdeme úplne úlety, aj vieroučné, aj skúsenostné. Napríklad to toronské požehnanie je pekný príklad toho. A našli by sme obrovské množstvo kontroverzných osobností, čo ja viem, Todd Bentley alebo Benny Hinn, čo sú veľmi výrazné osobnosti v tom charizmatickom hnutí. Tieto tri vlny sú v charizmatickom hnutí, no a my žijeme v tej poslednej. Že novo charizmatické hnutie. No a charizmatické hnutie má obrovský vplyv na tradičné cirkvi. Že to je úplne bez diskusie. S tým vplyvom sa stretneme aj v tých najkonzervatívnejších cirkvách tu na Slovensku. Či už sú to, že rímskokatolíci, alebo kalvíni, alebo protestanti, baptisti, tak proste všade to tu je. A neocharizmatické hnutie má silný vplyv na samotné letničné hnutie, že niečím ho tiež ovplyvňuje a časť letničného hnutia sa tak nejako že dištancuje od toho a časť to s takým nadšením premerá.
1: Ešte jedna otázka. Odkiaľ sa berie tá potreba zdôrazniť nejak príliš nejakú časť učenia biblického? Napríklad tu si spomínal teda, že sa tu príliš zdôrazňuje, dáva sa dôraz na duchovné dary. Odkiaľ je tá tendencia?
0: Takže časti je to prirodzená tendencia, keď sa niečo dlhodobo v cirkvi zanedba. A mi sa zdá, že tá otázka duchovných darov bola dlhodobo predtým, že podcenená v cirkvi. Tak neviem to vyhodnotiť na základe nejakých štatistik, ale zdá sa mi, že to tak bolo. A niečím je prirodzené, že táto téma sa dostala, že in. Lebo je to biblická téma, lebo to má svoje opodstatnenie. Ale často sa stáva, že v takých tých nových veciach funguje niečo ako taký kyvadlový efekt, že sa to dostáva úplne na druhú stranu. Že ako keby poviem to takto, že ja si myslím, že ten dôraz na duchovné dary a možno ešte viac na to, že na vedenie duchom, na hľadanie, na modlitby k duchu, že veď nás, potrebujeme ťa naplná. To sú podľa mňa výborné dôrazy, ale to nie je celé. Hej, že keď sa celé kresťanstvo sústredí na to, že na duchovné dary a na prejav duchovných darov, tak to oklieštíme obrovským spôsobom celú kresťanskú skúsenosť. Takže ten problém je v takom tom, jednak v tom kyvadlovom efekte, no a podľa mňa väčší problém je, že keď prenikajú do toho iné duchovno. A to sa inak nejde, že len v charizmatickom hnutí, to počas celých dejín, všade tam, kde sa začalo diať niečo zmysluplné Božie, tak bola otázka času, že sa tam dostali veci, ktoré boli úplne mimo. To vidno krásno v reformácii. Bolo obrovský obrovský zlom v dejinách cirkvi, obrovský prínos a súčasne z toho vyšlo toľko extrémov rôznych, toľko rôznych úletov a to sa deje vždy. A ja teda pokladám to, že prišlo letničné hnutie, že takto Pán Boh spôsobil, že to bola výborná vec. Hej? Ale už od začiatku tam boli nejaké že úlety v samotnom letničnom hnutí. Aj charizmatické hnutia pokladám za to, že takto Pán Boh pôsobí, hej, že teda, alebo ten hlavný impuls prichádza od neho. Ale mne sa dá, že v dnešnej dobe je tam toľko úletov, že neviem, či už sa to nepreklapuje, že už to začína byť úlet väčšina toho, čo stretáme.
1: Ďakujem za tvoju odpoveď.

0: keď vyšla ranná zora, anjeli naliehali na Lóta a vraveli: Vstaň, vezmi ženu a obe céry, ktoré sú tu, aby si nezahynul pre vinu mesta. Ale on váhal. Vtedy mužovia chytili za ruku jeho i jeho ženu a obe jeho céry, lebo Hospodin ho chcel ušetriť. Vyviedli ho a nechali za mestom. Keď ich viedli, anjel riekol: Zachráň sa, ide ti o život. Neobzeraj sa a nezastavuj sa v okolí Jordánskom, uteč na pohorie, aby si nezahynul. Ale Lót im odpovedal: Ach nie, pane, aj hľa tvoj služobník našiel priazeň v tvojich očiach a veľká je tvoja milosť, ktorú si mi preukázal, keď si ma zachoval nažive. Ale na pohorie nevládzem újsť. Mohla by ma dostihnúť pohroma a ja by som zomrel. Tu, hľa, je blízke mesto, tam by som mohol újsť. Je malé, tam sa chcem zachrániť. V skutku je malé, tak by som ostal nažive. Vtedy mu riekol: Hľa, i v tejto veci beriem ohľad na teba a nezničím mesto, o ktorom si hovoril. Rýchlo tam uteč, lebo kým tam nedvojdeš, nemôžem nič urobiť.
1: Ešte nikdy nevyzeral útek pre záchranu života tak tragikomicky, ako v prípade Lóta. Anjeli na neho naliehajú, aby sa zachránil, ale on váha. Práve druhých varoval pred zničením mesta a zrazu sám nie je schopný utiecť. Anjeli hovoria, aby si nezahynul, ale on stále váha. Ťažko sa opúšťa miesto, s ktorým je človek bytostne zrastený. Sodoma prirastla Lótovi k srdcu. V nej sa zabýval, zakorenil. Tu si vybudoval svoj pozemský raj, v ktorom mal všetko. Bezpečie, hojnosť, pokoj, šťastie. Všetko to, čo hľadá i dnešný človek. Preto váha, lebo má opustiť miesto, kde je jeho poklad. A tak, hoci mu ide o život, nohy má ako prikované k zemi. Aké tragické váhanie. Nakoniec je Lót zachránený takmer proti svojej vôli. Anjeli ho chytili, tak povedať, za golier a vyvedú ho spolu s jeho ženou i dcérami von z mesta. Aká komická záchrana a predsa aká milostivá. Ten, ktorý mal druhých vyviesť zo Sodomy, je z nej nakoniec sám vyvedený takmer na silu. Kto mal zachrániť aspoň seba, je nakoniec zachránený napriek svojmu váhaniu. Navyše v strachu, že nebude vládať utiec navrch, začne za anjelmi vyjednávať. Vyprosí si mestečko Coar za miesto úkrytu a anjeli súhlasia. Neuveriteľná trpezlivosť. Ako máme rozumieť Lótovej záchrane? Hospodin ich chcel ušetriť. Prečo chcel? Nie preto, že by bol Lót spravodlivý, ale preto, že Boh bol milosrdný. Veľké je tvoje milosrdenstvo, ktoré si mi preukázal, keď si mi zachránil život, vyznáva Lót. Pane, ďakujeme, že zachraňuješ i takých, ako bol Lót, i takých, ako sme my.

25. február. Had bol najlstivejší zo všetkých poľných zvierat, ktoré stvoril Hospodin Boh. Povedal žene: naozaj Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Žena mu odpovedala: ovocie zo stromov v záhrade jesť smieme, ale o ovoci stromu, ktorý uprostred záhrady, Boh povedal: nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. No had povedal žene: nie, určite nezomriete. Genesis 3. kapitola 1. až 4. verš. Ježiš o diablovi hovorí: on bol od počiatku vrahom ľudí. Ján 8:44. Ako tomu máme rozumieť? Vysvetlenie máme v tomto rozhovore hada so ženou. Diabol veľmi dobre vie, že Boh to myslí so svojím trestom smrti vážne. Že to nie je len prázdna hrozba, ktorá sa nikdy nenaplní. Že Boží súd a trest je hrozná skutočnosť. Že sa nedá hrešiť, páchať zlo a vyviaznuť bez trestu. To sa dá len na ľudskej rovine. Ale nie na rovine človek, Boh. Ale práve to je to, čo had chce, aby človek upadol pod Boží súd a privolal na seba Boží trest, trest smrti. Had chce človeka pripraviť o život tým, že ho zvedie do hriechu, ktorý bude pre neho znamenať smrť. Preto hovorí: nie, určite nezomriete. Toto je prvá lož, ktorá zaznela v dejinách ľudstva. Jej autorom je diabol. Preto Ježiš o ňom hovorí, že je luhár a otec lži. Ján 8:44. Boží súd? Ale prosím vás, peklo? To predsa neexistuje. Ono existuje len v kázniach farárov a kazateľov. Aj to už len u niektorých, ktorí ním strašia ľudí, aby ich udržali v poslušnosti Bohu. Človek preto nemá zábrany hrešiť, lebo diabol v ňom vyvolal falošný pocit bezpečia. Nič sa ti nestane. Môže si beztrestne žiť, ako chceš, a robiť, čo chceš. Nikomu sa nebudeš zodpovedať za svoj život. Žiaden súd, žiadna večná smrť, žiadne peklo ti nehrozí, lebo nič z toho nebude. Je pozoruhodné, akú taktiku používa otec lži. Najprv pripojí k Božiemu slovu otáznik. Naozaj vám Boh zakázal? Otáznik znamená spochybnenie, prípadne prekrútenie toho, čo Boh povedal. Potom nasleduje otvorený útok na Božie slovo, keď poprie jeho pravdivosť. Nie, určite nezomriete. A my vieme, ako to dopadlo. Ale vieme aj to, že vďaka Kristovej obeti sa rozsudok smrti zmenil na oslobodzujúci rozsudok. Takže pre nás platí Ježišovo zasľúbenie: nikt neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Ján 11:26. Pane, odpusť nám, keď tak ľahko uveríme otcovi lži, jeho lži.

Hospodin zoslal na Sodomu a Gomoru síru a oheň. Bolo to od Hospodina. Zničil tie mestá, celé okolie, všetkých obyvateľov miest a všetky poľné rastliny. Lotova žena sa obzrela a premenila sa na solný stĺp. Genesis, 19. kapitola, 23. až 26. verš. Dívame sa na koniec Lotovho raja na zemi. To, čo tak dlho a usilovne budoval, končí v daždi, síri a popola. Na rozdiel od Abrahama uveril ilúzii, že v tomto svete človek môže nájsť svoj pozemský raj. Preto svoj život, svoju istotu, nádej, šťastie a bezpečie oprel o dočasné vonkajšie veci. Ale vo chvíli, keď sa začali rúcať jeho vonkajšie istoty a opory, zrútil sa i on spolu s nimi. To je životná zákonitosť. Ak sa nám zrúti to, k čomu sme boli pripútaní, tak sa zrútime spolu s tým. Všetky pozemské raje sa jedného dňa ukážu ako ilúzie, klamné a dočasné. Kto šťastie hľadá tu a teraz, v pominuteľných veciach, určite ho stratí. Smrť mu všetko vezme z rúk, odíde bez ničoho. Preto, ak nechceme skončiť ako Lot, musíme sa oprieť o večné hodnoty, ako Abraham. Potom sa môže zrútiť čokoľvek, i celý svet. Ale my sa nezrútime s ním. Lebo tento svet nie je našim svetom a tento pozemský domov nie je našim domovom. Súd dopadá nielen na Lotov pozemský raj, ale i na jeho ženu. Ona sa stala známou svojim pohľadom, ktorý ju stál život. Ako tráva ukazuje, ktorým smerom fúka vietor, tak pohľad ukazuje, ktorým smerom nás ťahá naše srdce. Pohľad Lotovej ženy prezrádza jej skrytú lásku k svetu. Zo Sodomy síce vyšla, ale jej srdce zostalo v Sodome. Jej oči sa obrátili tam, kde ležal poklad jej srdca. A kde je náš poklad, tam je i náš osud. Údel, ktorý stihol Sodomu, stihol i ju. Preto platí Ježišovo varovanie. Pamätajte na Lotovú ženu. Ona si len zamilovala svet, ale na túto lásku sa zomiera. Pane, ukáž nám, kde je náš poklad, ku ktorým pominuteľným veciam sme pripútaní.

No had povedal žene: nie, určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete poznať dobro a zlo. Genesis 3. kapitola 4. a 5. verš. Čo urobí had, aby povzbudil ženu k neposlušnosti? Boh neposlušnosť človeka spojil s varovaním. Ak budeš jesť zo zakázaného stromu, určite zomrieš. Ale had spojí neposlušnosť so zasľúbením. Budete ako Boh. Budete poznať dobro a zlo. Tým urobí zakázané ovocie veľmi príťažlivým. Zároveň Boha vykreslí ako toho, kto nechce pre človeka to najlepšie. Kto je v skutočnosti prekážkou ľudského šťastia. Keby vám Boh chcel dobre, tak vám všetko dovolí. Ale on vás chce držať v nevedomosti, v neslobode. Preto na strom poznania dobra a zla zavesil tabuľku jesť zakázané. Ak chcete byť skutočne šťastný, musíte túto tabuľku zo stromu zvesiť. Toto je cesta k naplneniu robiť to, čo Boh zakázal. Strom poznania dobra a zla vyjadroval skutočnosť, že rozhodovanie o tom, čo je dobré a čo zlé, patrí jedine Bohu. Boh určuje morálne normy, čo áno a čo nie, čo človek smie a čo nie. Tento strom zakazoval človeku hrať sa na Boha vo svojom živote, určovať si pravidlá pre svoj život nezávisle od Boha. Ale had prichádza s pokušením vziať rozhodovanie o tom, čo je dobré a čo zlé, do vlastných rúk. Budete ako Boh. V akom zmysle? V tom, že človek bude sám rozhodovať o svojom živote. Sám si bude určovať morálne normy pre život. Že sa stane autonómnym, nezávislým od Boha. Bude robiť to, čo je dobré v jeho očiach a nie to, čo je dobré v Božích očiach. Pokušenie stať sa sám sebe Bohom je obrovské, ale to je podstata hriechu a vzbúry voči Bohu. Boh mi nemá čo hovoriť do môjho života. Pravidlá hry, ktoré sa volá život, určujem ja a nie Boh. Lebo život podľa mojich pravidiel bude šťastnejší ako podľa Božích pravidiel. Bez Boha budem slobodnejší ako s Bohom. Veď ako môžem byť šťastný s Bohom, ktorý mi všetko nedovolí, ale ktorý mi naopak všeličo zakazuje? Lenže Boh je autor života, nie človek. Preto jeho návod na použitie, ktorý priložil k životu, je spoľahlivejší ako návod človeka. Vari autor života nevie lepšie, čo je pre nás najlepšie? Pane, odpusť nám, keď sa nám niekedy zdá lepším ten, kto nám všetko dovolí.

Keď Abraham včas ráno vstal, šiel na miesto, kde predtým stál s Hospodinom. Pozrel smerom k Sodome a Gomore i na celé okolie a videl vystupovať dym zo zeme ako dym z huty. Keď Boh pustošil mesta okolia, spomenul si na Abraháma a zachránil Lóta pred zničením, ktoré postihlo mesta, v ktorých býval Lót. Genesis 19. kapitola 27. až 29. verš. Aký je to Boh, ktorý zrovnáva mesta s ich obyvateľmi zo zemou? Je to ten istý Boh, ktorý nechal zomrieť svojho syna na kríži.

Boh súdu i Boh milosti. Skôr je na mieste pýtať sa, čo sú to za mestá, ktoré prepadli Božiemu súdu. Sú to mravne skazené mestá. Boh kazí to, čo je skazené. A to, čo robí v prípade Sodomy a Gomory na lokálnej úrovni, to raz urobí na globálnej úrovni. V deň, keď Lot vyšiel zo Sodomy, Boh zoslal oheň a síru z neba a všetkých zahubil. Tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka. Lukáš 17:29-30. Boží súd je spravodlivý tak, ako je Boh spravodlivý. Každý dostane to, čo si zaslúži. To je princíp spravodlivosti. Ale ten istý Boh je i milostivý. Spomenie si na Abrahama a zachráni Lota. Uprostred príbehu zničenia Sodomy a Gomory sa tak odohráva i príbeh záchrany Lota. Tu vidíme ovocie Abrahamovej zástupnej modlitby. Bola Sodoma zachránená? Nie, nebola, lebo sa v nej nenašlo ani 10 spravodlivých. Bola Abrahamová modlitba zbytočná? Nie, nebola, lebo Lot bol zachránený. Nebol zachránený preto, že bol spravodlivý, ale preto, že Boh bol milostivý a vypočul Abrahamovú modlitbu. Abraham ide na miesto, kde predtým stál pred Hospodinom. Dnes pred Bohom stojí niekto väčší ako Abraham. Stojí tam jediný spravodlivý, Ježiš Kristus, ktorý svojou smrťou premenil Boží súd na Božie odpustenie pre nás. Odvtedy sa dňom i nocou za nás prihovára a Boh ho vypočúva i dnes. Pane, ďakujeme, že Ty si ten, ktorý sa prihováraš za nás.

Povzbudenia. Moji priatelia navštevovali najstarší kostol na Havajských ostrovoch a keďže som bol ich hosťom, išiel som s nimi na nedeľnú pobožnosť. Z lavice som cez okno pozoroval surfovanie a kochal som sa v pohľade na hlboký, tichý oceán, rozpínajúci sa až za horizont. Ale nebolo to len unikátne prostredie tohto sopečného ostrova s palmovými stromami na brehu mora, čo pozdvihlo môjho ducha. Keď vyzvali hostí, aby sme sa predstavili, povedal som jednoducho svoje meno a krajinu, z ktorej pochádzam. Potom, na moje prekvapenie, kazateľ vysvetloval. Počúvajte, pred 20 rokmi som stretol dievča svojich snov. Zamiloval som sa a oženil sa s ňou. Bola veľmi horlivá pre Boha a tak som sa jej opýtal, odkiaľ tá jej horlivosť pochádza. Povedala, že sa zúčastnila evangelizačnej školy v Afrike, ktorú viedol Rudy Lack, a to ju tak ovplyvnilo a nadchlo pre Boha. Nikdy som ťa, Rudy, nestretol, ale ďakujem ti, že si ťa Boh takto použil pred 20 rokmi. Sedel som ako zmrazený. Nikdy od skončenia školy som túto študentku nestretol a ani sa mi nesnívalo, že by mohla byť tak veľmi požehnaná. Interview v Národnom rozhlase v Južnej Afrike dopadlo dobre a práve som vychádzal zo štúdia, keď ku mne pribehol jeden muž. Vy ste ten rečník, ktorého som počúval na kazetách minulý týždeň. Niekto mi podaroval pásku, ktorá bola nahraná tu v Afrike pred 20 rokmi. Vaše posolstvo, pán Lack, hoci spred 2 desaťročí, ma skutočne veľmi požehnalo. Aké povzbudenie, že Boh si také niečo môže použiť aj o 20 rokov neskôr. Stodola bola plná mladých ľudí, ktorí sa tajne vybrali na vidiek, aby sa zúčastnili nelegálneho kresťanského biblického tábora v Poľsku. Keď som dohovoril, podišli ku mne dvaja mladí muži a hovorili: Počuli sme vás kázať vo východnom Nemecku. Otváral som oči, lebo nikdy som v tejto komunistickej zemi nekázal. Oni pokračovali. Tajne sme počúvali nemecké evangelizačné vysielanie zo Slobodného sveta. A nekázali ste niekedy v Transworld rádiu? Teraz som si spomenul. Nikdy by mi neprišlo na úm, že by Boh mohol použiť moje kázanie na povzbudenie veriacich v krajine, kde nebola náboženská sloboda. Možno si dnes nechutený a zvedavý, či semeno, ktoré si zasial, prinesie ovocie. Ale dôveruj, Božie slovo sa nenavráti späť prázdne. Aj keby si 20 rokov nemal žiadny ohlas, Ježiš Kristus si ťa používa a jedného dňa ťa povzbudí prekvapivými výsledkami. Ďakujem ti, Pane, že ty konáš ticho, a často je to predo mnou zakryté. Ty polievaš semeno, ktoré som zasial, a jedného dňa uvidím výsledky.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha kráľov. Prvá kapitola.
1: Keď bol kráľ Dávid starý a zošlý vekom, prikrývali ho šatami, ale nezahrial sa. Jeho služobníci mu teda povedali: nech vyhľadajú môjmu pánovi kráľovi panenské dievča, ktoré by obsluhovalo kráľa, bolo mu opatrovníčkou a líhalo v jeho lone. Tak sa môj pán kráľ zahreje. Preto hľadali pekné dievča vo všetkých končinách Izraela a našli Šunémčanku Abíšak. Priviedli ju ku kráľovi. Dievča bolo prekrásne, stalo sa kráľovou opatrovníčkou, posluhovalo mu, ale kráľ ho nepoznal. Adónia, Haggitin syn, sa povyšoval: ja budem kráľom. Zaobstaral si bojové vozy, jazdcov a 50 mužov, ktorí behávali pred ním. Jeho otec ho za celý svoj život nepokarhal: prečo to robíš? Aj on bol krásnej postavy a narodil sa hneď po Absalónovi. Mal rozhovory s Joábom, synom Cerúje, a s kňazom Ebiatárom. Tí podporovali Adóniu. No ani kňaz Sádok, ani Benája, syn Jehojádov, ani prorok Nátan, ani Šimejí, ani Rejí, ani Dávidovi hrdinovia neboli s Adóniom. Adónia obetoval ovce, hovädzí dobytok a vykrmené telce pri kameni Zouchelet, ktorý bol blízko prameňa Rógel, a pozval všetkých svojich bratov, kráľových synov, aj všetkých Júdejcov v kráľovej službe. Ale proroka Nátana, Benáju, hrdinov a svojho brata Šalamúna nepozval. Na to povedal prorok Nátan Šalamúnovej matke Batšebe: nepočula si, že Adónia, Haggitin syn, kraľuje a Dávid, náš pán, o tom nevie? Poď, poradím ti, ako si zachrániš život i život svojho syna Šalamúna. Choď, zajdi ku kráľovi Dávidovi a povedz mu: či si ty, pán môj, kráľ, neprisahal svojej služobnici: tvoj syn Šalamún bude kráľovať po mne, on zasadne na môj trón. Tak prečo sa stal kráľom Adónia? Kým sa ty budeš zhovárať s kráľom, vstúpim aj ja za tebou a potvrdím tvoje slová. Batšeba sa teda pobrala do izby ku kráľovi. Kráľ bol už veľmi starý a Šunémčanka Abíšak ho obsluhovala. Batšeba sa uklonila, vzdala kráľovi poctu. Na to sa kráľ opýtal: čo chceš? Odvetila mu: pane môj, ty si prisahal svojej služobnici na svojho boha Hospodina: Šalamún, tvoj syn, bude kráľom po mne, on zasadne na môj trón. A teraz sa stal kráľom Adónia a ty, môj pána kráľ, o tom ani nevieš. Obetoval aj mnoho býkov, vykrmených teliat a oviec a pozval všetkých kráľovských synov, kňaza Ebiatára i veliteľa vojska Joába, ale tvojho služobníka Šalamúna nepozval. No oči celého Izraela sa obracajú k tebe, môj pána kráľ, aby si im oznámil, kto zasadne na trón môjho pána kráľa po ňom. Ak teraz môj pána kráľ usne so svojimi otcami, ja a môj syn Šalamún budeme ako hriešnici. Ešte hovorila s kráľom, keď vstúpil Nátan. Kráľovi oznámili: tu je prorok Nátan. Keď predstúpil pred kráľa, poklonil sa mu tvárou k zemi a povedal: pane môj kráľ, či si ty povedal, Adónia bude kráľom po mne, on zasadne na môj trón? Lebo dnes odišiel a obetoval množstvo býkov, vykrmených teliat a oviec, pozval si všetkých kráľovských synov, veliteľov vojska, aj kňaza Ebiatára, a oni teraz jedia a pijú pred ním a prevolávajú: nech žije kráľ Adónia. Ale ani mňa, tvojho služobníka, ani kňaza Cádovka, ani Benáju, syna Jehujádovho, ani tvojho služobníka Šalamúna nepozval. Či to pochádza od pána môjho kráľa? A nedal si vedieť svojim služobníkom, kto bude sedieť na tróne po pánovi, mojom kráľovi. Vtedy sa kráľ Dávid ujal slova a povedal: Zavolajte mi Batšebu. Vošla ku kráľovi a postavila sa pred neho. Kráľ sa zaprisahal: Akože žije Hospodin, ktorý ma vykúpil z každého súženia, dnes uskutočním to, čo som ti prísahou na Hospodina Boha Izraela slúbil, že tvoj syn Šalamún má kraľovať a zasadnúť po mne na môj trón. Vtedy sa Batšeba poklonila tvárou k zemi, vzdala kráľovi poctu a povedala: Nech žije môj pán, kráľ Dávid, na veky. Potom kráľ Dávid povedal: Zavolajte mi kňaza Cádovka, proroka Nátana a Benáju, syna Jehujádovho. Tí sa dostavili pred kráľa a kráľ im povedal: Vezmite so sebou sluhov svojho pána, posaďte môjho syna Šalamúna na moju mulicu a odveďte ho ku Gíchónu. Tam ho kňaz Cádovk a prorok Nátan pomažú za kráľa nad Izraelom. Potom zatrúbte na roh a zvolajte: Nech žije kráľ Šalamún. Potom pôjdete za ním. A on nastúpi a posadí sa na môj trón. On bude kraľovať po mne, lebo jeho som ustanovil za knieža nad Izraelom i nad Júdom. Na to Benája, syn Jehujádov, odpovedal kráľovi: Amen. Nech to potvrdí Hospodin, Boh mojho pána, kráľa. Ako bol Hospodin s mojim pánom, kráľom, nech je aj so Šalamúnom a nech ešte viac vyvýši jeho trón, ako trón mojho pána, kráľa Dávida. Kňaz Cádovk, prorok Nátan, Benája, syn Jehujádov, Keretejci a Peletejci odišli, posadili Šalamúna na mulicu kráľa Dávida a odviedli ho ku Gíchónu. Kňaz Cádovk vzal roh s olejom zo stánku, pomazal Šalamúna a keď zatrúbili na roh, všetok ľud zvolal: Nech žije kráľ Šalamún. A všetok ľud šiel za ním, ľudia pískali na píšťalách, veľmi sa radovali, až zem pukala od ich hlasu. Počul to Adónia aj všetci pozvaní, ktorí boli s ním, práve keď skončili hodovanie. Keď Joab počul hlas rohu, povedal: Prečo je taký rozruch v meste? Kým hovoril, dobehol Jonatán, syn kňaza Ebiatára. Adónia mu povedal: Poď, lebo si udatný muž a zvestuješ dobré veci. Jonatán však Adóniovi odvetil: Naopak, náš pán, kráľ Dávid, ustanovil Šalamúna za kráľa. Kráľ poslal s ním kňaza Cádovka, proroka Nátana, Benáju, syna Jehujádovho, Keretejcov a Peletejcov, posadili ho na kráľovú mulicu a kňaz Cádovk s prorokom Nátanom ho pomazali za kráľa pri Gíchóne. Potom odišli odtiaľ naradostení, takže je vzrušené celé mesto. Odtiaľ ten krik, ktorý ste počuli. A Šalamún už aj sedí na kráľovskom tróne. Ba aj kráľovi sluhovia prišli blahoželať nášmu pánovi, kráľovi Dávidovi. Nech učiní tvoj Boh ešte slávnejším meno Šalamúnovo nad tvoje meno a nech vyvýši jeho trón nad tvoj trón. A kráľ sa uklonil na svojom lôžku a povedal: Požehnaný Hospodin, Boh Izraela, ktorý dal dnes môjmu potomkovi zasadnúť na môj trón, takže som to mohol vidieť na vlastné oči. Na to sa preľakli a vstali všetci pozvaní, ktorí patrili Gadóniovi, a odišli každý svojou cestou. Aj Adónia sa bál Šalamúna. Vstal, odišiel a chytil sa rohov oltára. Vtedy oznámili Šalamúnovi, hľa, Adónia sa bojí kráľa Šalamúna, drží sa rohov oltára a vraví: nech mi prisahá dnes kráľ Šalamún, že nevydá svojho služobníka na smrť mečom. Šalamún povedal: keď sa dokáže statočným, ani vlas sa mu neskriví, ale ak sa nájde pri ňom niečo zlé, zomrie. Na to poslal kráľ Šalamún, aby ho odviedli od oltára. Keď prišiel a poklonil sa kráľovi Šalamúnovi, Šalamún mu povedal: choď domov,

Vlastníctvo zasľúbenej krajiny. Obrovské množstvo kresťanov už spoznalo, že Kristus je pre nich podstatou všetkého. A predsa väčšina z nich, vrátane mnohých pastorov či kazateľov, sa už vzdali Ježiša ako svojho zdroja. Prečo? Pretože vedia, ako veľa by ich stálo vzdať sa spoliehania sa na svoje vlastné telo. Vieš, potom ako vstúpime do svätyne, niečo sa stane. V tej chvíli, keď sa ocitneme v Pánovej prítomnosti, uvedomíme si, že všetko telesné musí umrieť. A to sa vzťahuje na každú túžbu po duchovnom zážitku, po veľkej duchovnej obnove, na každé sústredenie sa na záchranu, na získanie novej služby. Ježiš, iba on sám, sa musí stať pre teba všetkým. Jedine on má byť tvojim zdrojom zážitkov, tvojho trvalého obrodenia. Len Ježiš má byť tým slovom, ktoré ti ukazuje správnu cestu, ktoré ťa každé ráno zahŕňa novou milosťou. Keď už raz prekročíš tú pomyselnú hranicu, nemôžeš sa viac spoliehať na žiadnych učiteľov, pomazaných kazateľov či mocných evangelistov. Ak ešte stále vyhľadávaš ľudí na miesto Krista, náhľad sa z jedného stretnutia na druhé, hľadajúc niekoho, kto by ťa požehnal, potom nenachádzaš naplnenie v Ježišovi. Dokonca aj tvoje skutky budú len márnosťou. Abraham bol nazvaný Božím priateľom. List Jakuba, 2. kapitola, 23. verš. Pretože mal s Hospodinom dôverný vzťah. Priateľ je niekto, kto z vlastnej vôle dáva svoje srdce druhému. Hospodin zjavne zdieľal s Abrahamom myšlienky svojho srdca, veď samotný Boh dosvedčil: môžem tajiť pred Abrahamom, čo chcem urobiť? Kniha Genesis, 18. kapitola, 17. verš. V liste Galaťanom v 3. kapitole, 8. verši Pavol prehlásil: v písme Abraham dostal prísľub. Inými slovami, Hospodin ukázal Abrahamovi, aké veľké veci majú prísť. Abraham spoznal, že Ježiš je našim zasľúbeným Mesiášom. Videl víťazného Ježiša, porážajúceho všetkých vládcov a mocnárov. Videl víťazstvo kríža a národy, prúdiace do zasľúbenej krajiny, tešiace sa z naplneného zasľúbenia, zo samotného Krista. Títo ľudia získali všetko svojou vierou, dôverujúc Božiemu slovu. Už si spoznal svoju zasľúbenú krajinu? Naliehavo ťa prosím, aby sa Ježiš pre teba stal skutočne všetkým. Ponor sa do ticha a pokoja prameniacich z večného spoločenstva s Ježišom Kristom. Pamätajme si, Boh má radosť z našej služby pre Neho.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Zachariáš, 7. kapitola.
1: Vo štvrtom roku kráľa Dária, vo štvrtý deň 9. mesiaca Kisléva, Zachariášovi zaznelo slovo Hospodinovo: Bétel poslal Sar Ecera a Regem Melecha s jeho mužmi vyprosiť si priazeň od Hospodina a opýtať sa kňazov, ktorí boli pri dome Hospodina mocností i prorokov. Mám ešte plakať a postiť sa v 5. mesiac, ako som to robil mnoho rokov? Vtedy mi zaznelo slovo Hospodina mocností: Povedz všetkému ľudu tejto krajiny aj kňazom: Keď ste sa postili a trúchlili v 5. a 7. mesiaci za oných 70 rokov, naozaj mne ste sa postili? A keď jete a pijete, nejete a nepijete pre seba? Či Hospodin nezvestoval tieto slová prostredníctvom prvších prorokov, keď Jeruzalem bol ešte obývaný a na pokoji, i jeho mestá okolo neho, i Negeb, aj nížina boli obývané? Hospodinovo slovo zaznelo Zachariášovi: Takto hovorí Hospodin mocností: Vynášajte spravodlivý rozsudok a dokazujte lásku a milosrdenstvo jeden druhému. Neutláčajte vdovy ani siroty, cudzincov ani chudobných, a nikto nech nezmýšľa zle v srdci proti druhému. Ale zdráhali sa poslúchnuť, vzdorovito sa obrátili chrbtom a zapchali si uši, aby nepočuli. Srdce si zatvrdili na diamant, aby nepočuli náuku a slová, ktoré Hospodin mocností poslal svojim duchom prostredníctvom prvších prorokov. Preto od Hospodina mocností doľahol veľký hnev. Keďže volal a nepočúvali, Hospodin mocností riekol: Teraz oni budú volať a ja nebudem počuť. Rozprášim ich medzi rozličné národy, ktoré nepoznali, a krajina po nich spustne, takže nikto tam nebude chodiť sem a tam. Takto zmenili ľúboznú zem na púšť.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri našom ďalšom biblickom štúdiu. Budeme sa dneska rozprávať o 15. kapitole Zjavenia Jána. Táto kapitola poukazuje na jednu veľkú tragédiu, na niečo veľmi strašné, čo čaká tento svet. A toto je čas Božieho hnevu. Ja tomu tiež hovorím Božie popoludnie, alebo popoludnie druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Jedná sa o vylievanie siedmich čiaž Božieho hnevu. Toto obdobie bude trvať približne tak dlho, ako obdobie rán Božej milosti, ale bude pritom úplne iné. Hrôzy, ktoré sa budú diať, budú hrôzy beznádejné. Tieto hrôzy neprídu na zem preto, aby sa ľudia navrátili k Bohu, ale bude to skutočným Božím hnevom namiereným proti tým, ktorí Boha odmietli. Proti ľuďom, ktorí vraždili Božie deti, ktorí prenasledovali Pána Ježiša Krista na telách jeho ľudu. V tejto kapitole budeme čítať o oddelení. V tomto období sa Boh oddelí od človeka. Zapchá si uši, zatvorí si oči. Žiadna modlitba nebude počuteľná. Nebude možnosť prísť k Bohu. Nikto si na kolenách nič nevymodlí. Je to hrôza, ktorá príde na svet ako trest za prevrátenosť všetkého toho, čo sa tu deje.
0: Hrôzostrašné obdobie Božieho hnevu, keď už nikto na zemi nebude môcť úprimne uveriť v Boha, je Božie popoludnie.

dne. Opisujú ho kapitoly 15 a 16. Úprimní veriaci, ktorí si priniesli vieru z predchádzajúceho obdobia, budú prenasledovaní a vraždení. Bude len veľmi málo Božích detí, ktoré prežijú toto prenasledovanie a osobne privítajú Pána Ježiša Krista v jeho moci a sláve.

0: Potom som uvidel na nebi ešte iné znamenie, veľké a obdivuhodné. 7 anielov, ktorí prinášajú 7 posledných pohrôm. Nimi sa završí Boží hnev. Predo mnou sa rozprestieralo čosi ako kryštáľovo priezračné more, iskriace ako oheň. A na ňom stáli tí, čo zvíťazili nad dravou šelmou, nekláňali sa jej soche a nedali sa označiť jej číslom.
1: Pán Ježiš je často opisovaný ako láskavý dobrák, ktorý všetko odpustí a ktorý sa podvolí každému útlaku. Takýto pohľad na Krista je neúplný a veľmi zavádzajúci. Kristus je síce Bohom plným lásky a odpustenia, ale je zároveň aj Bohom spravodlivým, trestajúcim, dokonca niekedy aj hnevajúcim sa Bohom. Na konci obdobia rány jeho milosti, keď už ľudia pre svoj hriech a prevrátenosť nedokážu úprimne prijať jeho slovo, ukončí dejiny spasenia tým, že bude v spravodlivom hneve trestať každú ľudskú neprávosť už tu na tejto zemi. Vydá človeka do ľudskej vôle a ukrutnosti bude vyplácať utrpením, aby naplnil spravodlivosť. Boží spravodlivý hnev je v knihe Zjavenia vyjadrený 7 anielmi s čašami, z ktorých je každý poslaný naplniť časť Božej spravodlivosti. Sklené more symbolizuje oddelenie svätého Boha od všetkého nečistého, od hriechu, ukrutnosti a sebalásky. Toto oddelenie bude v posledných časoch pánovho hnevu znamenať aj trestajúcu spravodlivosť. Vyjadruje to zmiešanie mora s ohňom. Deti pána Ježiša nezastihne tento oheň, dokonca pre nich už nebude platiť ani oddelenie. Budú totiž svätí, očistení krvou Ježiša Krista. Poukazuje na to obraz v 2. verši, že tí, ktorí zvíťazili, stáli na mori a oheň im neublížil. Neboli na druhej strane mora. Boli na ňom. Pre nich teda oddelenie už neplatí. Jedná sa tu o skutočnú cirkev pána Ježiša, v ktorej časť bola vytrhnutá a druhá časť vyvraždená na konci obdobia rán milosti. V čase pánovho hnevu cirkev už na zemi nebude. Ostane len máličko veriacich jednotlivcov, ktorí privítajú pána a pritom neumrú. Bude to podobný stav, ako keď Boh poslal svojho proroka len za jedinou vdovou v Izraeli, ktorá mala potom dostatok oleja aj múky. Bez prísnej logiky sa potom dá povedať, že si už na zemi nikto nebude ctiť Hospodina.
0: V rukách držali harfy a spievali víťaznú pieseň, ktorú spieval Boží služobník Mojžiš, a pieseň Baránkovú. Veľké a obdivuhodné sú Tvoje skutky, Pane Bože Všemohúci. Spravodlivé a priame sú Tvoje cesty, Kráľ národov. Kto by sa nebál Teba, Pane, a neoslavoval Tvoje meno? Veď Ty jediný si svätý. Všetky národy prídu a budú sa Ti klaňať. Lebo sa ukázalo, že Tvoje rozhodnutia sú spravodlivé.
1: Jediným obdobím bez hriechu bolo v dejinách len obdobie raja. Apokalyptickým prelomom bude príchod pána Ježiša Krista v moci a sláve. Potom nastane obdobie tisícročného kráľovstva, v ktorom budú žiť pánové deti s ním tu na zemi. Hriech bude spútaný, začnú platiť nové zákonitosti, ktorých podstata bude Božia láska a nie porušenie a odlúčenie sa od nej. O tomto apokalyptickom prelome rozprávajú aj evanjeliá, keď poukazujú, že Božie deti očakáva život plnosti, radosti a prítomnosti pánovej. Toto zasľúbenie sa začne plniť už tu na tejto zemi po druhom príchode Krista. Pánove deti, ktoré zvíťazili nad čelmou, nad jej obrazom, nad jej znamením a nad číslom jej mena, budú spievať Mojžišovú pieseň. Ľudia, ktorí odmietli diabla, dokázali vo svetom duchu nepodľahnúť vplyvu bezbožne žijúcich nábožných aj bezbožných svetákov. Tí zvíťazili nad čelmou. Víťazstvo nad obrazom šelmy znamená, že človek vo svojom srdci neuveril diabolskému pokrivenému učeniu. Víťazstvo nad znamením šelmy znamená, že človek nezačal jednať krivo vo svojej mysli. Pánovi milí nezneužívajú pre seba duchovné dary. Ich myseľ je priama, neskrýva sa za kulisy svojej inteligencie. Víťazstvom nad číslom mena šelmy znamená, že človek nezačal vykonávať skutky zla. Víťazstvo nad šelmou znamená odmietnúť diabla. Víťazstvo nad obrazom šelmy znamená neuveriť falošnému učeniu. Víťazstvo nad znamením šelmy znamená nepremýšľať pokrytecky. Víťazstvo nad číslom jej mena znamená nevykonávať skutky zla. Písmo tu upozorňuje na diabolskú vieru, zmýšľanie a jednanie. Božie deti zaspievajú Mojžišovu novú pieseň, lebo ich Boh vyviedol zo zajatia moci hriechu a cez púšť kríža ich priviedol do zasľúbenej zeme, neporušenej zákonitosťou temnosti. Nech je všemocnému Bohu Stvoriteľovi sláva na veky vekov, lebo nezabúda na svoj ľud.
0: Potom som videl, ako sa otvorila svätyňa nebeského chrámu a vyšlo z nej 7 anielov, ktorí prinášali 7 posledných pohrôm. Boli oblečení do čistého, bieloskvúceho kňazského rúcha a cez prsia boli prepásaní zlatou šerpou.
1: Mojžiš dal postaviť stánok zmluvy, do ktorého vchádzal, keď sa prichádzal dopytovať Hospodina alebo prijímať jeho napomenutia a príkazy. Otvorenie stánku svedectva na nebi vyjadruje, že Boh Stvoriteľ ide prehovoriť k človeku. Vyjadruje to čas jeho súdu a spravodlivého hnevu. Stvoriteľ povie dosť ľudskej neprávosti a začne spravodlivo odplácať všetko, čo človek urobí, dobré aj zlé. Pre rozmohnutý hriech a ľudskú zlobu už dobro nebude. Všetkých 7 anielov má len čaše hnevu. Ani jeden nemá čašu požehnania. Populácia na zemi dospeje k tomuto strašnému stavu odmietaním Božej vôle a prijímaním vôle ľudskej svojej. Boží hnev prebehne na zemi v 7 krátkych obdobiach, z ktorých každé je vyjadrené vyliatím jedného kalicha v ruke jedného zo 7 anielov. Títo anieli vykonajú Božiu vôľu. Sú prepásaní zlatými pásmi, čo poukazuje, že patria medzi služobníctvo najvyššieho kráľa a pána, ktorého vôľu vykonajú.

0: Jedna zo štyroch bytostí pred Božím trónom im podala 7 zlatých čiaš, naplnených hnevom Boha, žijúceho na večné veky. A chrám sa naplnil dymom Božej velebnosti a moci, takže nik nemohol do chrámu vstúpiť, kým sa neskončí tých 7 pohrôm.
1: Jedna zo štyroch bytostí dala anielom 7 čiaž Božieho hnevu. Spravodlivosť je naozaj súčasťou Božieho jednania s človekom. O štyroch bytostiach sa bližšie písalo v 4. kapitole. Dym, ktorý naplnil chrám, symbolizuje, že v čase rán Božieho hnevu nebude môcť nikto predstúpiť pred Hospodina a nikto nebude môcť prosiť o zmilovanie a o odvrátenie jeho hnevu. Tesne pred druhým príchodom Ježiša Krista v moci a sláve zažije populácia na zemi najťažšie a najhroznejšie obdobie v dejinách. Božie uši sa zavrú a nastúpi trestajúca spravodlivosť Pánovho hnevu. Boh sa oddelí od človeka na krátke obdobie, keď sa už k nemu nebude dať volať a prosiť ho.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466 alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.

0: Pomôcť prosím. Ahoj.
1: 5.
2: Mám pokračovať?

0: Potom Mojžiš zvolal všetkých starších Izraela a povedal im: Zoberte sa a zaobstarajte si ovce pre svoje čeliade a zarežte paschálneho baránka. Potom vezmite zväzok izopu, omočte ho do krvi v miske a natrite vrch dverí i obe dvere krvou z misky a nech nikto z vás až do rána nevýjde z dverí svojho domu. Hospodin bude prechádzať a byť Egypt, ale keď uvidí krv na vrchu dverí a na oboch dverajách, prejde Hospodin popri dverách a nedovolí zhubcovi vstúpiť do vašich domov a zabíjať. Toto zachovávajte ako ustanovenie pre seba i pre svojich synov až na veky. Keď prídete do krajiny, ktorú vám Hospodin dá, ako zasľúbil, zachovávajte tento bohoslužobný úkon. A keď sa vás vaši synovia spýtajú, čo znamená tento váš bohoslužobný úkon, odpovedzte: Je to paschálna obeť Hospodinu, ktorý prešiel popri domoch Izraelcov v Egypte, keď byl Egypt, ale naše domy zachránil. Ľud sa sklonil a klaňal. Na to Izraelci šli a urobili, ako prikázal Hospodin Mojžišovi a Áronovi. Tak urobili.
1: Exodus, 12. kapitola, od 21. po 28. verš. Mojžiš oznámi starším Izraela Božie nariadenie o baránkovi. Majú ho zarezať ako veľkonočného baránka, lebo tento baránok zohrá špeciálnu úlohu počas udalosti Veľkej noci. Akú? To prezrádzajú inštrukcie, ktoré sa týkajú baránkovej krvi. Potom vezmite zväzok izopu, namočte ho v krvi, ktorá bude v miske, potrite ňou obe veraje aj ich hornú časť. Krv veľkonočného baránka zohrá ochrannú úlohu. Hospodin totiž bude prechádzať a byť Egypťanov. Keď uvidí krv na oboch verajach a ich hornej časti, Hospodin prejde popri dverách a zhubcovi nedovolí vojsť do vašich domov a zabíjať. Boh rozhodne, do ktorých domov mu dovolí vojsť a do ktorých nie. Kde prinesie smrť a kde zas ušetrí smrti. Keď Hospodin bude prechádzať zemou, nikto nebude pred ním v bezpečí. Ani Egypťania, ani Izraeliti. Hrozba smrti sa bude vznášať nad každým domom. Jediné, čo môže túto hrozbu odvrátiť, je krv obetovaného baránka. Odkiaľ to Mojžiš s takou istotou vie? Povedal mu to sám Hospodin. Keď uvidím krv, obídem vás, takže vás zhubná rana nezastihne. 12. kapitola, 13. verš. Do noci svojho súdu Boh pošle i svoju záchranu pred súdom. Lebo on je v jednej osobe sudca i spasiteľ. On musí súdiť, lebo je spravodlivý Boh. On chce zachrániť, lebo je milostivý Boh. V tú noc v Egypte urobí jedno aj druhé. Bude súdiť aj zachraňovať. Ale uverí ľud Izraela Mojžišovi? Posluchne nariadenie o baránkovi. Izraeliti šli a robili tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi a Áronovi. Posluchli, lebo uverili. Nie Mojžišovi, ale Hospodinovi, ktorý zasľúbil: Keď uvidím krv, obídem vás. A aj vďaka svojej poslušnej viere raz budú môcť vydať svojim synom úžasné svedectvo. Keď sa vás budú pýtať vaši synovia, čo znamená tento obrad, poviete im, je to obeta Pesachu na počesť Hospodina, ktorý prešiel popri domoch Izraelitov v Egypte, keď bil Egypťanov a naše domy zachránil. Aké krajšie svedectvo, než je svedectvo o záchrane, môže rodič vydať svojim deťom? Pane, zmiluj sa nad nami, aby sme aj my mali o čom svedčiť.

Vedený slovom Božím. Ak Kristus vládne ako najvyšší vládca nad svojim kráľovstvom a my sme jeho ľud, potom určite vládne aj nad našim životom. Čo to presne znamená, že Ježiš nám vládne? Podľa výkladového slovníka vládnuť znamená panovať nad niekým alebo nad niečím, mať rozhodujúcu moc, rozhodujúci vplyv, byť pánom. Stručne povedané, musíme Ježišovi dovoliť, aby kontroloval každú našu činnosť a správanie, vrátane každej našej myšlienky, slova a skutku. Ježiš tiež vládne všetkým národom sveta. Biblia nám hovorí: svojou mocou vládne večne, svojim zrakom sleduje národy. Nech sa odbojníci nepovyšujú. Žalm 66, 7. verš. Hospodin si na nebi upevnil trón, nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Žalm 103, 19. verš. Nerobme zo seba hlupákov. V Amerike nevládne žiadna politická strana ani jej vedenie. Táto krajina nie je kontrolovaná z Wall Street ani žiadnymi veľkými obchodnými spoločnosťami. Žiadna svetská ani nadprirodzená moc neovláda našu krajinu ani žiaden iný národ. Nad všetkým vládne jediný Boh. Naprieč celou Amerikou pozorujeme desivú morálnu skazu, nárast okultizmu a bezúzdných sexuálnych úchyliek, všade zúri ateizmus. Niektorí kresťania majú strach, že pekelné hordy pomaly preberajú moc nad našim národom a budujú satanovo kráľovstvo temnoty. Izajáš nás však ubezpečuje, že satana sa nemáme báť. Hospodin zlomil prúd bezbožníkov a žezlo vladárov. Ako si padla z neba žiarivá zornička. Do podsvetia, pekla, si však zvrhnutý. Tí, čo ťa uzrú, obzrú si ťa a pomyslia si o tebe. Vári, toto je ten muž, čo rozbúril zem, zatriasol ríšami? Izajáš, 14. kapitola, verše 5, 12, 15 a 16. Milované dieťa, Boh ani okom nemihne nad tým, čo my vnímame ako satanovo postupné získavanie moci nad našim národom. Veď stačí, aby náš pán vyriekol len jediné slovo a satan navždy zmizne, odsúdený do večného zatratenia. Preto sa nemáme báť diabla. Ak patríš Kristovi, vládu nad tebou má jedine slovo Božie. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: O polnoci Hospodin pobil všetko prvorodené v egyptskej krajine, od prvorodeného faraónovho, ktorý mal sedieť na jeho tróne, až po prvorodené väzňa v žalári a všetko prvorodené zo zvierat. V tú noc vstal faraón i všetci jeho služobníci a všetci Egypťania a nastalo veľké bedákanie v Egypte, lebo nebolo domu, v ktorom by nebolo mŕtvého. Hneď v noci zavolal Mojžiša a Árona a povedal im: Zoberte sa, odíďte spomedzi môjho ľudu, vy i Izraelci, a choďte slúžiť Hospodinu, ako ste hovorili. Poberte si aj drobný dobytok a rožný statok, ako ste hovorili. Choďte a dajte aj mne požehnanie. Aj Egypťania súrili ľud, aby ich čím rýchlejšie prepustil z krajiny, lebo hovorili: všetci pomrieme.
1: Exodus, 12. kapitola, od 29. po 33. verš. V Egypte nastal veľký nárek, nebol totiž dom, v ktorom by nebol mŕtvy. Teraz sa plní slovo, ktoré Hospodin skrze Mojžiša oznámil faraónovi. Po celom Egypte sa bude ozývať veľký nárek, akého dosiaľ nebolo a ani nebude. 11. kapitola, 6. verš. Stalo sa len to, čo bolo Bohom predpovedané. Lebo Boh nie je ako človek. Nevyhráža sa trestom, ktorý by potom neuskutočnil. Svoje hrozby myslí smrteľne vážne. Splní, čo povedal. O polnoci prejdem Egyptom. V Egypte zomrú všetci prvorodení. 11. kapitola, 4. verš. A tak sa aj stalo. Keď nastala polnoc, Hospodin usmrtil všetkých prvorodených v Egypte. Všetkých, okrem prvorodených Izraela. A predsa platí, že nebol dom, v ktorom by nebol mŕtvy. Mŕtvy bol v tú noc v každom dome a v každej rodine. Rozdiel bol však v tom, že niekde to bol mŕtvý syn, inde to bol mŕtvý baránok. Veľká noc v Egypte totiž zvestuje, že niet spásy bez súdu. Ten súd prebehol v každej rodine, aj v egyptskej, aj v izraelskej. Výsledkom súdu v egyptskej rodine bol však mŕtvý syn, zatiaľ čo výsledkom súdu v izraelskej rodine bol mŕtvý baránok. Lebo spása nespočíva v tom, že Boh ušetrí hriešnika svojho súdu. Spása spočíva v tom, že súd miesto hriešnika nesie niekto iný. V Egypte to bol veľkonočný baránok, ktorý v každej izraelskej rodine zomrel ako náhrada za prvorodeného syna. Na Golgote to bol baránok Boží, Boží syn, ktorý niesol Boží súd za náš hriech na sebe. Keď Boh vykoná svoj súd nad Egyptom, udalosti naberú rýchly spád. Faraón ešte v noci zavolal Mojžiša a Árona a povedal im: Vstaňte, odíďte. Choďte slúžiť Hospodinovi podľa svojej žiadosti. Nielen faraón, ale aj Egypťania naliehali na ľud, aby čím skôr odišiel z krajiny. Čo sa to vlastne deje? Plní sa stáročný sľub, ktorý dal Boh Abrahámovi. Tvoji potomci budú prišelcami v cudzej krajine. Zotročia ich. No ja budem súdiť aj národ, ktorému budú otročiť. Potom výjdu. Genesis, 15. kapitola, od 13. po 14. verš. A tak sa aj stalo. Božie sľuby totiž na rozdiel od liekov nemajú expiračnú dobu. Nikdy im neuplynie doba platnosti. O tom sa presvedčil Izrael v Egypte. O tom sa raz presvedčíme aj my sami. Pane, ďakujeme, že čas nič neuberá ani neuberie na platnosti tvojich sľubov.

Prekážky nášho vzrastania v milosti. V liste Efezanom v 4. kapitole 31. verši Pavol vymenúva, čo musíme odstrániť zo svojho života, ak máme vzrastať v Kristovej milosti. Odhoďte každé rozhorčenie, vášeň, hnev, krik a rúhanie so všetkou zlobou. Trúfam si tvrdiť, že táto záležitosť je v Pavlovom liste neprehliadnutelná. Apoštol nám hovorí, že sa bezpodmienečne musíme s týmito vecami vyrovnať, ak máme rásť v milosti. Ak budeš ignorovať tento zásadný problém, ktorý tu má Pavol na mysli, budeš zarmucovať Ducha Svätého. Tvoj rast sa zastaví, až napokon skončíš duchovne mŕtvy. Prvé tri prejavy ľudskej osobnosti, ktoré Pavol vymenúva, rozhorčenie, vášeň a hnev, si nevyžadujú širšie vysvetlenie. Rozhorčenie je neochota odpustiť minulé zlo či nechať staré zranenia odísť do zabudnutia. Vášeň je silný sklon k prejavom nenávisti, sprevádzaný nádejou na uskutočnenie odplaty či pomsty. Hnev je

Pocit rozhorčenosti, či už sa prejaví ako náhly výbuch zlosti, alebo ako neuhasínajúci plameň nevôle voči niekomu. Rúhanie sú slová, ktoré hrubo urážajú, ponižujú, sú opakom zušľachťovania človeka, opakom slov povznášajúcich. Rúhanie je zlomyselné, zraňujúce. Krik je výbuchom zlosti pre nič, zbytočný hluk, vyvolávajúci bezdôvodný zmetok. Robíme krik, keď chceme urobiť dôležitú vec z niečoho bezvýznamného alebo spraviť niekomu scénu namiesto pokusu o pomoc či uzdravenie. Posledná na Pavlovom zozname je zloba. Túžba vidieť niekoho iného trpieť. Zloba znamená pre mnohých kresťanov nádej, že Boh potrestá niekoho, kto ich zranil. Toto je duch diabla, skrývajúci sa obvykle hlboko v srdci. Keď Pavol hovorí, aby sme všetko toto zlo od seba odhodili, nemá na mysli žiadne rýchle riešenie, ale postupný proces, postupný rast, ktorý si vyžaduje čas. Zrejme vo svojej snahe zbaviť sa zla vo svojich srdciach niekedy aj zlyháme, no ak to hneď a úprimne oľutujeme a rozhodneme sa všetko napraviť, postupne z nás zlo zmizne preč. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Hneď v noci zavolal Mojžiša a Árona a povedal im: Zoberte sa, odíďte spomedzi môjho ľudu, vy i Izraelci, a choďte slúžiť Hospodinu, ako ste hovorili. Poberte si aj drobný dobytok a rožný statok, ako ste hovorili. Choďte a dajte aj mne požehnanie. Aj Egypťania súrili ľud, aby ich čím rýchlejšie prepustil z krajiny, lebo hovorili: všetci pomrieme. A ľud odnášal svoje cesto, prvnež vykyslo, a bahany zabalené do šiat na pleciach. Izraelci urobili podľa slov Mojžišových a vyžiadali si od Egypťanov strieborné a zlaté predmety a šatstvo. Hospodin vzbudil u Egypťanov náklonnosť voči ľudu, takže splnili ich žiadosti. Tak olúpili Egypťanov. Potom sa vydali Izraelci na cestu z Ramezesu do Sukkótu asi 600 000 peších mužov, okrem detí. I mnoho iného ľudu šlo s nimi, obrovské stádo drobného dobytku a rožného statku. Z cesta, ktoré odniesli z Egypta, napiekli nekvasených posúchov, lebo ešte nevykyslo, keďže ich vyhnali z Egypta a nemohli sa dlho zdržovať, ba ani jedlo na cestu si pripraviť. Pobyt Izraelcov v Egypte trval 430 rokov. Po 430 rokoch, práve v ten deň, vyšli všetky voje Hospodinove z egyptskej krajiny.
1: Exodus, 12. kapitola, od 31. po 39. verš a 51. verš. Konečne slobodný. Po 430 rokoch, presne na deň, vyšli všetky Hospodinove zástupy z Egypta. 12. kapitola, 41. verš. Tak, ako to kedysi Boh predpovedal Abrahámovi. Genesis 15. kapitola, od 13. po 14. verš. Tak, ako to Boh zasľúbil Mojžišovi. Exodus 3. kapitola, 20. verš. Tak, ako to Boh skrze Mojžiša oznámil faraónovi. 11. kapitola, 8. verš. Tak sa aj stane. Diktátorský režim na čele s faraónom nakoniec musí kapitulovať pred Bohom. Boh zlomil jeho odpor. Za cenu smrti všetkých prvorodených Egypta. Nie je to Mojžiš, ktorý tentokrát žiada o povolenie odísť. Je to samotný faraón, ktorý posiela Izrael preč z Egypta. Vstaňte, odíďte spomedzi môjho ľudu, vy aj Izraeliti. A tak Izrael odíde. Neodíde však s prázdnymi rukami. Na Mojžišov pokyn si Izraeliti vyžiadali od Egypťanov strieborné i zlaté predmety a plášte. Hospodin vzbudil v Egypťanoch priazeň voči ľudu, takže mu splnili žiadosť. Znovu sa plní Božia predpoveď Abrahámovi. Potom výjdu s veľkým majetkom. Genesis 15. kapitola, 14. verš. Plní sa Boží sľub daný Mojžišovi: keď budete odchádzať, nepôjdete na prázdno. Exodus 3. kapitola, 21. verš. A naozaj, tak olúpili Egypťanov. Čo sa na začiatku zdalo nemožným, vyslobodenie z Egypta, teraz sa to deje. Presne podľa Božieho slova. Lebo on stojí za svojím slovom. Čo slúbil, to aj splní. Nielen vtedy, ale aj dnes. Výdenie Izraela z Egypta je pritom opísané veľmi stručne. Najprv zo strany samotného Izraela. Potom sa Izraeliti pohli z Ramzesa do Sukotu, potom zo strany Egypťanov. Z Egypta ich totiž vyhnali. Tak, ako to predpovedal Hospodin o faraónovi, potom vás prepustí, ba nielen prepustí, ale priam vás vyženie. 11. kapitola, 1. verš. A nakoniec je jeho videnie opísané z Božej strany. V ten istý deň vyviedol Hospodin zástupy Izraelov z Egypta. Preto Izrael si má v budúcnosti pripomínať: Hospodin nás vyviedol mocnou rukou z Egypta, z domu otroctva. 13. kapitola, 14. verš. Tak, ako si my máme pripomínať, on nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. Kološanom, 1. kapitola, 13. verš. Len mocná ruka môže vyviesť z domu otroctva i vytrhnúť z moci tmy. A taká je Božia ruka. On vytrhuje i dnes. Pane, ďakujeme za Tvoje predivné a milostivé vyslobodenie z moci tmy.

Prudký rast v milosti. Môžeme dosiahnuť prudký rast v milosti, ak sa snažíme pozdvihnúť tých, ktorí sa nás pokúšajú ponížiť. Nech z vašich úst nevýjde nejaké zlé slovo, ale iba dobré na budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo požehnanie, nezarmucujúce svätého Božieho ducha. List Efezanom 4. kapitola, verše 29 a 30. Koreň slova, ktoré tu Pavol použil pre budovanie, znamená staviteľ domov. A toto slovo tiež znamená niečo vybudovať. Keď si to zhrnieme, tak každý, kto buduje Boží príbytok, buduje jeho cirkev. Pavol hovorí o troch dôležitých veciach, týkajúcich sa spomínaných slov. Poprvé, máme používať slová, aby sme povzbudzovali Boží ľud. Po druhé, svojimi slovami máme preukazovať milosť druhým ľuďom. Po tretie, naše slová môžu zraňovať Ducha Svätého. Keď som čítal životné príbehy duchovných velikánov minulosti, zmocnil sa ma silný pocit viny. Mysel všetkých tých Božích mužov a žien bola zameraná na nebeské veci, poznanie Božieho slova, byť ľuďmi modlitby a neustále rás v milosti. To, čo ma z ich životov najviac zasiahlo, to nebola len ich oddanosť Kristovi či intenzita ich modlitieb, ale predovšetkým to dobré ovocie, ktoré v nich dozrelo. Okrem toho som objavil jednu vec, ktorú mali títo veľkí duchovní ľudia spoločnú. Ich hlavným cieľom bolo rásť v milosti z čistého srdca, z ktorého príštia dobré a sväté slová. Lebo ústa hovoria to, čím je naplnené srdce. Evanjelium podľa Matúša 12. kapitola 34. verš. Rastieš v milosti, keď sa rozhodneš žiť pre iných a nie pre seba. Tento rast musí začať v tvojom domove, a to tým, že preukážeš svoje manželke či manželovi a svojim deťom stále viac vzrastajúcu podobnosť s Kristom. Tvoj domov musí byť tým miestom, ktoré dokazuje, že všetky problémy a nedorozumenia je možné prekonať tvojou ochotou vzdať sa svojej snahy mať pravdu. Keď som sa vzdal tohto svojho nároku a prijal to, že v žiadnej situácii nemusí mať svoju pravdu, pomohlo mi to radovať sa z moci Božej milosti ako nikdy doposiaľ. Len nech stále rastieme v milosti. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Keď faraón prepustí ľud, Boh ho neviedol cestou cez krajinu Filištínsku, hoci bola blízko, lebo Boh si riekol. Keby ľud videl vojnu, mohol by to oľutovať a vrátiť sa do Egypta. Boh viedol ľud okľukov cez púšť pri Červenom mori. Izraelci vyšli z egyptskej krajiny v bojovej pohotovosti. Mojžiš vzal so sebou aj Jozefove kosti. Ten totiž bol zaprisahal Izraelcov takto. Boh sa vás istotne ujme. Potom odneste moje kosti odtiaľto so sebou. Potom sa pohli zo Sukkótu a utáborili sa v Étáme, na okraji púšte. Hospodin kráčal pred nimi vodne v oblakovom stĺpe, aby ich viedol cestou, a v noci v ohnivom stĺpe, aby im svietil, takže mohli ísť dňom i nocou. Oblakový stĺp vodne ani ohnivý stĺp v noci nevzdialil sa spred ľudu.
1: Exodus, 13. kapitola, od 17. po 22. verš. Prečo Boh vyviedol Izrael z Egypta? Aby ho doviedol do zasľúbenej zeme, do Kanánu. Tak, ako to kedysi zasľúbil Abrahámovi. Genesis, 15. kapitola, 16. verš. Lebo čas nič neubral z platnosti Božieho sľubu, tak, ako nič neubral z Božej vernosti. Boh, ktorý vyviedol, aj prevedie, i dovedie. Čo začal, to aj dokončí. V tom sa dodnes nezmenil. Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí až do dňa Ježiša Krista. Filipenom, 1. kapitola, 6. verš. Izrael má už vyvedenie z Egypta za sebou. Ale čo bude ďalej? Ako bude vyzerať jeho ďalšia cesta? Nebude to cesta naslepo, na ktorej je Boží ľud odkázaný sám na seba. Bude to cesta pod Božím vedením, lebo len tak sa dosiahnu Božie ciele. Preto ho Boh viedol. Ako ho Boh viedol? Tak, že ich predchádzal a ukazoval im cestu. Cesta vykúpeného ľudu nie je len cestou s ním, ale aj za ním. Boh ide nielen s nami, ale aj pred nami. Nielen nás sprevádza, ale aj predchádza. Nie len našim sprievodcom, ale aj vodcom. Ako dobre. Ale už hneď na začiatku čaká Izrael prekvapenie. Boh ho neviedol cestou, ktorá vedie územím Filištínov, hoci bola kratšia. Z Egypta do Kanánu viedli dve cesty. Jedna bola priama a krátka. Viedla pozdĺž Stredozemného mora a nestalo jej v ceste ani Červené more. Ale Boh vybral pre svoj ľud druhú cestu, ktorá bola dlhšia. Navyše viedla cez púšť, čo bolo spojené s mnohými rizikami. Prečo sa teda Boh rozhodne pre dlhšiu cestu, pre obchádzku? Boh totiž povedal, keby ľud videl vojnu, mohol by svoj odchod oľutovať a vrátiť sa do Egypta. Kratšia cesta viedla cez územie Filištínov a bola strážená silnými vojenskými oddielmi. Ísť touto cestou by znamenalo vojenský konflikt s nepriateľom. Tohto konfliktu chcel Boh svoj ľud ušetriť, lebo teraz by bol nad jeho sily. Boh nás pozná lepšie, než my poznáme sami seba. Ani netušíme, čoho všetkého nás Boh v živote ušetril práve vďaka tomu. Pane, ďakujeme, že nielen poznáš našu slabosť, ale nás aj chrániš pred tým, čo je nad naše síly.

0: Vpísal si tvoje meno do dlane. Aké neuveriteľné právo nám bolo dané v modlitbe. Keď sme vložili svoju vieru do Ježiša, Pán nám dal svoje meno, umožňujúc nám povedať, som jedno s Kristom. Potom Ježiš prijal naše meno. Ako náš veľkňaz si ho vpísal do dlane, takže naše meno je zapísané v nebi pod jeho osláveným menom. Teraz už vieš, že fráza v mene Kristovom nie je len akési neosobné slovné spojenie. Je to doslovné pomenovanie nášho postavenia vo vzťahu s Ježišom, ktorý nám predsa hovorí: v ten deň budete prosiť v mojom mene a nehovorím vám, že ja budem prosiť Otca za vás, veď sám Otec vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel z Boha. Evanjelium podľa Jána, 16. kapitola, verše 26 a 27. Inými slovami Ježiš nám hovorí: kedykoľvek budete žiadať v mojom mene, vaša požiadavka bude mať u Otca rovnakú moc a účinok, ako keby som ho ja žiadal. Zamysli sa nad tým, keď vložíme ruky na chorých a budeme sa modliť, Boh bude na nás hľadieť, ako by to samotný Ježiš vložil svoje ruky na chorých, aby ich uzdravil. Máme prísť plný istoty pred trón slávy a v modlitbe odvážne prosiť: Otče, stojím pred Tebou, vyvolený v Kristovi, aby som šiel a vydal dobré ovocie. Teraz Ti predniesiem celú moju žiadosť, aby som sa mohol radovať z jej naplnenia. Často počujem mnohých kresťanov hovoriť: prosil som v Ježišovom mene, no na svoje modlitby som nedostal žiadnu odpoveď. Možno sme dovolili hriechu, aby sa v našich životoch stal prekážkou k získaniu jeho požehnania. Aj to bude asi jedným z dôvodov. Pravdepodobne tá prekážka vznikla z nedostatku túžby po Božích veciach, alebo sme plní pochybností, ktoré nás doslova odstrihli od Kristovej moci. Jakub nám to vo svojom liste v 1. kapitole, vo veršoch 6 a 7, objasňuje takto: ten, kto pochybuje, nedostane nič od Pána. Boh pozná naše srdcia a dáva Kristovu moc tým, ktorí sa mu úplne odovzdali. Veď do svojej dlane si vpísal naše mená.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Yeah.
1: Keď faraón prepustil ľud, Boh ho neviedol cestou cez krajinu Filištínsku, hoci bola blízko, lebo Boh si riekol. Keby ľud videl vojnu, mohol by to oľutovať a vrátiť sa do Egypta. Boh viedol ľud okľukov cez púšť pri Červenom mori. Izraelci vyšli z egyptskej krajiny v bojovej pohotovosti. Mojžiš vzal so sebou aj Jozefove kosti. Ten totiž bol zaprisahal Izraelcov takto. Boh sa vás istotne ujme. Potom odneste moje kosti odtiaľto so sebou. Potom sa pohli zo Sukkótu a utáborili sa v Étáme, na okraji púšte. Hospodin kráčal pred nimi vodne v oblakovom stĺpe, aby ich viedol cestou, a v noci v ohnivom stĺpe, aby im svietil, takže mohli ísť dňom i nocou. Oblakový stĺp vodne ani ohnivý stĺp v noci nevzdialil sa spred ľudu.
2: Exodus, 13. kapitola, od 17. po 22. verš. Dve cesty, dve možnosti, ktorými sa dá ísť do zasľúbenej zeme. Jedna je kratšia, ale ťažšia, lebo vedie cez územie nepriateľa. Druhá je dlhšia, ale ľahšia, lebo ušetrí Izrael vojnového konfliktu s nepriateľom. Ktorou z týchto ciest Boh povedie svoj ľud? Nie cestou, ktorá vedie územím Filištínov, hoci bola kratšia. Vedie ho okľukov cez púšť popri Červenom mori. Ale prečo sa tak Boh rozhodne? Boh totiž povedal, keby ľud videl vojnu, mohol by svoj odchod oľutovať a vrátiť sa do Egypta. Boh tu vysvetľuje, prečo robí to, čo robí. A prečo vedie cestou, ktorou vedie. Prečo? Pretože berie ohľad na slabosť svojho ľudu. Vie, aké prekážky a nebezpečenstvá čakajú Izrael na kratšej ceste. A vie aj to, ako ľahko a rýchlo sa Boží ľud nechá znechutiť a odradiť. Ako hneď pri prvej skúsenosti s bojom by bol v pokušení svoj odchod oľutovať a vrátiť sa do Egypta. Veď ako môže národ pastierov čeliť vycvičeným vojenským oddielom nepriateľa? Teraz, na začiatku cesty viery, by to bolo nad jeho sily. Boh veľmi dobre pozná svoj ľud, svoje deti. Vie, čo je nad naše sily, čo už neunesieme. A on to nielen vie, ale nás chce toho aj ušetriť. Preto za okľukou, ktorou vedie svoj ľud, máme vidieť jeho múdre a milostivé vedenie. Tak to robí aj pri nás, aj s nami. My sme neraz netrpezliví. Chceme sa rýchlo a ľahko dostať k cieľu. Hľadáme skratky, lebo chceme veci urýchliť. Ale neraz Boh pre nás naplánoval dlhšiu cestu. Mohol by nás viesť aj kratšou cestou, ale nerobí to. Pre našu slabosť nie. Nechce nás vystaviť skúškam a zápasom, ktoré by boli nad naše sily, ktoré by podlomili našu vieru. Zápasy a skúšky, ktoré nás čakajú na Božích obchádzkach, môžu byť ťažké. Ale pamätajme, že tie, ktoré obchádzame, sú ešte ťažšie. A tých sme ušetrení. Pane,